0: Vi slušate Radio BNM.
1: Dragi mladenci, okupili smo se večeras ovdje da vas oženimo. Samo tvrdo.

0: Vojkove dolazi, bolje se pazi. Ma facu kada prodajem knjige na pjaci.
1: Sumnjivo.
0: Činuvatim volan, postanem grez.
1: Jebe, zimate.

Bura pjeo to Alen Vitasović. Doduše nisam još uspjela povjeriti vremensku prognozu da vam kažemo što nas očekuje danas, ali to će biti vrlo skoro u 7 sati i 30 minuta. Dobar vam dan, dragi slušatelji, dobro jutro. 5.5 nam je danas, eto, peti dan mjeseca svibnja 2026. godine. 8. svibnja slavimo inače Međunarodni dan sestrinstva. Pa ove godine će se također, kao inače, i u našem gradu obilježiti upravo taj dan, i to će se dogoditi prigodnim javnozdravstvenim programom koji se događa obično u Centralnom parku u jutarnjim satima. Ovoga puta bit će to od 10 do 13 sati. Ako imate volje i vremena, uvijek je dobro to provjeriti, malo povjeriti mjerenje razine šećera u krvi i krvnog tlaka. Možete dobiti koji savjet o zdravoj prehrani i načinu života, a bit će tu i jutarnje tjelovježbe. Eto kako su to, kako ovi svi narodi, Kinezi, Japanci, oni vole ujutro u parkovima vježbati. Možda ne bi bilo loše da i nama to prođe u tradiciju, no svakako tjelovježba će biti vođena, i to je pod stručnim vodstvom fizioterapeuta iz naše specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru. Dakle, 8. svibanj od 10 do 13 obilježit će se Međunarodni dan sestrinstva prigodnim programom, i organizatori pozivaju sve zainteresirane da se pridruže i da odaju jasno priznanje medicinskim sestrama i tehničarima. Hvala njima za njihov svakodnevni trud. Svakako ćemo se poviriti i pridružiti o tlaku i šećeru da vidimo kakva je situacija i na našem radiju. Dobar vam utorak, tko ne mora nek ne izlazi, nek spava, a lagano Martin i Jelena jutro su s vama. 7 sati 16 minuta, u nastavku ide ABBA.

0: ali ove nedjelje 10. svibnja na Majčin dan promijenimo to. Razmazite i vi svoje majke jednim vrhunskim spa tretmanom, opuštajući head spa u hotelu Inn ili masaža leđa s peelingom u Crvena Luka Resortu. Teško je odabrati, ali rezultat je nova mama. Sve za 40 eura s bazenom i saunom besplatno. Pokloni joj to. Rezerviraj na spa@crvena-luka.hr ili instagram@crvenaluka-hotel-inn. Mjesta se brzo popunjavaju. Crvena Luka Resort i Hotel Inn. Najbolji poklon za mamu.
1: Restoran Arkada, jedan je od najdugovječnijih i najpoznatijih obiteljskih restorana na području Biogradske rivijere i šire. Žudite li za morskim specijalitetima ili tražite mesna jela u domaćem ugodnom ambijentu, restoran Arkada pravo je mjesto za vas. Svježa riba, školjke, meso, sezonsko voće i povrće. Restoran Arkada svakodnevno nudi marende i dnevne menije, juhu, glavno jelo s prilogom, salatu i desert. Odlična spiza, ljubazno osoblje, tradicionalno i moderno. To je restoran Arkada u Biogradu na Rivi. Svaki dan osim ponedjeljka od 11 do 20. 3 sata. Dobro nam došli. Sezona je šparoga, a Arkada ih priprema na nezaboravan način. Provjerite sami i dođite.
2: Tražite kvalitetu, izbor i odlične cijene.
0: Posjetite Bagar, izložbeno-prodajni salon u Pakoštanima na adresi Vrgadinska 3.
2: Veliki izbor keramike, laminata, sanitarija, kupaonskog namještaja, tuš kada i tuš kabina, špina, ljepila i hidroizolacije renomiranih proizvođača.
0: U ponudi imamo i kaparol boje, lakove, lazure podova, dekorativnih tehnika i fasadne sustave. Vrhunska njemačka kvaliteta za vaš dom.
2: Ostvarite popuste od 20% za gotovinska plaćanja.
0: Posjetite nas i saznajte više na bagar.hr.
2: Bagar, kvaliteta koja ostaje.

Diga sam se kasno, a nisam ti ja, znači, očajno je vruće, mora izaći negdje vanka, jer ću krepat. A najbolje na rivu. A šta ću na rivu, kad ću je opet vidit? Disidina Skalin, ispred banke, Liv. A isto moram učiniti barem džir. A možda je sinja, ako nešta ima vez. A vidi ovo more, a vidi sunca, a vidi lipote.

0: I sreća. Možda nisam ni triba ni uletit. A mogu ja misliti ovo, eno, ide ja doma. Hvala šta u oče, no. Ležim sam kapas. Šta kapas?
1: Dobro vrijeme na BNM-u donosi vam Beton Čirjak.
2: Dobro vrijeme, trudimo se uz Beton Čirjak, 7:32. Državni hidrometeorološki zavod za Hrvatsku danas kaže prvo na Jadranu i u predjelima uz Jadran promjenjivo. Na sjevernom dijelu i pretežno bit će oblačno, uglavnom od sredine dana mjestimice kiša. Moguće je i poneki pljusak s grmljavinom, a u središnjim i istočnim predjelima djelomice prije podne i pretežno sunčano, no od sredine dana opet promjenjiva na oblaka i uglavnom suho. Vjetar danas slabi umjeren južni jugozapadni, na Jadranu umjereno ponegdje do jako jugo i južni vjetar. Temperature zraka, one najviše dnevne, ići će od 24 do 27 celzijevih stupnjeva, a biometeorološka prognoza obično, kako znamo, uz južinu možda nije baš i najsjajnija. Tako je, približavanje frontalnog sustava i jačanje južine pogoršat će biometeorološke prilike, tako kod meteoropata se može pojaviti glavobolja, nervoza, ali i slabija koncentracija te radni elan. Kronični bolesnici pak mogu osjećati dodatne tegobe s postojećim bolestima, te im se preporučuje oprez i pridržavanje uputa liječnika. Grad Biograd na moru u 7:33 mjeri 16 celzijevih stupnjeva uz visok udio vlage.
1: Dobro vrijeme na BNM-u donosi vam Beton Čirjak.

0: stanje u prometu uz Hrvatski autoklub.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama, a usporeno se vozi u zonama radova, osobito na nekoliko dionica Jadranske magistrale na području Murvice između Solina i Splita te pod strane isto Breča, a zastoji su također povremeno i na brzoj cesti Solin-Klis. Autocesta A1 zatvorena između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba. Također su zatvorene državna cesta 121 na Murteru, zatim ulici Ante Staračević u Makarskoj, Makarska Ravča iznad tunela Stupica, te državna cesta Sveti Rok Mali Alan. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Stanje u prometu uz Hrvatski autoklub.

0: Info servis Binom radija.
1: U gradu Biogradu na moru će se 8. svibnja obilježiti Međunarodni dan sestrinstva prigodnim javnozdravstvenim programom u Centralnom parku u vremenu od 10 do 13 sati. Građanima i posjetiteljima bit će omogućene besplatne zdravstvene kontrole, uključujući mjerenje razine šećera u krvi i krvnog tlaka uz savjete o zdravoj prehrani i načinu života. Ovaj program usmjeren je na prevenciju i podizanje svijesti o važnosti redovite brige o zdravlju. U sklopu ovog događaja održat će se jutarnja tjelovježba pod vodstvom fizioterapeuta iz specijalne bolnice za ortopediju Biograd na moru, čime se dodatno potiče aktivan i zdrav stil života. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da se pridruže obilježavanju te zajednički odaju priznanje medicinskim sestrama i tehničarima za njihov svakodnevni doprinos zdravstvenom sustavu i dobrobiti zajednice. Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić boravio jučer u Ražancu, gdje je zajedno s načelnikom Damirom Jordanom potpisao ugovor o darovanju nekretnina koje će se koristiti za izgradnju stanova namijenjenih priuštivom stanovanju. Nakon toga je boravio u Zadru te u prisutnosti župana Josipa Bilavera i gradonačelnika Zadra Šime Erlića uručeno je nekoliko ugovornih dokumenata. Time je naime formalizirano darovanje zemljišta između grada Zadra i Agencije za promet nekretninama za potrebe realizacije stambenih projekata priuštivog stanovanja, kao i ugovor o zakupu dijela državne imovine koji će se koristiti za uređenje parkirališnog prostora na području Ravnica. Udruga Sinaz poziva mlade od 13 do 30 godina da se uključe u jedinstvenu aktivnost Muzej odbačenih predmeta, koja će se održati u četvrtak 7. svibnja u Centru za mlade Zadar u sklopu kluba Mladih Kloz. Riječ je naime o prvom hrvatskom održivom muzeju koji kroz Zero Waste pristupa spaja umjetnost, kulturu, ekologiju i digitalne tehnologije. Interaktivni program osmišljen je kako bi potaknuo promišljanje o održivom razvoju te važnosti ponovne uporabe predmeta s ciljem smanjenja otpada i razvoja kreativnog odnosa prema okolišu. Autorice projekta su umjetnice Irena Bočka i Ana Katulić, koje kroz ovaj koncept publici nude drugačiji pogled na svakodnevne odbačene stvari. U srijedu 6. svibnja u 12 sati i 30 minuta u dvorani osnovne škole Sveti Filip Jakov održat će se ogledni trening škole nogometa Nova Zora, na kojem je cilj upoznati djecu s područja općine Sveti Filip Jakov s načinima i principima rada škole nogometa. Sve to prezentirat će se na oglednom treningu i to sa djecom iz škole nogometa, te ovim putem pozivamo sve koji su zainteresirani da se dođu i upišu u školu nogometa. Naglasak je također da se ne nudi samo nogometni razvoj, nego i puno zabave te igre i socijalni razvoj djece. Na kraju krajeva želimo prezentirati NŠK Nova Zora kao nositelja kvalitete na području općine Sveti Filip Jakov, to jest kao klub koji želi biti nositelj, te je spreman i želi imati važnu ulogu u odgoju naše djece te naše općine. Ističu to iz kluba. Na Jadranu danas i predjelima uz Jadran promjenjivo, na sjevernom dijelu je pretežno oblačno, uglavnom od sredine dana mjestimice kiša. Moguće je poneki pljusak s grmljavinom. Na Jadranu danas umjereno, ponegdje do jako jugo i južni vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka do 27 Celzijevih stupnjeva. Na većini cesta prometeće bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Tijekom jutra očekuje se pojačan promet u gradovima na prilaznim obilaznim cestama, pa se vozačima savjetuje da održavaju sigurnosni razmak između vozila.
0: Slušali ste Info servis BNM radija.

0: Šime, Šime, vamo, dođi da vidiš jel klima puše.
1: Što je sad?
0: Di si to sta, vamo, dođi jel puše.
1: Ne puše klima, ali zato mi ti pušeš za vratom.
0: Aj, zovi ove iz Biograda.
2: Klima centar Biograd, servis, montaža i prodaja klima uređaja. Pronađite nas na adresi Splitska 8 u Biogradu ili nazovite na 023 644 480.
3: Ne pušite, nekog ljeta puše vama.
2: Klima centar Biograd.
4: Proljeće je stiglo, sunce grije, vrtovi čekaju.
5: Poma bit će krasno.
4: Dosta vam je sadnica što ne izdrže prvu vrućinu. Imamo rješenje za vas. Rasadnik Colić Trade Kakma. Sadnice otporne na sušu i bolesti. Za pravi okus i miris povrća kao nekad. Pomidor, paprika, krastavci uz cviće, masline i voćke. Jara, mineralna i biognojiva. Zaštita sjemena i navodnjavanje. Svratite u Agrocentar Kakma. Naš stručni tim agronoma tu je za vas. A sad gas u rasadnik Colić u Agrocentar Kakma.
6: Tražite pouzdanu praonicu rublja u Zadru i okolici? Praonica rublja Libero Plus nudi profesionalne usluge pranja i peglanja restoranskog i posteljnog rublja. Vaši apartmani, vile, hoteli i čarteri zasjat će novim sjajem. Brzo, kvalitetno i pouzdano. Uz to osiguravamo i dostavu u krugu od 50 km. Posjetite nas na adresi Antuna Dobranića u Zadru i uvjerite se u vrhunsku uslugu. Praonica rublja Libero Plus. Čistoća kojoj možete vjerovati. Javite nam se s povjerenjem na 095-586-9109 ili mailom na liberoplus@gmail.com. Vaš Libero Plus.

0: pate, ima li ribe?
1: Je, vraga ni, ćo!
2: I dok se love riba, sluša se VNM radio.

0: Vreme na BNM-u donosi vam Beton Čirjak.
1: Na današnji dan govorimo o petom petom, ali nema veze, sve je to u redu, dogodi se to jutrima, da stavite krivi džingl, samo je to ljudski, ko radi i pogriješi, ali bez obzira na to, aha, evo.
0: Spozor emisije na današnji dan je Bošana DOO, Bukovačka 23, Biograd na moru.
1: Tako je, idemo sa Martina iz početka, lagano, puno je džinglova, treba to stisnuti, ali ono što je najbitnije sadržaj nakon ovog, dakle, bilo kojeg džingla, jer pričamo o petom petom, 5-5 2026. godine, a idemo u godinu 1818. Upravo na današnji dan te godine u njemačkom gradu Trieru rođen je Karl Marx, osnivač naučnog socijalizma, zajedno s Engelsom, čija je suradnja počela negdje 844. u Parizu, napisao je poznato djelo socijalističke literature Komunistički manifest. Autor je i Kapitala, teoretičar i organizator prve internacionale, i to je bilo 1864. Godina je 1821. Nakon šestogodišnjeg zatočeništva na otoku Svetoj Heleni umro je francuski car Napoleon I. A 5.5.1912. u Zagrebu je službeno otvoren stadion u Maksimiru. Vijeće Europe, inače najstarija europska organizacija, osnovana je 1949. godine. 1969. pak umro je Slavko Ježić. Bio je povjesničar književnosti, pripovjedač, pjesnik, jedan od najuglednijih urednika izdanja hrvatskih pisaca. I onda današnji dan, plodonosan je u glazbi, sjetimo se tko je to ono mlad. 1990. godine u Zagrebu je održan 35. Eurosong. U dvorani Lisinski, dakle na današnji dan, glasovito natjecanje u Zagreb je zapravo dovela zadarska grupa Riva, koja je pobjedila na Euroviziji prethodne godine, dakle 89. Kod nas je pobjedu odnio talijanski predstavnik Toto Cotugno sa popularnom pjesmom Insieme, ali nekako nam je i nam dana i dan danas draža ipak ostala naša Tajči. To je što se tiče Eurosonga, čućemo dakle i Tota Cotugna i ekipu od tada, ali ono malo nešto drugačije, godina je 1948. dan je 5. svibanj. Naime, na taj dan te godine rođen je engleski bubnjar Billy Ward, inače izvorni bubnjar i suosnivač pionirskog heavy metal benda Black Sabbath. 69. uz Ozzy Osbourna, Tonya Iommi i Geezera Butlera objavio je 3 solo albuma, a najnoviji mu je bio Accountable Bass iz 2015. Slušamo u nastavku glazbenike koji se vežu uz 5 i 5. Idemo stajeći, hajde da ludujemo.

0: ali ove nedjelje 10. svibnja na Majčin dan promijenimo to. Razmazite i vi svoje majke jednim vrhunskim spa tretmanom, opuštajući head spa u hotelu Inn ili masaža leđa s peelingom u Crvena Luka Resortu. Teško je odabrati, ali rezultat je nova mama. Sve za 40 eura s bazenom i saunom besplatno. Pokloni joj to. Rezerviraj na spa@crvena-luka.hr ili Instagram@crvenaluka-hotel-inn. Mjesta se brzo popunjavaju. Crvena Luka Resort i Hotel Inn, najbolji poklon za mamu.
1: Restoran Arkada, jedan je od najdugovječnijih i najpoznatijih obiteljskih restorana na području Biogradske rivijere i šire. Žudite li za morskim specijalitetima ili tražite mesna jela u domaćem ugodnom ambijentu, restoran Arkada pravo je mjesto za vas. Svježa riba, školjke, meso, sezonsko voće i povrće. Restoran Arkada svakodnevno nudi marende i dnevne menije, juhu, glavno jelo s prilogom, salatu i desert. Odlična spiza, ljubazno osoblje, tradicionalno i moderno. To je restoran Arkada u Biogradu na Rivi. Svaki dan osim ponedjeljka od 11 do 20. 23 sata. Dobro nam došli. Sezona je šparoga, a Arkada ih priprema na nezaboravan način. Provjerite sami i dođite.
2: Tražite kvalitetu, izbor i odlične cijene.
0: Posjetite Bagar, izložbeno-prodajni salon u Pakoštanima na adresi Vrgadinska 3.
2: Veliki izbor keramike, laminata, sanitarija, kuponskog namještaja, tuš kada i tuš kabina, špina, ljepila i hidroizolacije renomiranih proizvođača.
0: U ponudi imamo i kaparol boje, lakove, lazure podova, dekorativnih tehnika i fasadne sustave. Vrhunska njemačka kvaliteta za vaš dom.
2: Ostvarite popuste od 20% za gotovinska plaćanja.
0: Posjetite nas i saznajte više na bagar.hr.
2: Bagar, kvaliteta koja ostaje.
3: Dalmaland Fun Park je otvoren. Posjeti nas vikendom od 14 do 20 sati. Povedi ekipu, obitelj i prijatelje, jer pravi provod čeka na tebe. Reci da Dalmalandu i stvori uspomene za pamćenje.
1: Oglasite vašu ponudu dnevno, tjedno ili mjesečno putem Etera BNM Radija i BNM Portala. marketing@radio-bnm.hr ili 091 603 1885.

Denis i Denis, znamo, volimo još ovu noć, svira u 8.49. Želite li vi probati pronaći te neke muzike, izgubljene stvari, bolje se snalaziti u bespućima ovih Googleova? Ima odlična prilika za vas i to u našem gradu. Grad Biograd na moru organizira besplatne edukacije, a edukacije su o digitalnoj informatičkoj pismenosti te umjetnoj inteligenciji. Događa se to u sklopu projekta Potencijali zajednice 2030. Čak su tri termina, dakle zaista dobar broj ljudi može sudjelovati i naučiti nešto, 8., 12. i 15. svibnja. Dakle, u tri termina. Sva tri termina će početi u 9 sati na adresi šetališta Kneza Branimira 30. Program je namijenjen svim zainteresiranim građanima koji žele jasno unaprijediti svoje digitalne vještine i steći neka osnovna znanja o primjeni umjetne inteligencije u svakodnevnom životu i radu. Projekt ovaj hvale vrijedan provodi grad Biograd u suradnji s partnerima uz financijsku pomoć Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Eto, dođite, iskoristite priliku za stjecanje novih znanja i uključite se u edukaciju. Možete se prijaviti telefonom ili mailom na mrežnim stranicama grada Biograda, dakle 8., 12. i 15. učimo o digitalnoj pismenosti.

0: Info servis Binom radija.
1: U gradu Biogradu na moru će se 8. svibnja obilježiti Međunarodni dan sestrinstva prigodnim javnozdravstvenim programom u Centralnom parku u vremenu od 10 do 13 sati. Građanima i posjetiteljima bit će omogućene besplatne zdravstvene kontrole, uključujući mjerenje razine šećera u krvi i krvnog tlaka uz savjete o zdravoj prehrani i načinu života. Ovaj program usmjeren je na prevenciju i podizanje svijesti o važnosti redovite brige o zdravlju. U sklopu ovog događaja održat će se jutarnja tjelovježba pod vodstvom fizioterapeuta iz specijalne bolnice za ortopediju Biograd na moru, čime se dodatno potiče aktivan i zdrav stil života. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da se pridruže obilježavanju te zajednički odaju priznanje medicinskim sestrama i tehničarima za njihov svakodnevni doprinos zdravstvenom sustavu i dobrobiti zajednice. Potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva

0: priuštivom stanovanju. Nakon toga je boravio u Zadru, te u prisutnosti župana Josipa Bilavera i gradonačelnika Zadra Šime Erlića uručeno je nekoliko ugovornih dokumenata. Time je naime formalizirano darovanje zemljišta između grada Zadra i Agencije za promet nekretninama za potrebe realizacije stambenih projekata priuštivog stanovanja, kao i ugovor o zakupu dijela državne imovine, koji će se koristiti za uređenje parkirališnog prostora na području Ravnica. Udruga Sinaz poziva mlade od 13 do 30 godina da se uključe u jedinstvenu aktivnost Muzej odbačenih predmeta, koja će se održati u četvrtak 7. svibnja u Centru za mlade Zadar u sklopu kluba Mladih Kloz. Riječ je naime o prvom hrvatskom održivom muzeju koji kroz Zero Waste pristupa spaja umjetnost, kulturu, ekologiju i digitalne tehnologije. Interaktivni program osmišljen je kako bi potaknuo promišljanje o održivom razvoju te važnosti ponovne uporabe predmeta s ciljem smanjenja otpada i razvoja kreativnog odnosa prema okolišu. Autorice projekta su umjetnice Irena Bočka i Ana Katulić, koje kroz ovaj koncept publici nude drugačiji pogled na svakodnevne odbačene stvari. U srijedu 6. svibnja u 12 sati i 30 minuta u dvorani osnovne škole Sveti Filip Jakov održat će se ogledni trening škole nogometa Nova Zora, na kojem je cilj upoznati djecu s područja općine Sveti Filip Jakov s načinima i principima rada škole nogometa. Sve to prezentirat će se na oglednom treningu, i to sa djecom iz škole nogometa, te ovim putem pozivamo sve koji su zainteresirani da se dođu i upišu u školu nogometa. Naglasak je također da se ne nudi samo nogometni razvoj, nego i puno zabave te igre i socijalni razvoj djece. Na kraju krajeva želimo prezentirati NŠK Nova Zora kao nositelja kvalitete na području općine Sveti Filip Jakov, to jest kao klub koji želi biti nositelj, te je spreman i želi imati važnu ulogu u odgoju naše djece te naše općine. Ističu to iz kluba. Na Jadranu danas i predjelima uz Jadran promjenjivo, na sjevernom dijelu je pretežno oblačno, uglavnom od sredine dana mjestimice kiša. Moguće je poneki pljusak s grmljavinom. Na Jadranu danas umjereno, ponegdje do jako jugo južni vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka do 27 Celzijevih stupnjeva. Na većini cesta prometeće bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Tijekom jutra očekuje se pojačan promet u gradovima na prilaznim obilaznim cestama, pa se vozačima savjetuje da održavaju sigurnosni razmak između vozila.
1: Slušali ste Info servis BNM Radija.

You had a bad day. Ako vi imate danas loš dan, onda vam toplo preporučamo da lijepo pršit ćete malo do muzeja. Ovaj put do jednog konkretnog muzeja koji danas slavi 17 godina, a to je prekrasan muzej antičkog stakla. Eto, gotovo bajkovit, ja bih rekla. 5. svibnja, to je danas, upravo danas obilježavaju 17. godišnjicu rada i pripremili su bogat trodnevni program svim generacijama. Danas je muzej otvoren za posjetitelje od 9 do 21 sat uz bitnu stvar, dakle ulaz je slobodan. Do 14 sati danas bit će demonstracije puhanja stakla, a to će raditi majstori staklopuhači Marko Štefanac i Antonija Gospić. Za klince i klinceze vrtičke i školske dobi imaju dvije edukativno-pedagoške radionice na temu nove bojanke i restauracije stakla. Za petak, točno, glavni događaj, petak 8. svibnja u podne se otvara velika arheološka izložba Mile Fiori, autora muzejskog savjetnika doktora Berislava Štefanca, a ono što možete vidjeti u toj izložbi je pregled jedne od najljepših tehnika ukrašavanja rimskog stakla, mozaične tehnike, te predstavljena je reprezentativnije predmete i muzejski zbirki diljem Hrvatske. Eto, Tomislav Milačić, naše domaće snage, pojačat će to sve skupaj na saksofonu, a krajem svibnja planiraju otvoriti izložbe In vitro autorice doktorice Ana Marija Terović-Borzić i Vedrane Jović-Gazić. Bogat program u masu, dakle Muzej antičkog stakla slavi 17 godina, danas kreće obilježavanje koje traje i do petka. Ne propustite, krenite. Singing that rock and roll i legendarne stijene.

Twitter and the Monkey Man, Traveling Wilburys sviraju u Eteru BNM Radija 9.44. Osim što je protekli vikend bio slovenski vikend, dakle grad je zaista pucao po šavovima, svugdje je bilo ljudi, bavili su se različitim aktivnostima, no s Primorca se čula najveselija graja. Ja bi to tako rekla, i to od jutra pa do večernjih sati. Odigran je prvi, ali nadamo se ne i zadnji, kup, to jest Tići Boškovi Tići, kojeg smo najavljivali već neko vrijeme, tako da ćemo sa guštom pročitati tekst nogometnog kluba Zadra Nova. Ovako su rekli: život piše zanimljive scenarije. Postavio je to tako da i legendarni Boško Birkić posljednji turnir Katalea Cup osvoji u finalu igranom sa Zadra Novom. A godinu dana kasnije upravo Zadra Nova je bila klub s najviše djece i najviše odličja na turniru igranom Bošku Birkiću u čast. Prvi je to bio memorialni turnir Boškovi Tići, stadion Kazimir i Silvije u sjećanje na lani preminulog Boška. Ugostio čak 42 ekipe s više od 500 djece kroz turnir za baš djecu rođenu 2015. te 2017. Ovom prilikom Zadra Nova je sudjelovala s najviše momčadi, 2 U9 te 2 U11. U konkurenciji osvojili su najviše odličja, ostavili su na taj način poseban pečat na prvo izdanje turnira. Uglavnom, što je izjavio voditelj škole nogometa Zadra Nova Antonio Perica: Boško je bio i ostaće uzor mladim trenerima. On nije bio opterećen rezultatom, već je naglasak stavljao na razvoj igrača i uvijek je realno sagledavao situacije. Kroz razgovore s njim moglo se mnogo naučiti. Bio je prvi trener našem vrataru Marku Galešiću, te jedan od zaslužnih što je Marko zapravo izvolio nogomet. U razgovoru s Boškovom suprugom Radom, koja je sa suzama u očima govorila o njemu, osjetila se zaista jedna dobra, iskrena emocija i zahvalnost prema svima koji su došli i podržali turnir, te iskreno zahvalila svima na dolasku. Boško će svakako zauvijek ostati u srcima svoje obitelji, no vjeruju i da će ovaj turnir prerasti u lijepu dugogodišnju tradiciju. Lijepim riječima završio je ovaj turnir trener Zadra Nova Antonio Perica. Lijepa priča je bila u Biogradu, vjerujemo da će postati tradicija. Još jednom zahvaljujemo svima koji su se potrudili i odali počest velikanu Biogradu gradskog nogometa.

0: Fanovi piva, ovo je Večer za vas. Hotel Inn u Biogradu na moru u petak 15. svibnja od 19 sati organizira Brutal Večer u suradnji s Brutal Brew Co. iz Zadra. Večer dobrih piva i finih zalogaja. Za vas smo pripremili 4 slijeda hrane plus 5 vrsta vrhunskih kraft piva. Broj mjesta je ograničen. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na broj mobitela 099-352-6419 ili na našem Instagram profilu. Brutal Večer u Hotelu Inn uz pivo koje će osvojiti svijet.
1: Restoran Arkada, jedan je od najdugovječnijih i najpoznatijih obiteljskih restorana na području Biogradske rivijere i šire. Žudite li za morskim specijalitetima ili tražite mesna jela u domaćem ugodnom ambijentu, restoran Arkada pravo je mjesto za vas. Svježa riba, školjke, meso, sezonsko voće i povrće. Restoran Arkada svakodnevno nudi marende i dnevne menije, juhu, glavno jelo s prilogom, salatu i desert. Odlična spiza, ljubazno osoblje, tradicionalno i moderno. To je restoran Arkada u Biogradu na Rivi. Svaki dan osim ponedjeljka od 11 do 20. 23 sata. Dobro nam došli. Sezona je šparoga, a Arkada ih priprema na nezaboravan način. Provjerite sami i dođite.
2: Tražite kvalitetu, izbor i odlične cijene.
3: Posjetite Bagar, izložbeno-prodajni salon u Pakoštanima na adresi Vrgadinska 3.
2: Veliki izbor keramike, laminata, sanitarija, kupaonskog namještaja, tuš kada i tuš kabina, špina, ljepila i hidroizolacije renomiranih proizvođača.
3: U ponudi imamo i kaparol boje, lakove, lazure podova, dekorativnih tehnika i fasadne sustave. Vrhunska njemačka kvaliteta za vaš dom.
2: Ostvarite popuste od 20% za gotovinska plaćanja.
3: Posjetite nas i saznajte više na bagar.hr.
2: Bagar, kvaliteta koja ostaje.
1: Oglasite vašu ponudu dnevno, tjedno ili mjesečno putem Etera BNM Radija i BNM Portala. marketing@radio-bnm.hr ili 091 603 1885.

0: Vijesti.
1: Isplata mirovina za travanj 2026. počinje u petak 8. svibnja. Izvijestili su to jučer iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Tako isplata mirovina počinje u petak korisnicima koji primaju mirovinu putem računa otvorenih u poslovnim bankama, priopćio je to Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Korisnici dodatne informacije mogu dobiti putem infotelefona Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te na njihovoj internetskoj stranici. U

0: početak sanacije ovisi o završetku istražnih radnji, ali i potpunoj analizi opasnih tvari na ilegalnom odlagalištu. Zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša kaže da su trenutačni podaci tek djelomični. Osim prve faze gdje znamo gdje se nalazi opasan plastični otpad, u drugoj fazi će se utvrditi plan sanacije koji radimo, ali i podacima koje ćemo dobiti od nadležnih institucija koje su već provele odgovarajuće opsege istražnih radova, rekao je Budiša. No, na terenu su se pojavili oprečne informacije. Analize su pokazale da se podaci kojima raspolaže fond ne podudaraju s podacima gospodarskog subjekta koji se namjeravao angažirati na sanaciji, a koji je sam proveo analizu tla. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković potvrdila je razlike u rezultatima. Prema analizama koje su obavljene, a koje su omogućene u procesu nabave, određeni podaci se ne poklapaju s onima koje smo mi imali nakon naših naručenih nalaza, dodala je Vučković. No, iz građanske inicijative Gospić je naš dom upozoravaju da je problem dugo bio podcijenjen. Sve analize kojima je do sada raspolagala država vidimo da su minorizirale ovaj veliki i po život opasan problem u Gospiću, izjavio je to Vjekoslav Bušić. A ličko-senjski župan Ernest Petri ističe da je situacija dodatno otežana i kaže došlo je do miješanja opasnog otpada sa zemljom, tako da u stvari nema poduzeća u Republici Hrvatskoj koja bi mogla to sanirati na tako jednostavan način. Dok se pak čeka konačna sanacija, ministarstvo najavljuje privremene mjere, pripremamo postupak nabave za prijedlog tehničkog rješenja za privremeno prekrivanje otpada i sprečavanje procjeđivanja voda, izjavila je to prilikom posjete ministrica Vučković. A iz inicijative Gospić je naš dom poručuju da su nezadovoljni reakcijom države. Smeta nam što se država ponašala potpuno inertno. Svako obećanje oko početka sanacije nije ispunjeno i smatramo da je to isključivo zbog spora postupanja države, rekao je Bušić za kraj. Na Jadranu danas i predjelima uz Jadran promjenjivo, na sjevernom dijelu je pretežno oblačno, uglavnom od sredine dana mjestimice kiša, mogući je poneki pljusak s grmljavinom. Na Jadranu umjereno, ponegdje do jako jugo i južni vjetar, a najviša dnevna temperatura kretat će se od 24 pa na istoku do 27 celzijevih stupnjeva. Na većini cesta prometeće bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Tijekom jutra očekuje se pojačan promet u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, pa se vozačima savjetuje da održavaju sigurnosni razmak između vozila.
1: Pratili ste vijesti.

0: mama nikad nema vremena za sebe. Ali ove nedjelje, 10. svibnja na Majčin dan, promijenimo to. Razmazite i vi svoje majke jednim vrhunskim spa tretmanom, opuštajući Head Spa u hotelu Inn ili masaža leđa s peelingom u Crvena Luka Resortu. Teško je odabrati, ali rezultat je nova mama. Sve za 40 eura s bazenom i saunom besplatno. Pokloni joj to. Rezerviraj na spa@crvenaminusluka.hr ili instagram@crvenalukahotelin. Mjesta se brzo popunjavaju. Crvena Luka Resort i Hotel Inn. Najbolji poklon za mamu.
1: Proljeće je stiglo. Sunce grije, vrtovi čekaju.
2: Poma bit će krasno.
1: Dosta vam je sadnica što ne izdrže prvu vrućinu. Imamo rješenje za vas. Rasadnik Solić Trade Kakma. Sadnice otporne na sušu i bolesti. Za pravi okus i miris povrća kao nekad. Pomidor, paprika, krastavci uz cviće, masline i voćke. Jara, mineralna i biognojiva. Zaštita sjemena i navodnjavanje. Svratite u Agrocentar Kakma. Naš stručni tim agronoma tu je za vas. A sad gas u rasadnik Solić u Agrocentar Kakma.
3: 19. rujna Goran Bare i majke stižu u dvoranu Krešimira Ćosića. Spremite se za večer pravog roka i bezvremenskih hitova. Ulaznice potraži na upad.hr. Vidimo se!
0: Tražite pouzdanu praonicu rublja u Zadru i okolici. Praonica rublja Libero Plus nudi profesionalne usluge pranja i peglanja restoranskog i posteljnog rublja. Vaši apartmani, vile, hoteli i čarteri zasjat će novim sjajem. Brzo, kvalitetno i pouzdano. Uz to osiguravamo i dostavu u krugu od 50 km. Posjetite nas na adresi Antuna Dobranića u Zadru i uvjerite se u vrhunsku uslugu. Praonica rublja Libero Plus. Čistoća kojoj možete vjerovati. Javite nam se s povjerenjem na 095-586-9109 ili mailom na liberoplus@gmail.com. Vaš Libero Plus.

Ovo je Haustor i njegova Ena, točno 10 sati i 25 minuta. Ako ste ljubitelji filma, ako ste uvijek željeli znati kako to izgleda iza kamere ili možda biti dio te priče, a ne znate otkud krenuti i baviti se snimanjem, Kinoklub u Zadru organizira prvu radionicu filmskog snimanja pod vodstvom snimatelja Marinka Marinkića, namijenjenu svima zainteresiranima za stjecanje i razvoj osnovnih znanja iz područja filmske produkcije. Radionica je koncipirana kao praktičan rad kroz koji ćete imati priliku upoznati osnove snimanja te razvijati vlastite ideje u opuštenoj kreativnoj atmosferi. Program će se održati u petak od 16 do 22 sata te u subotu od 10 do 18 sati u Centru za mlade, to jest adresa Mala scena 1. Voditelj radionice, rekli smo, je Marinko Marinkić, filmski autor i direktor fotografije, studirao je snimanje na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, a kao direktor fotografije surađivao je u nizu, i to jest na nizu nagrađivanih filmova i serijala. Za sudjelovanje je potrebno poslati kratki biografski opis dosadašnjim iskustvom u području filma ili snimanja ako postoji na adresu kinoklubzadar@gmail.com. Kotizacija za radionicu iznosi 25 eura, a broj mjesta je ograničen. Njegov rad karakterizira prepoznatljiv vizualni pristup uz autorski rad, kontinuirano vodi filmske radionice za djecu, mlade i odrasle u različitim programima diljem Hrvatske. Zanimljiva jedna radionica gdje možete stvarno puno toga naučiti, vidjeti, a možda ovo bude baš poticaj za otvaranje nekog svog biznis obrta, možda za početak za snimanje svadbi ili nekih drugih projekata, a možda se okušate kasnije na filmu. Prijave su u tijeku, a vi na vrijeme napravite svoju prijavu da ne ostanete bez svog mjesta.

putem naše web stranice radio-bnm.hr slušajte specijalizirane glazbene kanale. BNM Pop, BNM Rock, BNM Chill i BNM Off Air. Non stop glazba uz radio-bnm.hr.

0: Lounge, Just Be, Biograd na moru, Zadarska 14. Beauty Lounge, Just Be. Prepustite se vrhunskim tretmanima i priuštite si njegu kakvu zaslužujete. Nudimo manikuru i pedikuru, profesionalno čišćenje lica te učinkovite tretmane oblikovanja tijela za vidljive rezultate. U našem frizerskom dijelu nudimo šišanje, bojanje, pramenove, styling za žene, kao i moderno šišanje i uređivanje za muškarce. Sve uz stručan pristup i najnovije trendove. Posebno izdvajamo opuštajući head spa tretman vlasišta za potpunu relaksaciju i dubinsku njegu kose. Pratite nas na Instagramu za posebne ponude i akcije. Rezervirajte svoj termin već danas i poklonite si trenutak ljepote.
1: Tražite kvalitetu, izbor i odlične cijene?
2: Posjetite Bagar, izložbeno-prodajni salon u Pakoštanima na adresi Vrgadinska 3.
1: Veliki izbor keramike, laminata, sanitarija, kupaonskog namještaja, tuš kada i tuš kabina, špina, ljepila i hidroizolacije renomiranih proizvođača.
2: U ponudi imamo i kaparol boje, lakove, lazure podova, dekorativnih tehnika i fasadne sustave. Vrhunska njemačka kvaliteta za vaš dom.
1: Ostvarite popuste od 20% za gotovinska plaćanja.
2: Posjetite nas i saznajte više na bagar.hr.
1: Bagar, kvaliteta koja ostaje.
0: Oglasite vašu ponudu dnevno, tjedno ili mjesečno putem etera BNM radija i BNM portala marketing@radio-bnm.hr ili 091 603 1885.

Ja ne gre, nikamo ne grem, kaže Alen Vitasović. Vi nemojte nikamo greti, ostanite sa nama. 10 sati i 44 su minute. Nekako promjena je vanka, ono što smo najavljivali jučer. Vjerujemo danas bez kiša, onda sutra nešto malo drugačija situacija. Biti će ovako oblačno, južina i nešto bi koja kapljica kiše mogla doći i do nas. Bilo bi dobro da malo češće kiše ima i ljeti kad dođe do one požarne sezone, a uoči nadolazeće protupožarne sezone Hrvatske šume organiziraju predstavljanje projekta Video nadzor i rano otkrivanje šumskih požara pod nazivom Fire Stop. Ovaj projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru programa Konkurentnost i kohezija 2021-2027. Njegova ukupna vrijednost je nešto više od 3 milijuna eura. Konferencija o projektu Fire Stop će se održati 6. svibnja, to je sutra, u hotelu Kolovar u Zadru s početkom u 11 sati i 30 minuta. U sklopu projekta postavit će se 82 nove kamere na 41 lokaciju u 9 županija, čime će se dodatno povećati učinkovitost nadzora i omogućuje pravovremenu reakciju na potencijalne požare. Dosadašnja primjena sustava video nadzora koji je u operativnoj uporabi 2018. pokazala je učinkovitost jako veliku, te značajno pridonijela smanjenju broja požara većih razmjera na nadziranim područjima. Uvelike i sigurni smo i znamo da će ovo pomoći svim sustavima sigurnosti koji će moći predvidjeti, to jest ne predvidjeti nego vidjeti požar u onoj ranoj fazi da se još ne razbuhta i moći reagirati na njega i naravno brže ga ugasiti i brže s njime evo doći prema samom kraju. Odlična vijest, a na nama svima da budemo što odgovorni prema prirodi.

Mala sad papas, jedna samo kratka obavijest za sutra, u vremenu od 8.30 do 13.30 doći će do prekida u opskrbi električnom energijom kod evo, nas, to jest na našem odašiljaču na Baratolu, pa će biti nekih problema i sa našom frekvencijom, a vi nas možete pratiti putem streama, naravno i putem naših online kanala, Facebooka, Instagrama, gdje god želite. Svugdje smo na svim platformama, kažemo sutra bi moglo biti nekakvih malih problemčića od 8.30 do 13 nekakvih prekida, nije do nas, pa evo možete nas pratiti, kažem, putem stranice www.radio-bm.hr.

0: I mi smo na WhatsAppu.
1: Javite nam stanje u prometu, ostavite besplatni mali oglas,
0: čestitku ili zatražite glazbenu želju na broj
1: 099 4657 063. WhatsApp BNM Radija.

0: Info servis Binom radija.
1: U gradu Biogradu na moru će se 8. svibnja obilježiti Međunarodni dan sestrinstva prigodnim javnozdravstvenim programom u Centralnom parku u vremenu od 10 do 13 sati. Građanima i posjetiteljima bit će omogućene besplatne zdravstvene kontrole, uključujući mjerenje razine šećera u krvi i krvnog tlaka uz savjete o zdravoj prehrani i načinu života. Ovaj program usmjeren je na prevenciju i podizanje svijesti o važnosti redovite brige o zdravlju. U sklopu ovog događaja održat će se jutarnja tjelovježba pod vodstvom fizioterapeuta iz specijalne bolnice za ortopediju Biograd na moru, čime se dodatno potiče aktivan i zdrav stil života. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da se pridruže obilježavanju te zajednički odaju priznanje medicinskim sestrama i tehničarima za njihov svakodnevni doprinos zdravstvenom sustavu i dobrobiti zajednice. Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić boravio jučer u Ražancu, gdje je zajedno s načelnikom Damirom Jordanom potpisao ugovor o darovanju nekretnina koje će se koristiti za izgradnju stanova namijenjenih priuštivom stanovanju. Nakon toga je boravio u Zadru, te u prisutnosti župana Josipa Bilavera i gradonačelnika Zadra Šime Erlića uručeno je nekoliko ugovornih dokumenata. Time je naime formalizirano darovanje zemljišta između grada Zadra i Agencije za promet nekretninama za potrebe realizacije stambenih projekata priuštivog stanovanja, kao i ugovor o zakupu dijela državne imovine koji će se koristiti za uređenje parkirališnog prostora na području Ravnica. Udruga Sinaz poziva mlade od 13 do 30 godina da se uključe u jedinstvenu aktivnost Muzej odbačenih predmeta, koja će se održati u četvrtak 7. svibnja u Centru za mlade Zadar u sklopu kluba Mladih Kloz. Riječ je naime o prvom hrvatskom održivom muzeju koji kroz Zero Waste pristupa spaja umjetnost, kulturu, ekologiju i digitalne tehnologije. Interaktivni program osmišljen je kako bi potaknuo promišljanje o održivom razvoju te važnosti ponovne uporabe predmeta s ciljem smanjenja otpada i razvoja kreativnog odnosa prema okolišu. Autorice projekta su umjetnice Irena Bočka i Ana Katulić, koje kroz ovaj koncept publici nude drugačiji pogled na svakodnevne odbačene stvari. U srijedu 6. svibnja u 12 sati i 30 minuta u dvorani osnovne škole

0: Naglasak je također da se ne nudi samo nogometni razvoj, nego i puno zabave te igre i socijalni razvoj djece. Na kraju krajeva želimo prezentirati NŠK Nova Zora kao nositelja kvalitete na području općine Sveti Filip i Jakov, to jest kao klub koji želi biti nositelj, te spreman i želi imati važnu ulogu u odgoju naše djece te naše općine. Ističu to iz kluba. Na Jadranu danas i predjelima uz Jadran promjenjivo, na sjevernom dijelu je pretežno oblačno, uglavnom od sredine dana mjestimice kiša. Moguće i poneki pljusak s grmljavinom. Na Jadranu danas umjereno, ponegdje do jako jugo i južni vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka do 27 Celzijevih stupnjeva. Na većini cesta prometeće bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Tijekom jutra očekuje se pojačan promet u gradovima na prilaznim obilaznim cestama, pa se vozačima savjetuje da održavaju sigurnosni razmak između vozila.
1: Slušali ste Info servis BNM Radija.

0: Fanovi piva, ovo je Večer za vas. Hotel Inn u Biogradu na moru u petak 15. svibnja od 19 sati organizira Brutal Večer u suradnji s Brutal Brew Co. iz Zadra. Večer dobrih piva i finih zalogaja. Za vas smo pripremili 4 slijeda hrane plus 5 vrsta vrhunskih kraft piva. Broj mjesta je ograničen. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na broj mobitela 099-352-6419 ili na našem Instagram profilu. Brutal Večer u Hotelu Inn uz pivo koje će osvojiti svijet.
1: Proljeće je stiglo, sunce grije, vrtovi čekaju.
2: Poma bit će krasno.
1: Dosta vam je sadnica što ne izdrže prvu vrućinu. Imamo rješenje za vas. Rasadnik Colić Trade Kakma. Sadnice otporne na sušu i bolesti. Za pravi okus i miris povrća kao nekad. Pomidor, paprika, krastavci uz cviće, masline i voćke. Jara, mineralna i biognojiva. Zaštita sjemena i navodnjavanje. Svratite u Agrocentar Kakma. Naš stručni tim agronoma tu je za vas. A sad gas u rasadnik Colić u Agrocentar Kakma.

0: utorak. I mi smo na WhatsAppu.
1: Javite nam stanje u prometu, ostavite besplatni mali oglas,
0: čestitku ili zatražite glazbenu želju na broj
1: 099 4657 063. WhatsApp BNM Radija.

pričamo o noći tvrđava, to je vikend ovaj pred nama, subota 9. svibnja, Pustograd, o tome smo već pričali, bit će govora i dalje u našem programu. Od toga, ono što se događa u Zadru je bogat program, zaista, noć tvrđava 9. svibnja u Utvrdi Forte. Zadar je bogat, dakle, takvim stvarima, upravo ta renesansna utvrda danas ima status spomenika parkovne arhitekture, a riječ je o perivoju Vladimira Nazora. Uglavnom, koncertni ured Zadar poziva građane i sve posjetitelje da se ove subote pridruže novom izdanju manifestacije Noć tvrđava, koja će se održati u Utvrdi Forte u Zadru. Ovogodišnje izdanje donosi poseban razlog za slavlje, jer se manifestaciji pridružila i zadružna poznata pivovara Brlog, ženska pivovara, koja obilježava 10 godina već postojanja. Bitna stvar je da je ulaz na sva događanja slobodan. Inače, glavni cilj ove manifestacije bude podizanje svijesti o važnosti Utvrde Forte. Ona je naime imala stoljećima ključnu obrambenu ulogu u povijesti Zadra. I eto, ovogodišnje izdanje tako poseban naglasak stavlja na povezivanju kulture i prirodne baštine. Perivoj Vladimira Nazora, prekrasan jedinstveni prostor, predstavlja mjesto susreta povijesti i prirode u samom srcu grada. Noć tvrđava donosi zaista puno radionica, pa šetnja fenjerima, svašta će biti, morate malo bolje pogledati program koji je bogat. Osim puno radionica, fenjera, razgledavanja fortifikacijskih sustava, ima glazbeni program koji je zaista onako slasan. DJ Mario Kovač zabavljat će ekipu cijelo vrijeme, zatim će pjevati i Študija, vokalno-instrumentalni sastav odjela za etnologiju i antropologiju sveučilišta u Zadru, zatim vesela ekipa iz ansambla Jeboton i na kraju stiže Kries. Etno rock fuzija tradicionalnog i suvremenog zvuka, dakle veće druženja, glazbe i uživanje u jedinstvenom ambijentu. Ulaz slobodan, ne propustite bogat program, a bome i odlične koncerte upravo uoči Noći tvrđava 9. svibnja.

0: i na pun signala i upo kanala slušamo Radio BNN.
1: Cijelo ljetno sunce prži nas.

0: Stanje u prometu uz Hrvatski autoklub.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u cijeloj zemlji. Na većini cesta promet teče bez značajnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Na autoceste A1 zatvorena je dionica između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba. Na dionici između Čorova, Otočac i Brinje na dvije se dionice vozi dvosmjerno samo jednom stranom autoceste, odnosno jednim kolnikom. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Županja, Batina, Svila i Stara Gradiška, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Stanje u prometu uz Hrvatski autoklub.

0: Šime, vamo, dođi da vidiš jel klima puše.
1: Što je sad?
0: Di si to sta? Vamo, dođi, jel puše?
1: Ne puše klima, ali zato mi ti pušeš za vratom.
0: Aj, zovi ove iz Biograda.
2: Klima centar Biograd. Servis, montaža i prodaja klima uređaja. Pronađite nas na adresi Splitska 8 u Biogradu ili nazovite na 023 644 480.
3: Ne pušite, nekog ljeta puše vama.
2: Klima centar Biograd.
4: Dalmaland Fun Park je otvoren. Posjeti nas vikendom od 14 do 20 sati. Povedi ekipu, obitelji, prijatelje, jer pravi provod čeka na tebe. Reci da Dalmalandu i stvori uspomene za pamćenje.
5: Oglasite vašu ponudu dnevno, tjedno ili mjesečno putem Etera BNM Radija i BNM Portala. marketing@radio-bnm.hr ili 091 603 1885.

Već smo vam napominjali, ovo se posebno tiče stanovnika otoka Vrgade, koji vjerujemo muku muče kao i svi otočani sa odvozom glomaznog otpada, a posebno ono kad bude pred pripreme za sezonu, stižu gosti, bacamo stare krevete, kupujemo nove i tako to sve skupa. Možda do njih i ne mogu doći, Martine, oni vozimo glomazni otpad i tako, ovi što nas spase, ali od 2. svibnja već je to u tijeku i nadamo se da funkcionira dobro. Tvrtka Loši to radi, odvoz glomaznog otpada. Zašto vam to govorimo? Do 9. svibnja još imate fore, pa su zamolili samo da se ne odlaže svuda i prije navedenog datuma. Uglavnom, kontejneri su već tamo na glavnom mulu luka, ali uglavnom, treba vam napomenuti isto tako, ne znam jesu imali problema, ali nije zgorega ponoviti, odlaže se isključivo glomazni otpad poput starog namještaja, madraca, tepiha, kućanskih aparata, no boldanim slovima piše bez opasnih komponenti elektronike, a tu idu, dakle možete uključiti i sanitarnu opremu. Strogo je zabranjeno odlaganje građevinskog otpada, automobilskih guma, elektroničkog otpada kao i boja lakova ulja i drugih opasnih stvari, a tamo su nekako blizu mora, bit će to zeznuto. Pridržavajte se uputa i otpade odlažite, molimo vas, isključivo u predviđenom terminu na označenom mjestu. To su zahtijevali, to jest zamolili iz tvrtke Loši d.o.o. Zahvaljuju građanima na suradnji i eto, nadamo se da će sav otpad koji su mislili biti uklonjen sa naše prekrasne Vrgade.

0: I mi smo na WhatsAppu.
1: Javite nam stanje u prometu, ostavite besplatni mali oglas,
0: čestitku ili zatražite glazbenu želju na broj
1: 099 4657 063. WhatsApp BNM Radija.

Vijesti. Isplata mirovina za travanj 2026. počinje u petak, 8. svibnja. Izvijestili su to jučer iz Hrvatskog

0: putem infotelefona Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te na njihovoj internetskoj stranici. U Gospiću je održan novi krug sastanaka vezanih uz opasni otpad koji ugrožava zdravlje građana, no ključno pitanje ostaje isto, hoće li sanacija napokon započeti. Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ponovno ističu da početak sanacije ovisi o završetku istražnih radnji, ali i potpunoj analizi opasnih tvari na ilegalnom odlagalištu. Zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša kaže da su trenutačni podaci tek djelomični. Osim prve faze gdje znamo gdje se nalazi opasan plastični otpad, u drugoj fazi će se utvrditi plan sanacije koji radimo, ali i podacima koje ćemo dobiti od nadležnih institucija koje su već provele odgovarajuće opsege istražnih radova, rekao je Budiša. No, na terenu su se pojavili oprečne informacije. Analize su pokazale da se podaci kojima raspolaže fond ne podudaraju s podacima gospodarskog subjekta koji se namjeravao angažirati na sanaciji, a koji je sam proveo analizu tla. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković potvrdila je razlike u rezultatima. Prema analizama koje su obavljene, a koje su omogućene u procesu nabave, određeni podaci se ne poklapaju s onima koje smo mi imali nakon naših naručenih nalaza, dodala je Vučković. No, iz građanske inicijative Gospić je naš dom upozoravaju da je problem dugo bio podcijenjen. Sve analize kojima je do sada raspolagala država vidimo da su minorizirale ovaj veliki i po život opasan problem u Gospiću, izjavio je to Vjekoslav Bušić. A ličko-senjski župan Ernest Petri ističe da je situacija dodatno otežana i kaže došlo je do miješanja opasnog otpada sa zemljom, tako da u stvari nema poduzeća u Republici Hrvatskoj koja bi mogla to sanirati na tako jednostavan način. Dok se pak čeka konačna sanacija, ministarstvo najavljuje privremene mjere, pripremamo postupak nabave za prijedlog tehničkog rješenja za privremeno prekrivanje otpada i sprečavanje procjeđivanja voda, izjavila je to prilikom posjete ministrica Vučković. A iz inicijative Gospić je naš dom poručuju da su nezadovoljni reakcijom države. Smeta nam što se država ponašala potpuno inertno. Svako obećanje oko početka sanacije nije ispunjeno i smatramo da je to isključivo zbog spora postupanja države, rekao je Bušić za kraj. Na Jadranu danas i predjelima uz Jadran promjenjivo, na sjevernom dijelu je pretežno oblačno, uglavnom od sredine dana mjestimice kiša, mogući je poneki pljusak s grmljavinom. Na Jadranu umjereno, ponegdje do jako jugo i južni vjetar, a najviša dnevna temperatura kretat će se od 24 pa na istoku do 27 celzijevih stupnjeva. Na većini cesta promete će bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Tijekom jutra očekuje se pojačan promet u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, pa se vozačima savjetuje da održavaju sigurnosni razmak između vozila.
1: Pratili ste vijesti.

Posao nedjeljom. Emisiju slušajte na radiju BNM svake nedjelje od 9.15 i na web streamu BNM Radija. Razmatranja nedjeljnog evanđelja za radio BNM priređuje Don Dario Tičić, župnik crkve Svete Stošije Biograd.

upalio si Roko mikrofon. Ali ne možemo Barry White-a prekidati. Top pjesma. Evo ga, 12 sati i 14 minuta. Pozdravljamo vas, želimo vam dobar dan, makoliko god on onako bio malo tmuran, oblačan, u iščekivanju kiše koje se raduju najviše oni koji su posadili nešto u vrtu, okućnici, ne znam, maslinama i tako dalje. Ovi drugi možda baš i nisu toliko raspoloženi. Nadamo se da će kiša oprati ovu supelud koja stvara tako velike probleme, i to čini se sve više i više, sve više i više ljudi. Dakle, svima još jednom dobar dan, ma u kakvom god raspoloženju bili. Nadamo se da ćete, evo, uz program Birnev radija na 94 i 100,5 MHz biti bolje volje. U najavi odmah ćemo iskoristiti trenutak dva kojega ste već, vjerujem, i čuli. Naime, sutra bez struje dobar dio na otoku, među njima i naš Barotul, odnosno zašto nam je važan, zbog našeg odašiljača. Stoga od 8.30 do 13.30 bit će u prekidu i naš program. Moći ćete nas slušati i pratiti putem live streama, odnosno pratiti naše društvene mreže, Birnev portal, Facebook, odnosno Instagram, a paralelno s Barotulom bez struje sutra bit će i Dobropoljana i Mrljane, Neviđane, Tkon i Pašman, dio naselja, i to od 8.30 do 13.30, odnosno Tkon, dio naselja, od 8.30 do 14 sati. Roko Vodopio bira glazbu, tonski realizira program, kroz program vodi vas Branka Pelicarić. Dobar vam dan. Bezbina.

0: doma bit će krasno.
1: Dosta vam je sadnica što ne izdrže prvu vrućinu. Imamo rješenje za vas. Rasadnik Solić Trade Kakma. Sadnice otporne na sušu i bolesti. Za pravi okus i miris povrća kao nekad. Pomidor, paprika, krastavci uz cviće, masline i voćke. Jara, mineralna i biognojiva. Zaštita sjemena i navodnjavanje. Svratite u Agrocentar Kakma. Naš stručni tim agronoma tu je za vas. A sad gas u rasadnik Solić u Agrocentar Kakma.
2: Dalmaland Fun Park je otvoren. Posjeti nas vikendom od 14 do 20 sati. Povedi ekipu, obitelji, prijatelje, jer pravi provod čeka na tebe. Reci da Dalmalandu i stvori uspomene za pamćenje.

0: besplatni mali oglasnik radija BNM.
1: Dobar dan. Iznajmljujem stan u Biogradu na duže vrijeme. Ima dvije sobe, kuhinju i blagovaonu, WC i kuponu, moderno namješten sa svim aparatima za ugodno stanovanje. Stan ima 62 kvadrata, terasu sa tendom i vrtom od 30 kvadrata, parkirno mjesto je ispred stana, stan je useljiv odmah. Možete zvati na mobitel 091-533-4493.
2: Prodajem prikolicu i velika kola za Goldoni frezu, 14 konjki snaga. Kola su nova, jako malo korištena. Sve informacije na broj mobitela 095-583-7512. Hvala.
3: Dugoročni najam stana kroz cijelu godinu, Biograd na moru, Splitska 18, prvi kat, 25 kvadrata, cijena 450 eura plus režije, kontakt 099-594-4869. Hvala.
0: Prodajete, kupujete, mijenjate, tražite ili poklanjate, sve možete u besplatnom oglasniku BNM Radija. Predajte svoj oglas glasovnom porukom na WhatsApp broj Radija BNM 099-4657-063 ili na broj telefona 384-717, a slušajte svakim danom od 12.30. Besplatni mali oglasnik Radija BNM.

0: smo na WhatsAppu.
1: Javite nam stanje u prometu, ostavite besplatni mali oglas,
0: čestitku ili zatražite glazbenu želju na broj
1: 099 4657 063. WhatsApp BNM Radija.

0: Restoran Arkada jedan je od najdugovječnijih i najpoznatijih obiteljskih restorana na području Biogradske rivijere i šire. Žudite li za morskim specijalitetima ili tražite mesna jela u domaćem ugodnom ambijentu, restoran Arkada pravo je mjesto za vas. Svježa riba, školjke, meso, sezonsko voće i povrće. Restoran Arkada svakodnevno nudi marende i dnevne menije, juhu, glavno jelo s prilogom, salatu i desert. Odlična spiza, ljubazno osoblje, tradicionalno i moderno. To je restoran Arkada u Biogradu na Rivi. Svaki dan osim ponedjeljka od 11 do 20. 23 sata. Dobro nam došli. Sezona je šparoga, a Arkada ih priprema na nezaboravan način. Provjerite sami i dođite.
1: Tražite kvalitetu, izbor i odlične cijene.
2: Posjetite Bagar, izložbeno prodajni salon u Pakoštanima na adresi Vrgadinska 3.
1: Veliki izbor keramike, laminata, sanitarija, kuponskog namještaja, tuš kada i tuš kabina, špina, ljepila i hidroizolacije renomiranih proizvođača.
2: U ponudi imamo i kaparol boje, lakove, lazure podova, dekorativnih tehnika i fasadne sustave. Vrhunska njemačka kvaliteta za vaš dom.
1: Ostvarite popuste od 20% za gotovinska plaćanja.
2: Posjetite nas i saznajte više na bagar.hr.
1: Bagar, kvaliteta koja ostaje.

0: Vrijeme na BNM-u donosi vam Beton Čirjak.
1: Ah, kad je ovako vrijeme vani, onda nam nekako temperatura zraka baš nešto pretjerano nije ni važna, ali evo, kaže 19 i pljusak je nacrtan, sad valjda ako nije trenutno, ne vidim sad baš kroz prozor, ali ako nije trenutno, onda će valjda uskoro. Dakle, danas promjenjivo, pretežno oblačno na Jadranu, uz mjestimičnu kišu, mogući poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom umjeren južnjugozapadni, a na Jadranu umjereno ponegdje do jako jugo i južni vjetar. Temperatura zraka od 19 do 24, na istoku i do 27 celzijevih stupnjeva. Sutra, dakle 6. svibnja, promjenjivo, pretežno oblačno, mjestimično s kišom i to češćom na Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj. Ponegdje pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi, osobito poslije podne i na večer. Temperatura zraka, dakle ona najviša od 18 do 23 celzijeva stupnja.
0: Dobro vrijeme na BNM-u donosi vam Beton Čirjak.

0: je to, pjesnički se isto kaže.
1: Što se babi tilo, to se babi snilo.
2: Aktualni sat.
3: Pitala bi gospodina direktora
4: što... postavio pitanje.
5: Ma evo ja sam tija pitat gospodina.
6: Imamo jedno pitanje.
7: Pa ko njih pita?
2: Aktualni sat. Glas javnosti u eteru BNM radija. Utorkom od 13 sati.
1: Jer vlast treba služiti narodu, a ne vladati narodom.
2: Pratite Aktualni sat.
8: Dnevni unos soli, dakle neophodan je za život, on iznosi nekih 5 grama, a što je ekvivalent 15 minutnog bavljenja kulturom dnevno. Kultura je također neophodna za život. Uči nas tome udruga Teatar od soli, koji bi postojali da bi održali i kreativno regulirali dnevni unos soli. Soli, odnosno kulture. Tako lijepo pišu na svojoj stranici udruga Teatar od soli, koji su naši današnji gosti. Dakle, jedna gošće, bolje bi bilo rečeno, ispravnije. Dakle, jedna gošća nam je u studiju, a s drugom ćemo razgovarati putem telefona i koristit ćemo njezino vrijeme, pauze, budući da je na poslu i evo, nije naravno mogla s posla izostati. Draga Cukina, naša je gošća, telefonom ćemo zvati Anu Dalbello, dakle dvije prve dame udruge Teatar od soli, radnice, pokretačice, stvarateljice programa, evo, to ste sve vi. Dobro nam došli, draga.
9: Dobar dan, Branka, dobar dan, Biograd. Da, radnice, mi se volimo nazivati solarice.
8: Aha, dobro.
9: Jer solari su oni koji rade u solanama, a njihova karakteristika je da šute i rade.
8: Evo ga, tako je.
9: Samo nama je nekad teško šutjeti, ali više radimo. No, prije početka razgovora, ja imam, s obzirom da je ovo radio, imam molbu, a to je glazbena želja.
8: Obavezno.
9: To mi je od uvijek bila želja, ono, nazvati ili nešto, a to je od Ide mi Kikopa, popis tvari, tako se zove pjesma, a inače popis stvari koje neću učiniti.
8: Aha, dobro, popis stvari koje neću učiniti.
9: Tako je.
8: Naći ćemo, evo, dakle, naši glazbeni urednici će to naći, sigurno će pustiti između ostalog i tu pjesmu koja će ići odmah u prvom našem prekidu razgovora. Dragan, vi ste bili u gostima, predstavili ste nam na početku ovu udrugu, ali za sve one koji nas nisu slušali, pratili, ajmo malo sjetiti se zapravo početaka. Naša tema zapravo današnjeg razgovora i povod jest peti, evo, događaj koji je zaista izniman, kojega ste osmislili, napravili i evo zapravo već je doživio jednu

0: Nas govorit.
1: Pitanje je bilo počeci.
0: Počeci vašeg nastojanja. Nastojanja i cijele te priče. U Tkonu.
1: Teatar od soli ili baš ste Branka mislili na...
0: Prvo teatar od soli, a onda ćemo u Pustograd.
1: To je, nama to izgleda ko da mi već 20 godina radimo i znamo se i same začuditi kao Isuse kad je to bilo, a bilo je recimo prošle godine, jer non stop otvaramo nove stvari, non stop pišemo nove projekte koje će se realizirati sljedeće godine. Tako da ja i sebe znam nekad nazivati vremenska putnica, ali sreća moja, Dalbelina ima kalendar, ona mi kaže, ali nisi dobro dato napisano, ja pitam koja je godina i tako stalno se vrtimo.
0: Nadopunjujete, dobro.
1: Jer to je projektno.
0: Točno.
1: Znači, kod izvještaja ste u prošlosti, sada u biti je realizacija, znači provedba, i vi non stop pišete te buduće projekte. Mm-hmm. Tako da ste stalno negdje između.
0: U nekom prostoru.
1: Da, dakle, kalendar je užasno bitna stvar.
0: Tako, kalendar je važan. Teatar od soli, samo ime.
1: A teatar od soli, to je nešto fluidno što se gradi, što se može mijenjati. Znači, dosta nas miješaju teatar, kazalište.
0: Da.
1: I to mi nismo... U smislu kazališta, ali ako je cijeli život pozornica, a mi smo glumci, onda, evo, onda mi ispadamo onaj dio nevidljivi, kad se ide nešto scenski realizirati, koji... Od šaptača do rasvijete i sve one produkcije kazališne. Znači, postavke se u biti, mi se više vežemo uz taj sol, začin.
0: Neophodan.
1: Neophodan, i kažu bez soli da je i hrana bezukusna, da je to onaj
0: dakle,
1: omami.
0: Tako je.
1: Ajde, mi se ne guramo da smo mi omami, nego je samo u metaforičkom smislu. Počeci, naš prvi projekt, prvo smo krenuli sa malima, sa klincima, znači radionice. Ja se jako ljutim kad nas vežu opet za dramske radionice, jer opet smo došli u neki okvir. Ja uvijek to nazivam scensko izvedbene. I to su u principu izvješci. A ono što je naša metoda u svim programima, u projektima, a to je participativno.
0: Dobro.
1: Znači, ne dolazimo mi sa svojim tekstom, ne dolazimo mi sa gotovom idejom, nego mi uvijek uključujemo. Uključivanje. Jer to uključivanje znači malih, da oni sami stvaraju tekst. Da oni govore sami što ih zanima. Da li je to oko neke manifestacije, gledamo da uključimo što veći broj ljudi koji dolaze sa idejama pa razvijamo što je moguće, što je nemoguće. Znači, mi smo samo medijatori.
0: Dobro.
1: Koji to objedinjuju. Tako, i to je naša osnovna metoda rada. Osnovna metoda rada, jer mislimo da u svemu, u današnje vrijeme, mora se stvoriti ta kritična masa interesa da se može stvarati. Mi živimo na otoku, Teatar od soli je registriran u Tkonu, ali kako on, Simelijer, tako, nitko nije otok.
0: Tako je, tako
1: i ne bi smio biti otok. Znači, osim geografski i ljudski.
0: Kako je to uopće prihvaćeno u početku? Jeste li vi bili onako nešto čudno, što sad ja, rade, što one sad misle, što se ovo sada događa, do toga da bi vam zapravo radionice bile itekako lijepo popunjene, odnosno ta vaša druženja u kojima dajete priliku i djeci, ali i odraslima, da, evo, pokažu neke svoje možda skrivene talente.
1: Ja,
0: i mogućnosti.
1: Da, Branka, nijedan početak nije lak. To prepoznavanje je došlo Ne odmah, ali to ja mislim da sve udruge tako, isto,
0: imaju tu borbu.
1: Tako je, imamo borbu, ali kad su nas prepoznali, podržali su mm-hmm. nas. Ali sad ne mislim samo to podržavanje u financijskom smislu. Mislim, mi smo mala općina, ne mogu oni nama dati sad 50 tisuća eura, mm-hmm. pa kaže, ajde,

0: učinite program.
1: Radite, da.
0: Naravno, ali dame i nije to, taj financijski toliko bitan je, ali ne toliko, nego nama je više bitnije otvorene ruke. Otvorene ruke, a sad po interesu, hoće doći, neće doći, hoće se uključiti, neće, znači te otvorene ruke da nam ne kažu u startu ne, vi to ne smijete raditi. Aha. Ili znači u tom smislu.
1: Da dobivate nekakve zabrane u smislu nekakvog vašeg razvijanja ili onog što vi zapravo smatrate u programu da
0: upravo,
1: bi trebalo
0: upravo
1: raditi.
0: Tako, jer to...
1: I se to događalo?
0: Pa nama nije.
1: Dobro.
0: Nama nije jer mi polako, kap po kap, dobro, zrno po zrno gradimo priču, ali mnogim mojim kolegama iz drugih udruga, o da, vrlo. Vrlo, zato što je to neprepoznavanje. Ja ne kažem nekomuniciranje. Uvijek je tu pokušaj komuniciranja, nego jednostavno nerazumijevanje. Kultura zna biti opasna. Neke aktivnosti znaju biti opasne. E sad, kako mi uvijek polazimo sa svoje pozicije i svojih stavova i vrijednosti i ostalo, sve nešto nepoznato ili bi se rekao ko malo muti vodu,
1: je čudno.
0: Nemoj, pusti to, nećete tako, što ne bi smjelo biti, jer kultura je uvijek bio predvodnik. I uvijek je bio i kritično otvoren prema društvu, znači bile te glasovi. Glasovi zajednice kroz kulturu, da li je to kroz kazališnu predstavu ili kroz nešto drugo. Mi smo u biti kritika društva i futuristi. Otvaramo neke nove stvari.
1: Tako je. Nije to jednostavno pa čak i u nekoj većoj sredini, dobro ste rekli, a kamoli evo na maloj sredini, u maloj sredini recimo kao što je Tkon, u Griniču, zapravo otok.
0: Ja, ovo je u principu postalo jako teško pitanje. Nije jednostavno. A što je danas jednostavno? Znači, ima jedna psihologica De Bartoli, ona uvijek kaže biraj svoje teško. I onda smo mi tako izabrali. Mi smo izabrali svoje teško i mi idemo.
1: Kao izazov.
0: Nekad ide lakše, nekad ide ali tako je svakodnevno. Nekad mi se nešto da, nekad mi se ne da. I jednostavno ideš jer misliš da ono što radi je dobro. Kad mi čujemo da ovo što mi radimo nije dobro, naravno da ćemo preispitati.
1: Dakle, što je,
0: ono,
1: što je
0: jesmo
1: krenulo?
0: Li pretjerali u nečemu, jer smo otišli u pogrešnom pravcu. To je sve, nije to ništa upisano u kamen, uklesano u kamen.
1: Tako.
0: Znači, i to je ta promjenjivost. Znači, mi se samo nosimo sa svakodnevnicom, sa današnjim izazovima.
1: Ali evo zapravo ta potvrda prisutnosti kako mladih, tako evo i starijih osoba, osobito kako kažete sami djece, i to baš kroz onaj period kada su oni slobodni, a to su recimo neke ljetne aktivnosti koje provodite, pokazuje da ste zapravo uspješni, odnosno da radite dobre stvari.
0: A mi se pokušavamo maknuti od ljeta. Pokušavamo se maknuti od ljeta, jer ljeto je za turista.
1: Dobro.
0: A naše aktivnosti...
1: Za domaće.
0: Za domaće, znači naše radionice za klince su po zimi. Malo hvatamo taj šesti mjesec, evo, ova manifestacija je u petom mjesecu, ali nas nema sedmi i osmi mjesec. Možda, prošle godine je bila izložba bunara, dugo je trajalo, jedno dva tjedna, na molbu turističke zajednice. Ok, to je izložba koja je super, koja stoji, ali ovako neke, znači, manifestacija, scenske izvedbe, ne, nismo mi za turiste, mi smo one koje razvijamo za nas. Kaže neko ko nije odavde.
1: Ali
0: sve je podređeno turistima, nije dobro. Nije dobro, nije dobro jer mi koji živimo ovdje, naši mladi, naša djeca ostaju uskraćeni i treba razvijati programe koji su cijelu godinu. Naravno, i za turiste, ja ne umanjujem vrijednost turizma, mm-hmm. dapače, mm-hmm. mi živimo od turizma, ali ono s čime se mi bavimo, taj dio kulture, s obzirom da nema sadržaja, treba razvijati kad nema turista, mm-hmm. kad nema ništa.
1: Evo sad ste dobro rekli, treba razvijati onda kad nema ništa. Što smatrate da baš nedostaje u sredini u kojoj živite, kada je naravno vaša domena posla u pitanju?
0: 15 minuta bavljenja kulturom.
1: Da, dobro. Dnevno, da.
0: Nedostaje puno toga, ali sad ja opet govorim sa pozicije nekoga koji ima 60 godina. Meni nedostaje recimo taj urbani štih, mjesto okupljanja i to. Biograd recimo nema kino, nema kazalište, nema taj dio. Sad neko bi rekao, pa da, trebalo bi imati. Sad ću ja doći malo u aporiju, u kontradikt. Ja mislim da mi ne trebamo težiti za megalomanijom tipa ogromno kino, pa sad ćemo mi svi ići u kino. Ne, vremena su se promijenila. Više ta kultura odlaženja u kino je nestala. To više nije ona kultura što smo mi imali u naše vrijeme, da je naš kulturni izlazak, familija se skupi ili ekipa, ide se u kino. Jer danas će klinci, pa i mi to koristimo, Netflix, mm-hmm. sve mi je dobro. Znači, ja sam zagovornik, znači, intimnija mjesta, manji objekti koji su multifunkcionalni. Znači, da su to mjesta gdje recimo može se doći, i naravno i kino projekcije, ali da su to onda probrane stvari, mm-hmm. da su to recimo kvalitetni dokumentarni filmovi, neke novosti, nešto drugčije, nešto što nije dobavljivo, mm-hmm, mm-hmm. i što nije tako razvikano. Znači, to bi trebalo ići u taj kulturni razvoj. Mm-hmm. Ne, sad mi imamo zgradu, pa ajmo.
1: Evo,
0: svi.
1: Evo, nek stoji.
0: Tako je. Mm-hmm. Tako je. Znači, mi moramo razumjeti da se i kultura kao nešto je užasno širok pojam, da se stalno mijenja, mm-hmm. da se preispituje, da možemo govoriti o kulturi svakodnevnice. Evo, recimo primjer. U Zagrebu je izložba o tetoviranju. Ja se dugo želim tetovirati. A moj sin je protiv tetovaže, što je jako čudno. Ono, klinac ima 18 godina. I kak je meni bio rođen, ja sam si kupila na temu one naljepnice.
1: Dobro.
0: E sad, kak to odmah nije primilo, onda smo se cure ja još podebljale. I naravno da sam mu fotografirala. Onda je on rekao, joj mama, rekao, ali gle, kultura tetovira, i sad sam ja njemu kulturi tetoviranja i tako. Ali recimo, sa ovako prosječni, ono će reći, tetovaže, to nema. Ili recimo, kultura ispijanja kave. Mm-hmm. To je naša kultura ovdje u Dalmaciji. Dugo ispijanje. I to je ta kultura svakodnevnica.
1: Mm-hmm. Dakle, o kojoj bi možda trebalo, kako kažete, često male nekakve segmente pronaći, koji bi evo zadovoljili određenu populaciju koju to zanima, ali bi imali evo i to između ostaloga u ponudu.
0: Da. Kako je to pjesnički se

0: Imamo jedno pitanje.
1: Pa ko njih pita?
2: Aktualni sat. Glas javnosti u eteru BNM Radija. Utorkom od 13 sati.
3: Jer vlast treba služiti narodu, a ne vladati narodom.
2: Pratite Aktualni sat.
4: Teatar Ocoli, nastavljamo dalje, ugodan razgovor. Draga, rekli ste da zapravo financije su vrlo važne u vašem radu, ali nisu presudne. Odnosno, poslije ćemo doći malo i na tu temu, onako komentirate i uvijek vrlo često govorite projekti. Kad ste shvatili da zapravo se u projektima i pisanju cijele te dokumentacije nalaze i novci, između ostalog?
5: Ali jako brzo, jer sve te aktivnosti imaju svoju cijenu i neku vrijednost. Dakle. Ne možeš danas kihnuti, a da nešto ne košta. Samo uvijek je premalo novaca. Tako. Vi uvijek možete staviti još jednu aktivnost. Mm. Mogli bi ovo, mogli bi ono.
4: Pitanje je što će proći.
5: Pitanje je koliko imamo sredstva. Mm-hmm. Ta sredstva su ključna u biti za aktivnosti, ali ono što sam ja htjela prije reći je da neovisno o sredstvima, da mi napravimo puno, puno više stvari nego što je ona novčana vrijednost. Puno je veća vrijednost. Ne sad općenito vrijednosti mm-hmm. onog što radimo, nego moj kolega kaže da smo svi mi u udrugama koji tako imaju aktivnosti, volonteri svojih ambicija.
4: Mm-hmm. Dakle, da
5: zapravo si stvari.
4: Svega, tako je.
5: I onda u toj želji da uspije, onda niti ne pitaš. Samo ideš. Samo onda poslije, joj, što mm-hmm. mi je ovo trebalo. Ja isto puno u projektima kad prođe, onda vidim, ove dvije aktivnosti stvarno su mi bile previše.
4: Suviše, nisu bile nisu bile potrebne.
5: Tako je.
4: Što te Teatar Ocoli radi?
5: Trenutno.
4: Tako je.
5: Imamo dva krasna projekta. Znači, spomenuli smo djecu. Mm-hmm. Spomenuli smo prije kad smo uključivanje cijele zajednice, mm-hmm. pogotovo i starije populacije, sa našim bunarima, portreti, priče koje ostaju to. A ovaj put smo zagrizli onu mnogi izbjegavaju tu tinejdžere, srednja škola, bježe glavom bez obzira.
4: Najvažniji, najkritičniji
5: ovaj put. Imamo dva krasna projekta koje provodimo. Jedan je tek krenuo, jedan traje od drugog mjeseca ove godine, koji je baš za njih.
4: Ajmo, ovaj prvi, od drugog mjeseca.
5: Ovaj prvi se zove I to sam ja.
4: Dobro.
5: I to je nastavak. Znači, prošle godine smo mi dobili od HBOR-a sredstva za taj projekt, a ovaj put nas je prepoznala Zaklada Kultura Nova.
4: Dobro.
5: I to je projekt koji provodimo sa srednjom školom Biograd i radimo radionice sa klincima.
4: Kako one izgledaju? Ukratko, evo.
5: To vam je
4: neopisivo.
5: neopisivo, ali u biti kad se mahne ono prvo ne zanima me, ne želim, onaj otpor, to dobijete takav materijal. Tako se počnu otvarati. I za svakog njega ima jedna priča. Uh-huh. Ali je bit proboj.
4: Tako
5: znači, taj prvi proboj. Ali mi se ne bojimo takvih reakcija, jer mi isto znamo tako reagirati.
4: Ne bi ja.
5: Mi imamo radionice, imali smo i sa profesorima radionice. Uh-huh. Mm-hmm. Pa bila je isto reakcija, prekrižene ruke, nemoj me ništa pitati, ajme meni šta se traže, ali nakon 10, onda mi kažem, ok, budite promatrači, i to je neki način sudjelovanja. Nakon nekog vremena ne zaborave kako je bilo, tako se događa i kod njih.
4: Što muči tineđere? Ovako, u nekoliko rečenica.
5: Teško je to razdoblje. Mm-hmm. U biti najviše ih muči razumijevanje. Mm-hmm. Razumijevanje njih samih. Ne međusobno razumijevanje, ne oni da razumiju sebe, nego mi koliko njih razumijemo. Mm-hmm. Jer opet ću ja reći, mi polazimo sa svoje pozicije, mi stalno nešto tražimo njih, očekujemo i to i postavljamo im. Već gotovo, okvir. Ti to moraš učiniti jer to već na kako koji roditelj nabraja ili u školi. Vi to morate, a niko njih ne pita. Jer oni zaista žele, jer ih to interesira, što bi oni, kako bi oni, ne čuje ih se. Mm-hmm. Ne čuje ih se i tu, i to sam ja je vezan za to mentalno zdravlje. Mm-hmm. A ovaj drugi projekt, Grade pričaj sa mnom, je vezano i za mentalno zdravlje i za kulturu u gradu. Mm-hmm. Znači, mi kroz ta dva projekta ovdje ih pitamo, znači, kako se oni nose sa tom fazom odrastanja, kad je sve zbrkano i ostalo, a u Grade pričaj sa mnom, radit ćemo na tome da stvarno pitamo njih i da oni kažu što oni trebaju. Aha, što oni trebaju u ovom gradu.
4: Koje su njihove želje?
5: Jer to skateboard park, mjesto za skejtanje, jer to samo mjesto okupljanja, a da niko ne zove policiju.
4: Da.
5: Jer je čudno da ih vidimo 10-15 na istom mjestu, tako kako je. Nešto rade, jer ono, jer opet ću ja, mi opet polazimo sa svoje pozicije. Sigurno tamo piju, sve, ovo, već nabrojimo sve negativno, ali ono što već sad otkrivamo je da njima treba mjesto, ne znam pravi izraz, Branka, ispravite me, guvaranje.
4: Aha, dobro, je.
5: Da, oni mogu doći na to mjesto i da znaju da će uvijek neko biti tamo.
4: Da.
5: To je ono, ko ono, imam svoj kafić.
4: Tako.
5: Znam da će mi friend biti tamo. Tako. Znači, to je neko mjesto gdje će se oni okupljati spontano ili sa nekim programom. Ili,
4: što bi rekli stari na zidiću.
5: Evo, tako je, mi smo imali siđe razne, ali ovdje, i tako da ćemo mi sa njima istraživati, da li je to neki parkić, da li je to neko mjesto, da li je to neki zidić, znači mjesto gdje bi oni mogli nešto stvariti.
4: Neka slobodna zona koja bi bila za njih, bez nekakve...
5: Tako je, i još ono što im nedostaje, a to je preuzimanje odgovornosti. Sad opet zvučim općenito, ali... Evo, mi smo ti koji će im dati priliku da nešto organiziraju.
4: Dobro.
5: Mi smo ti koji ih potičemo, znači koji im dajemo te odskočne daske. A oni nek smišljaju.
4: Mm-hmm. I nek sprovedu.
5: I sprovedu, naravno. Jer kad nekome daš tu mogućnost, mi bi se jako iznenadili koliko u njima ima ideja. Kada pređemo ona prva dva ne, prva dva ne je ključno, ne zanima me, i onda ono treće, a pa mogli bi ovo, mogli bi, evo recimo dobar primjer.
4: Odlično.
5: Šibenik je počeo istraživati svoje bunkere.
4: Dobro.
5: Okolo, i sad misle to obnoviti, napraviti rutu i tako, i jedna ekipa mladih su si malo uzeli jedan bunker za svoje potrebe.
4: Dobro.
5: I sad, ja iskreno kažem, i meni je prva pomisla, Isuse, ko to bunker, šta vi tamo radite?
4: Što se može to?
5: Ono, to je mjesto, ono, sad, sklotanje, ne znam, već zamišljam isto.
4: I nas podsjeća na nekakva, tako
5: je, sve nešto
4: vremena.
5: Negativno. Znači, oni su otvorili sebi teretanu.
4: U bunkeru.
5: U bunkeru.
4: Mm-hmm.
5: Oni su se dofurali sprave, oni si tamo vježbaju, znači tamo im je skladište. Za
4: nema
5: to kad...
4: naplate,
5: nema
4: lijepo
5: ništa.
4: Se druže.
5: Teretana.
4: Teretana u bunkeru.
5: Znači, opet govorimo o novom pristupu kulture. Što je danas kultura? Kultura je ići u teretanu i vježbati. Yep. Kultura tijela, znači razmišljanje o tijelu. Evo.
4: To su neki drugi, neka druga razmišljanja na koja se mi zapravo tek trebamo priviknuti.
5: Da, jako. Tako da je mene to oduševilo. U biti oduševilo i jako nasmijelo, zabavila sam se na svoj račun. Bože draga, puna si predrasuda.
4: Tako je, da, kako razmišljamo u nekom momentu, tako je. Sad kad ste spomenuli te mlade, posebno je zanimljivo zato što znamo da se grupice skupljaju, ne znam, u nekim parkićima, pa ne znam, na nekim lokacijama, evo konkretno u gradu ili tamo prema Kumentu Splitu ili u našem centru kod Starog groblja. Dakle, nalaze ta nekakva poluskrovita, ajmo reći, ne znam, mala mjesta, male nekakve pozicije gdje se nalazi neka klupica koja bi njima bila zgodna da bi se oni tu mogli okupljati. Koliko je moguća ta suradnja da se njima, ne znam, u datom trenutku, evo, u konkretnoj priči, ne znam, nametne nekakva pozicija koja bi njima možda ne bi odgovarala? Ili bi se trebalo poslušati baš ono, pa bi oni htjeli, evo, ok, neka to bude naša ta neka slobodna free zone lokacija.
5: Ok, jedno i drugo, pitanje je otvoreno. Zato i mi postavljamo grade priče sa mnom, pa ćemo napraviti neki manifest, pa ćemo predložiti gradu. Pa ćemo reći, mi bi htje, ne mi sad, teatro soli, nego evo, mm-hmm. Mladi kažu.
4: Da.
5: I u projektu je zamišljeno i da ćemo na 2 dana, 2 otvorena ureda.
4: Dobro, odlično.
5: Jedan će biti sada za dan škole, to će biti baš za srednjoškolce i ovim otvoreni dan srednjoškole. Tamo mm-hmm. ćemo, jer nas zanima taj unutar škole i škola kao mjesto okupljanja. A drugi otvoreni ured ćemo tamo na jesen imati, pa ćemo staviti ili ispred gradske knjižnice mm-hmm. ili ispred vijećnice mm-hmm. pa da čujemo malo i mlade koji nisu u srednjoj školi, znači što oni kažu, pa i oni koji se osjećaju mladi.
4: Tako je.
5: Što oni misle.
4: Tamo sam htjela pitati, do koje to je dobna granica zapravo tog projekta
5: mladosti.
4: Tako je.
5: Pa mi smo se fokusirani na to između 15 i 20 godina, ali definicija mlada je od 15 do 30 godina. Mm-hmm. Tako da bit će to zanimljivi rezultati.
4: Sigurno će biti.
5: A ono što njima se sviđa, što mi već dobijamo feedback, neko ih nešto pita.
4: Aha.
5: Oni odmah ima uvijek odgovore, onih socijalno prihvatljivih odgovora. Ali kad se skine ti socijalno prihvatljivi odgovore, kad vide da nema pogrešnih i točnih odgovora, taj prvi sloj, otvore se.
4: Mm-hmm.
5: Otvore se. Onda se vidi toliko te zajedničke točke. Neovisno, njega zanima sport, ovog zanima glazba, ono pitanje tipa, imam bend, gdje mogu svirat sa njim? Mm-hmm. Da ne sviram u nekoj garaži, jer ima neki prostor da mi neko da.
4: Da ne smeta nikom?
5: Da ne smeta. A onda on ima bend, pa mi bi došli i slušati taj bend. Pa on kao mladi bend, pa ja bi negdje i nastupao.
4: Mm-hmm.
5: Znači, to se samo gradi jedno na drugo, ali mm-hmm. njih treba pitati. Ne maknuti sve naše predrasude
4: mm-hmm.
5: i to, taj okvir što i mi postavljamo, nego točno čuti od njih, znači staviti na neki papir, evo, grade.
4: To je to.
5: Evo,
4: to
5: ne mogu bolje biti. Mm-hmm. Da konačno uspostavimo taj komunikaciju, bez obzira što mi imamo i savjete mladih. Mislim, u našem istraživanju od 100 učenika jedan je čuo za savjet mladih.
4: Mm-hmm.
5: Čuo.
4: Mm-hmm. Dakle,
5: onog šta je to?
4: ne znam što se događa.
5: Tako je. Mm-hmm. Pa i ta je neinformiranost.
4: A dobro, recite, da li možda mislite, evo sad kad pričamo konkretno, da su zapravo malo i u nekim situacijama nezainteresirani. Da, zapravo i očekuju da im se, evo, nešto konkretno servira. Koliko istražuju, koliko traže, koliko, evo, znamo da imaju želje, znamo da imaju, da možda smatraju da ih niko ne čuje, ne doživljava, ali koliko su i oni sami
5: agilni.
4: Tako je.
5: I to je zanimljivo. Mi ne pričamo njihovim jezikom. Znači, a to što oni ne traže, to je malo i njihov način otpora sustav. Sustav ne valja, nikoga ne zanimam. Sustav ne zanima mene, ja ne zanimam njega. I to je taj otpor. Jer mi, mediji koji se oni koriste, mi ne koristimo.
4: Da.
5: I to su ti komunikacijski kanali.
4: To je točan odgovor, tako je.
5: Mislim, kakav projekt. Da. O čem bi pričati?
4: Da.
5: Ali recimo neki video sadržaj, da oni snime sami sadržaj, da mogu kazati ja želim to, je, borim se u prve redove, idem u rovove, i da se to pošalje na pravu adresu, da. Znači, to je njihov kanal. Mm-hmm. Mi samo njih trebamo naučiti kako da to artikuliraju. Mm-hmm, mm-hmm. Jer naravno mi polazimo, kako ste i vi, njih ne zanima. Mm-hmm. A zanima ih. Mm-hmm. Ajde da nekom kažeš ne zanima me, dobro, ti tu sjedi 45 minuta. No, teško da će sjediti 45 minuta, a da barem neku reakciju neće imati, da barem na kraju neće poželjeti se uključiti. Malo je oni. Mislim, opet smo skloni kategorizirati. Sigurno, postoje. Ok, možda ne svi 100, to je sad očekivanje, sad će svi njih 100 biti zainteresirani. Ali dovoljna je ta mala kritična masa koja će pokupiti druga. I onda se to širi, tamo je dobro. Pa, mislim, sve je to proces. To se ne događa preko noći.
4: Točno, točno. To je zaista jedan proces kojega treba graditi, i jasno, kako i sami kažete, kad nas nešto zanima, mi ćemo to potražiti. Evo, mi ćemo to sigurno potražiti. Ako želimo nekakvu promjenu, ako želimo nešto napraviti, onda ćemo to negdje pronaći, negdje ćemo to ne znam, iskopati iz nečega i evo, mi... na takav način dobiti, evo, nešto što tražimo.
5: Naš zadatak je, naša misija, nas odrasli, znači da im dajemo poticaj, mogućnosti. Mm-hmm. Da im kažemo, evo, mi smo ovdje. Mm-hmm. Niste sami. Mi smo to prošli na drugi način. Evo, mi smo spremni učiti o vama. Mm-hmm. To niko ne govori njima. Mm-hmm. I onda i u našim radionicama ovo gledaju nas začuđano. Mm-hmm. Ono, gledaj, ovi zanima stvarno.
4: Što je ovima, da.
5: A ne kažu, ti to moraš učiniti jer ćeš dobiti ocjenu. Ili ti moraš ići ne na zidić kod groblja, nego ti moraš ići, ne znam... Mm-hmm. Već negdje.
4: Tako, da. Biti tamo
5: pisati. A ja ću ga pitati, a zašto taj zidić?
4: Mm-hmm. Da, zašto
5: taj zidić? Što je tamo dobro? Daj mi ono, objasni, nemam pojma.
4: Nešto
5: jer smijem i ja doći da probam. Ovo je za našu ekipu. Ono, ljudi, ja vam hodam po koncertima.
4: Ono. Da, da.
5: A kako glas?
4: Prilagoditi se, odnosno
5: pričati njihovim jezikom. Pričati njihovim jezikom. I ne postavljati odmah to se mora, da, ne mora
4: da,
5: se.
4: Da, na takav način se zapravo gradi. Do kad projekti ti traju, odnosno kako to izgleda, odnosno što će biti kad taj projekt istekne, kad vi zapravo ne budete više tu negdje oko njih?
5: Pa mi se nadamo, kako je kod ovih, i to sam ja, prvo je prepoznao HBOR kao donator, pa je sad evo Zaklada Kultura Nova. Ja vjerujem da će takvih projekata biti, mislim, mentalno zdravlje. Uh-huh. Danas
4: ne prestaje.
5: Svi priču ne prestaje. Ono, svi smo negdje ugroženi i svima nam je potrebno. A ovakvi projekti, kao što je Grade priča, sam što ide u prava, demokraciju, ostalo, mislim da kad damo alate našoj kritičnoj masi, da će ostati. Mm-hmm. Da će i oni sami stvarati.
4: Mm-hmm.
5: Naravno da ćemo mi isto slati takve projekte raznim donatorima kad se otvore natječaj, ali znači uvjerena sam da će klinci dobiti alat i da će nastaviti i sami.
0: Kako je to pjesnički?

0: jedno pitanje.
1: Pa ko njih pita?
2: Aktualni sat. Glas javnosti u eteru BNM Radija. Utorkom od 13 sati.
3: Jer vlast treba služiti narodu, a ne vladati narodom.
2: Pratite Aktualni sat.
4: Kako smo, dakle, i najavili, Ana Delbeo je također sa nama putem telefona. Ana, srdačno vas pozdravljam, želim dobar dan i dobrodošlicu u naš program.
5: Dobar dan, hvala vama, Branka, što ste nas pozvali i dobar dan svim slušateljima.
4: Ana, vi zaista radite divne stvari. Evo, od gospođe Drage čuli smo dosta toga o projektu, poslije ćemo nastaviti i razgovarati i na samu temu, a to je Noć tvrđave, koju ćemo onako i detaljnije objasniti našim slušateljima. Ali ono što bih htjela da malo i naši slušatelji doznaju, možda oni koji nisu do sada imali prilike vidjeti, vas i sada u ovom trenucima pronalazimo zapravo na jednoj pauzi, a radite u psihijatrijskoj bolnici Ugljan, odnosno provodite jednu radionicu.
5: Pa,
4: nekoliko rečenica zapravo kako je do nje došlo i što zapravo radite.
5: Da, to su terapeutsko-scensko izvedbene radionice koje, evo, već naša udruga Teatar od soli 4 godine uspješno realizira u suradnji sa psihijatrijskom bolnicom Ugljan. O čemu se to radi? To se radi da su to radionice kojima pacijenti, odnosno ja ih zovem glumci, kako oni sami kažu, to je jedan proces u kojima oni koristeći njihovo tijelo, njihovu memoriju, koliko ono što se dogodilo prije dolaska u bolnicu, pa i samu njihovu bolest koju mi transformiramo, radimo iz toga. Oni su nam zapravo materijal, jer svi mi ljudi smo materijali, svi imamo svoju priču i svoj background i iz toga radimo predstave. Zapravo mi se fokusiramo na procesu, to je jedna hibridna metoda u kojem koristimo najčešće izvođenu tehniku teatru improvizaciju, u koju koristimo storytelling, u kojoj koristimo psihodramu i ništa od toga, to je jedna kombinacija i zapravo smo kroz ove godine rada kreirali jednu osobu personaliziranu metodu koja funkcionira s pacijentima, jer najvažnije je, to je vrlo važno za reći, da su njihova motorika tijela i ritam su dosta promijenjeni zbog farmakoterapije. Mm-hmm. I sukladno tome radimo, znači svaka vježba je prilagođena njima i to su vrlo jednostavne vježbe, ali je najvažnije taj pokret, jer sve je energija. Mm-hmm. Sve je pokret, je energija. Kad mi stanemo, to znači to nije dobar znak. A pogotovo kad priča o mentalnom zdravlju koje je danas aktualnije više nego ikada. To znači, definicija mentalnog zdravlja, onako najjednostavnije, stanje dobrobiti u kojoj pojedinac se realizira. Međutim, kad to stanje dobrobiti biva poremećeno, dolazi do takozvanih dijagnoza psihičkih bolesti. I šta se sad događa? Događa se da čovjek u procijepu između onog što je, što je bio prije i što proživljava. Mm-hmm. I mi zapravo imamo taj moto, transformiramo patologiju u poetiku. I koristeći, možda je malo prejaka riječ, zapravo uzimamo njihove priče i dajemo na taj način ljudima pažnju, jer zapravo svima je potrebna pažnja i provociramo taj aspekt ludičnosti, zaigranosti, kreativnosti koji svi imamo. Mm-hmm. Jer svi smo mi homo ludens.
4: Kako oni prihvaćaju to? Kakav je bio taj nekakav početak, kako zapravo ti ljudi doživljavaju vas, odnosno kroz ovaj kako surađuju zapravo?
5: Surađuju vrlo, vrlo su interaktivni, vrlo su fokusirani i zapravo je fascinantno ta mišićna memorija. Mišićna memorija, znači mi radimo 3 puta tjedno, ako znamo da imamo izvedbu negdje, onda malo pojačamo probe. oni imaju zaista velik tekst, jer mi amaturske to zapravo mi radimo kao jednog klasični teatar, mislim klasičan, nismo opće klasičan, ali hoću reći mi kad, znači oni su i autori teksta, izvođači, mi na probama pričamo, ja sve što oni pričaju zapisujem u dogovoru s njima, jer ih uvijek, naravno, uvijek je stvar da ih pitam da li vam je okej da to bude izvedeno, da to vi javno kažete, vaše rečenice, fraze koje su zapravo, koji pokazuju aspekte njihovih misli, paranoja, strahova, želja, i onda to stavljamo na scenu, oni dobivaju, ja im isprintam taj tekst, ubacimo glazbu, radimo na scenskom pokretu, oni to vrlo ozbiljno shvaćaju, jer u ta 2,5 sata mi, oni, kako sami kažu, oni, i što je meni zapravo jedan od najdragocijenijih feedbackova, kad mi kažu mi zaboravimo da smo kad radimo radionicu da su tu, i to je mislim onaj dio koji ja kažem ok, onda ima sve smisla što radimo, jer zapravo svi smo mi na tankom ledu i nikad ne znamo svatko od nas može završiti na psihijatriji, ali živimo u društvu koje samo društvo ima dijagnozu, ovaj ritam
4: sve skupa
5: života da,
4: je toliko zbrčkano da je to
5: jako jedan kaos, ali mi ovdje radimo kontrolirani kaos i zapravo i koketiramo sa vremenom, sa racionalnošću i usuđujemo se reći ono što se možda ne bi rekli neki pacijenti, i oni su kao predvodnici, oni zapravo su glas svih ovih ljudi, pacijenata koji trenutno borave u bolnici, a samim ovim djelovanjem, ovakvim tipom radionica, radimo na inkluziji, destigmatizaciji, povezujemo se sa ustanovama kao što su sveučilišta, evo sad će nam u sredu doći studenti propedeutike od psihologe, i to je vrlo dragocjeno da studenti, da ti ljudi koji će danas sutra raditi s pacijentima, da oni vide kako umjetnost kao alat može biti učinkovita u radu sa ljudima sa dijagnozama. Uglavnom to su dijagnoze šizofrenija, psihoze, PTSD, to je.
4: Ana, radite divne stvari. Rekli ste da se pripremate i za neke dakle izlaske, odnosno za nekakve nastupe, da dolaze i kod vas i evo srednja škola, dakle medicinska srednja škola, evo sad vam dolaze studenti.
5: Evo prije 3 tjedna smo 8. travnja smo u povodu, tad je bio tjedan i u povodu otvorenja nove medicinske škole u Zadru, oni su nas pozvali, ovo je drugi put da nastupamo kod njih, vrlo, vrlo su otvoreni i reakcije su bile sjajne, ne samo profesora, što je još, mislim da je još dragocjenije, studenti, oni su bili vrlo ganuti, ali ne iz onog etike jadni oni, jer mi ne radimo na tome sad jadni oni, on ima šizofreniju pa on može reći izgovoriti dva stiha i pokrenit. Ne, mi s ovim činom pokazujemo kako upravo on ima resurs.
4: Ana, moram vam samo sekundu ćemo kako pričate, stišćete botune od telefona pa nam to zvoni.
5: Evo me, ispričavam.
4: Nego čujemo onu, kako bi rekao, u snimci vam je. Evo sad ćemo, može, nema problema, ovaj dio ćemo, to ćemo maknuti. Dakle, itekako je važno zapravo povezati evo i taj neki vanjski svijet sa
5: naravno,
4: zapravo.
5: Jer i nema, ne smijemo, to su te klišeizirane slike, to ljudi koji borave u bolnici, koji borave van bolnice, imaju stigmu da je to što se tu događa. To je jedna institucija u kojoj ljudi borave zbog toga i toga, ali ne treba, to su situacije u kojima, ponavljam, možemo se svi mi naći i tu ništa nije ni strašno, ni, i to jednostavno splet okolnosti, šta genetika, šta vanjski okidače, zapravo sve je to, svi smo mi potencijali tu borderline, jer vanjski svijet ima raznih okidača i nikad ne znamo kako ćemo reagirati. I ovdje s ovim načinom rada, s ovom vrstom radionice želimo samo pokazati da zaista se mogu napraviti sjajne stvari s ljudima koji imaju dijagnozu i koji imaju totalni drugčiji i jedno poimanje stvarnosti sebe, i to je ta ljepota njihova, zapravo to je ta zapravo koristimo ludost kao katalizator, kao perpetuum mobile, kao kreativnu
4: jednu energiju, tako je.
5: Da.
4: Posebno je zadovoljstvo razgovarati sa vama. Predstavili smo i vaš, je samo jedan mali dio zapravo onoga svega što vi radite. Sad, evo, ovako putem telefona, ali vjerujem kako smo se evo već i dogovarali, Teatar od soli doći će nam opet u goste na jesen, u onom jesenskom dijelu vašega projekta, pa ćemo, sigurna sam, evo i ovdje u studiju još i više progovoriti o onome svemu što radite. Ana, puno vam hvala.
5: Ma hvala vama što nas pratite i hvala vam.
4: Eto.
5: I pozdravljam još jedan put sve slušalce. Hvala vam.
4: Hvala vam najljepša. Puno. Pratimo i dalje udrugu i pozivamo naravno evo i ovom prilikom sve u Tkon ovoga vikenda. Hvala vam lijepo.
5: Hvala, doviđenja.
4: Do slušanja. Bog.
0: Kako je to? Pjesnički se

0: samo jedno pitanje.
1: Pa ko njih pita?
2: Aktualni sat. Glas javnosti u eteru BNM Radija. Utorkom od 13 sati.
3: Jer vlast treba služiti narodu, a ne vladati narodom.
2: Pratite Aktualni sat.
4: Nastavljamo dalje ono zbog čega smo se zapravo ovdje našli, a to je evo ovaj izvrstan projekt petu godinu, a riječ je o Pustogradu. Draga, rečenicu dvije, jedna toliko vrijedna starina koja se nalazi evo u Tkonu, vi ste digli, pa možemo reći polako, ali sigurno na jedan viši nivo, na jedan zasluženi nivo, evo, i zapravo na jedan nivo na kojega bi zapravo trebalo još puno obratiti pažnje i pozornosti u smislu i revitalizacije, ali i svega ostaloga.
5: Pa mi stvarno oko Pustograda evo imamo priliku svake godine kako smo se uključili u međunarodnu manifestaciju Noć tvrđava, znači to je peta godina što se održava, a naša četvrta otočna priča. Pustograd je značajan, ali ne znači da je Pustograd jedini na otoku koji bi trebao. Imamo mi Ugrinić dvore i puno toga.
4: On samo otvara zapravo sve
5: on
4: one mogućnosti.
5: On samo otvara. Sama ideja oko Pustograda i kao jedan neotkriveni ili ponovno otkriveni biser je u biti ta tuga kako mi imamo nešto, imamo najljepši pogled na svijetu sa Pustograda, imamo te dobru priču oko Pustograda. Bizanska tvrđava iz 6. stoljeća bila je jako bitna u to vrijeme, znači kao komunikacijski punkt za borbu protiv gusara. Mislim, samo povijesna priča je već
4: važna, interesantna.
5: Tako, interesantna. Ali niko nije dolazio, niko ne zna, to je bio gore zapušteno, opasno hodati i onda korak po korak. To vam je kad prepoznate i rodi se ljubav. A ljubav ne možete objasniti.
4: Tako je, točno.
5: Ono, o te tuge, ljubavi, pa daj, ajmo nešto. I onda kad smo otkrili da je Šibenska tvrđava kulture pokrenula, zvore, pa imamo i mi tvrđavu. Je, zidići, gusterna, ostatke, ali to je tvrđava.
4: Tako je.
5: Malo mašte, pa možemo zamisliti kako je izgledala
4: kako je,
5: ta
4: kako
5: tvrđava.
4: Je, kako da. Je bila. Evo zapravo peta godina, program od dva dana.
5: Ove godine su produžili, znači, na dva dana, ali mi smo inače imali 2-3 dana. Nama jedan dan nije dovoljan. Tako da ove godine dva dana, nismo sve zgusnuli u jedan dan i to smo podijelili, znači, u dva segmenta, znači, za male, osnovnoškolce, i za ove starije, znači za starije u subotu u popodnevnim i večernjim satima, a za male pogotovo smo uključili područnu školu Biograd, Tkona, našu Tkunsku, i osnovnu školu Neviđane, znači u područnoj školi će se događati filmska radionica koja je inače i dio jednog drugog projekta koji provodimo između baštine i filma. A Neviđanska škola, s njima smo se dogovorili, poslat će nam cijeli jedan šesti razred i konačno će proći našim interpretacijskim centrom.
4: Izvrsno.
5: I naš Dražen Pribilović će ih voditi i pričat priče i u biti ponovo vratiti, uvijek su to interaktivne i što je za njih baštine, jer se priča doma, naravno da će biti fokus na Pustograd.
4: Tako je. subota, znači 9. svibnja, rekli ste da je tu naglasak recimo na malo starije. Zanimljivo je bilo, evo sad se sjećam da ste ovaj jednu godinu organizirali se i povezali sa Vrgadom, pa ste zapravo imali divne signale, odnosno vatru, otvorenu vatru koja se iz Pustograda vidjela na Vrgadi, je li tako?
5: Da, uvijek smo imali te vremenske prilike i neprilike. Oni
4: tako
5: vide nas, mi ne vidimo njih, ali moram reći, to uzbuđenje, iščekivanja, gledaš u otok i tražiš signale. Mi ćemo i ove godine imati signalizaciju, samo nismo mogli se obavezati. Ono, ljudi, dođite da vidite, ako opet bude bura jugo, ništa se ne vidi. Ali su dobre fotografije. Ali ove godine...
4: Imate i astronomski program, to je vrlo zanimljivo.
5: Da, evo. I uvijek gledamo da nešto novo ubacimo i da se ne ponavljamo. Prije su bile tribine, pa smo malo u tom dijelu i tako, a ovaj put imat ćemo nešto aktivno, a to je, ljudi, ponesite vreće za spavanje, cijela noć će se gledati planete, zvijezde, jer će se astronomi će dofurati svoje teleskope, tamo ćemo gore biti, a malo ćemo i mjeriti to svjetlosno nečišće.
4: Zagađenje.
5: Tako je, što je isto postala vrlo aktualna priča.
4: Točno.
5: Kad prođete autobusom Sveti Rok, autobusom, autom, evo mene odmah, kak ja putujem, nemojte me slušati, ja prvo kad ovako u večernim satima, onda ono, okrenem se nekom pored sve i kažem, ali sad se vide zvijezde. Sad mene ljudi gledaju začuđeno, o čem ja pričam, ali u Zagrebu nek vide se zvijezde, ljudi. I po meni bi trebalo, kad pričamo o turistima, ljudi, ovdje možete vide zvijezde. Jer toliko je u svijetu to svjetlosno onečišćenje da to sve manje i manje
4: sve manje vidljivo. I manje se zapravo može vidjeti.
5: Naravno da će oni održati taj edukativni dio.
4: Astronomsko društvo Zadar.
5: Da,
4: ali i promatražiti sunce, ne samo.
5: Tako je. Prije toga hvatit ćemo taj najljepši zalazak sunca sa najljepšeg pogleda na oči.
4: Kad je onda uputno doći?
5: Pa mi smo to postavili tamo oko 17:30, odnosno 17:30, 18:00. Znači, da bi prošli taj edukativni dio, da bi uhvatili sunce, i onda još, naravno, Dražen će imati svoju po Pustogradu, znači pokazat Kusternu, zid, priču o Pustogradu, gore je uvijek i izložba tih istraživačkih radova, kada se istraživao Pustograd, i čekamo mrak da...
4: Lijepo ste nam pisali u ovoj najavi da su zvijezde stoljećima bile alat kretanja i preživljavanja, a njihova vidljivost danas ovisi o odlukama koje donosimo. Evo, da. Dakle, zvijezde smo uvijek mogli nekako vidjeti, a čini se da zapravo to svjetlosno onečišćenje sve više i više postaje problem.
5: Da.
4: I da su se manje i manje zapravo je sredina gdje možete lijepo uživati u zvijezdanom nebu.
5: Da, i tu opet, kao i u svemu, treba naći neki balans. Ja jesam da ne postoje mračne ulice. Sad govorim i sa ženskog aspekta.
4: Tako je.
5: Ja jesam za to osvjetljavanje, ali ajmo malo smanjiti doživljaj. Smanji doživljaj, jer buka, svjetlosno, sad, ajmo proširiti priču. Pa nije stvar samo da li mi vidimo zvijezde ili ne. Šta je sa našom florom i faunom?
4: Tako je.
5: Mislim,
4: i more.
5: Kod nas otok koji ima i dijelove koje se nazivaju sovinje, pa ti si sretan kad vidiš sovu. Znači, otišle su.
4: Da.
5: Presvjetlo je, prebučno im je.
4: Mijenjaju stanište, nestaju.
5: Tako i nestaju. To je ovo. Mi danas odlučujemo što će biti
4: što
5: sutra.
4: Što će biti sutra i što ćemo zapravo ostaviti. Onaj ko bi htio doći, znači na otok, ko bi htio biti, pogotovo evo 9. svibnja, naravno i 8. dapače, ovdje je više nekako organizirano za djecu, sigurno da ima i zainteresiranih koji nas budu slušati slušali pa budu htjeli doći i sa kopna i dovesti djecu. Evo, satnica je i program na stranicama, može se pronaći.
5: Može se pronaći, znači 6 sati gore, plus 18, evo mene, 6 sati, da ne bi bilo u 6 sati ujutro.
4: 18
5: na Pustogradu. Ako mi ćemo gledati da je u centru Tkona da, neki prijevoz, makar moram reći, izbjegavamo taj dio, jer opet onda smo opet u akori.
4: Koliko ima pješka od Tkona do...
5: Unutar pola sata.
4: Evo ga, dakle,
5: nije
4: pola sata,
5: to
4: nije
5: nešto
4: strašno.
5: Što se ne može podnijeti. Lagana šetnja, ne, sve ravno, ne, onaj zadnji dio je uspon, ali jako krasna šetnja.
4: Evo ga, a povratak?
5: Povratak u jutarnjim satima. Ako će juriti na trajekt, budemo ga prevezli, da, nema problema.
4: Da će biti
5: tamo interesant. Smo mi, ali osim nas, moram to spomenuti, znači ovaj put smo uspjeli da nam je manifestacija Noć tvrđava dio pilot projekta mapiranje i razvijanje. I opet se bavimo mladima. Ne opet, nego i tu smo uključili. Bravo. Znači, i radimo taj pilot projekt gdje naše imamo 6 njih koji aktivno sudjeluju u organizaciji i sudjelovali su u smišljavanju programa. Znači, ajmo, šta ćemo? To su osnovna pitanja. I znači, osim u Noći tvrđava, tako ćemo imati i u Biogradu i tako ćemo imati i u Preku. Znači, radimo to mapiranje, razvijanje, što u biti je dio naše buduće strategije udruge Teatra od soli, jer mi smo sami zaključili da mi nemamo pojma. Sad ću vam ona iskreno.
4: Da mi
5: ne možemo napraviti strategiju razvoja udruge jer nemamo dovoljno informacija. I onda smo smislili projekt mapiranje i razvijanje, ajmo mi pitati. Ako naša publika nije mladi, ok, ajmo imati odgovore.
4: Vidjeti što.
5: Tako je, i jako smo bili sretni na ovih 6 mladih.
4: Bravo.
5: Koji su se uključili, koji su raspodijelili posao, neki dio zajednički, neki baš će biti za prihvat ljudi kao domaćin, neko će fotografirati, neko radi objave. Znači, bravo, mi smo samo pomagači.
4: Tako je, bypass.
5: Da, bypass, evo, sa strane.
4: Draga, zaista, malo na njoj ovih sat vremena. Evo, uz vas i uz Anu, vrijeme stvarno leti. Što ćemo reći i poručiti svima? Evo, ovaj četvrta, kako ste rekli, četvrta noć
5: otočna priča.
4: Četvrta otočna priča, odnosno peta noć države, okrugla, jedan okrugli događaj, poseban, zanimljiv i svakako, kako ste napisali, naša tvrđava nije samo kamen i zid, ona je prostor dijaloga, znanja, zajedničkog promišljanja o prostoru koji nas okružuje. Evo, dakle, treba tu još raditi. Kada smo razgovarali i dogovarali se o emisiji, rekli ste, ne bismo mi sad tu neki mas turizam, nekakav veliki pokret, ne znam, nekakva takva, neki takav pristup. Polako, sigurnim korakom, evo, dovesti tu tvrđavu do publike.
5: Da, ciljane, znači što znači ciljane? Ljudi koji vole, ljudi koji su pažljivi, oprezni, koji nije, eto, bio sam, nego kod kojih postoji interes za takve stvari. Znači, to je ta ciljana publika. Masovni turizam, naš Pustograd nije zaštićen, nije konzerviran. Znači, nas je strah devastacije toga.
4: Treba tu još
5: poraditi, treba ponovo skrenuti pažnju da se ponovo počnu raditi nova istraživanja. To je samo jedan sloj otkriven. Znači, oni ostatke zida treba zaštititi. Pa dovoljno je da od onih svako pipne, nasloni se, trkne ili nešto.
4: Pitanje je kako.
5: Što što će nam ostati?
4: Kako
5: ono,
4: može?
5: I ono od jednog zida ono, onda ćemo ovak staviti kamen i reći evo to je naša tvrđava.
4: To je nekada,
5: grad nekada bilo.
4: To je nekada bilo. Dakle, zaista se treba ozbiljno tome pristupiti.
5: I isto tako, uvijek ta mjera. Mjera između turizma, baštine, znači da upoznavati, da vidjeti to, ali ne megalomanski, polako i čuvati tu našu specifičnost. Mi ne trebamo biti, ne želimo biti i ne možemo se mjeriti sa jednim Zadrom ili Šibenikom. Znači, mi imamo nešto svoje i to trebamo voljeti ga i čuvati, prvenstveno čuvati i isticati kao našu baštinu, kao naše blago, kao naše kulturno dobro. I uostalom, da smo i mi kulturni ljudi.
4: Tako je, točno.
5: Ne, ono, ne ono, tamo neke. Pa mi smo svi kulturni ljudi. Mi
4: smo svi.
5: A i to je pokazatelj neke kulture. Znači, cijeni ono što imaš.
4: Točno.
5: Čuvaj ono što imaš.
4: I tako educira i one mlade koji dolaze. Puno vam hvala što ste evo bili naša gošća. Naravno, vi i Ana, a cijenjeni slušatelji 8. i 9. svibnja, dakle ovaj vikend, pravac Pustograd, doživite jednu priču nama ovdje tako zapravo blizu, a evo možda nekad i tako zapravo daleko. Hvala vam lijepa.
5: Molim.
0: Kako je to? Pjesnički se isto kaže.

0: Habijan kazao je komentirajući izručenje bivšeg predsjednika Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka iz Kazahstana da će duljina njegova povratka ovisiti o tome hoće li koristiti pravna sredstva koja su mu na raspolaganju. Interpolova tjeralica protiv Pavleka osumnjičenog za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz skijaškog saveza raspisana je krajem ožujka, a njegovo uhićenje u Kazahstanu Habijan je potvrdio 1. svibnja. Na zagrebačkom Jankomiru danas je položen kamen temeljac za proširenje tvornice Končar, energetski transformator i strateškom projektu zajedničkog društva Siemens Energy i Končara vrijednim oko 260 milijuna eura. Investicija u proširenje tvornice energetskih transformatora, ulaganje od 260 milijuna eura uz otvaranje 350 novih radnih mjesta, sjajna je vijest i predstavlja važan i konkretan korak naprijed, kazao je ovom prilikom premijer Andrej Plenković, napominjući kako ovim projektom Končar dodatno jača svoju industrijsku snagu, izvozni potencijal i poziciju među vodećim proizvođačima u energetskom sektoru. Palijativna skrb u Hrvatskoj zakonski je prepoznata na sve tri razine zdravstvene zaštite, no sustav se i dalje suočava s nizom izazova, uključujući nedostatak kadra i nepopunjene mobilne timove, istaknuto je danas u povodu obilježavanja 3. nacionalnog dana palijativne skrbi. Načelnica sektora za primarnu zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravstva Ivana Portolan-Pajić naglasila kako je mreža javne zdravstvene službe u području palijativne skrbi uspostavljena prije nekoliko godina, no još uvijek nisu popunjeni svi mobilni palijativni timovi. Upozorila je i na kadrovske probleme, istaknuvši kako je riječ o zahtjevnom području u kojem su prisutne velike fluktuacije zdravstvenih djelatnika. Palijativna skrb je jako teška i ljudi se teško odlučuju za rad u tom području. Dodala je kako dio palijativnih timova funkcionira bez stalne prisutnosti liječnika, zbog čega veliki dio skrbi preuzimaju medicinske sestre. Po uzoru na hitnu medicinu želimo medicinskim sestrama u palijativnoj skrbi dati veće ovlasti, jer palijativna skrb ne obuhvaća samo onkološke bolesnike, već i pacijente s kardiovaskularnim bolestima, demencijom i drugim teškim stanjima, rekla je načelnica sektora za primarnu zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravstva Ivana Portolan-Pajić. Do kraja dana promjenjivo, pretežno oblačno uz kišu, moguće i poneki pljusak s grmljavinom, vjetar većinom umjeren južni jugozapadni, na udare ponegdje jak, na Jadranu umjereno i jako jugo južni vjetar. Temperatura zraka na istoku zemlje i do 27 Celzijevih stupnjeva. Kolnici su mokri, vlažni i skliski u unutrašnjosti zemlje, javlja Hrvatski autoklub. Na pojedinim cestama i autocestama u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji kolnika te košnje, pa se vozače poziva za strpljenje te ih se upozorava da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenje brzine.
1: Pratili ste vijesti.

0: Dalmaland Fun Park je otvoren. Posjeti nas vikendom od 14 do 20 sati. Povedi ekipu, obitelj i prijatelje, jer pravi provod čeka na tebe. Reci da Dalmalandu i stvori uspomene za pamćenje.
1: 19. rujna Goran, Bare i Majke stižu u dvoranu Krešimira Ćosića. Spremite se za večer pravog roka i bezvremenskih hitova. Ulaznice potraži na upad.hr. Vidimo se!
2: Tražite pouzdanu praonicu rublja u Zadru i okolici. Praonica rublja Libero Plus nudi profesionalne usluge pranja i peglanja restoranskog i posteljnog rublja. Vaši apartmani, vile, hoteli i čarteri zasjat će novim sjajem. Brzo, kvalitetno i pouzdano. Uz to osiguravamo i dostavu u krugu od 50 km. Posjetite nas na adresi Antuna Dobranića u Zadru i uvjerite se u vrhunsku uslugu. Praonica rublja Libero Plus. Čistoća kojoj možete vjerovati. Javite nam se s povjerenjem na 095-586-9109 ili mailom na liberoplus@gmail.com. Vaš Libero Plus.

Wings for World Run utrka na rasporedu je 10. svibnja. Itekako je već godinama poznato kako su dobro organizirani volonteri na području općine Sveti Filip i Jakov. Sigurno će tako biti i ove nedjelje koja je pred nama, a svi koji bi eventualno htjeli zapravo sudjelovati, prijavite se. Naime, Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Filip i Jakov poziva sve one koji su voljni pomoći i ove godine u organizaciji tradicionalne utrke Wings for Life. Utrka Wings for Life World Run 10. svibnja starta iz Zadra u 13 sati, a trči se naravno našom jadranskom magistralom prema Šibeniku. DVD Sveti Filip i Jakov stoga poziva sve volontere da se jave za trasu Turanj, i to na broj 095 891 0200 ili za Sveti Petar na broj 091 167 5502. Tako ćete dobiti raspored gdje i kad, u kom trenutku trebate biti i naravno popratiti ove krasne ljude, trkače koji će krenuti iz Zadra u 13 sati. Naravno, kako to uobičajeno bude, utrci Wings for Life, svi su pobjednici, jasno, svi oni koji krenu trčati, prijave se za utrku, za one koji ne mogu, jer sav, dakle, sva sredstva od kotizacije i startnina, evo, uplaćuju se upravo, evo, za potrebe liječenja leđne moždine. Evo, ponovit ćemo još jednom telefone, dakle, volonteri za trasu Turanj na broj 095 891 0200, a za Sveti Petar na broj 091 167 5502.

0: Imamo jedno pitanje.
1: A ko njih pita?
2: Aktualni sat. Glas javnosti u eteru BNM radija. Utorkom od 13 sati.
3: Jer vlast treba služiti narodu, a ne vladati narodom.
2: Pratite Aktualni sat.

0: u vječnosti.
1: Fanovi piva, ovo je Večer za vas. Hotel Inn u Biogradu na moru u petak 15. svibnja od 19 sati organizira Brutal Večer u suradnji s Brutal Brew Co. iz Zadra. Večer dobrih piva i finih zalogaja. Za vas smo pripremili 4 slijeda hrane plus 5 vrsta vrhunskih kraft piva. Broj mjesta je ograničen. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na broj mobitela 099-352-6419 ili na našem Instagram profilu. Brutal Večer u Hotelu Inn uz pivo koje će osvojiti svijet.
2: Šime, Šime, vamo, dođi da vidiš jel klima puše.
3: Što je sad?
2: Di si to sta? Vamo, dođi jel puše?
3: Ne puše klima, ali zato mi ti pušeš za vratom.
2: Aj, zovi ove iz Biograda.
4: Klima centar Biograd, servis, montaža i prodaja klima uređaja. Pronađite nas na adresi Splitska 8 u Biogradu ili nazovite na 023-644-480.
5: Ne pušite, nekog ljeta puše vama.
4: Klima centar Biograd.
6: Oglasite vašu ponudu dnevno, tjedno ili mjesečno putem etera BNM radija i BNM portala marketing@radio-bnm.hr ili 091 603 18 85.

Muzej antičkog stakla u Zadru danas obilježava svoju 17. godišnjicu rada. Pripremljen je bogat, raznovrsan program namijenjen svim generacijama posjetitelja. Muzej će danas stoga biti otvoren za posjetitelje od 9 do 21 sat. Ulaz je slobodan. Posjetitelje očekuje i 20% popusta na sve suvenire i publikacije, kao i predstavljanje nove bojanke namijenjene najmlađoj publici. U petak 8. svibnja u 12 sati otvara se velika arheološka izložba Mile Fiori, autora muzejskog savjetnika doktora znanosti Berislava Štefanca. Izložba donosi pregled jedne od najljepših tehnika ukrašavanja rimskog stakla, mozaične tehnike, te predstavlja najreprezentativnije predmete iz muzejskih zbirki diljem Hrvatske. Uz otvorenje izložbe najavljen je i nastup našeg Tomislava Milačića na saksofonu. Evo, pa će naravno se uživati jasno i u njegovoj glazbi. Krajem svibnja planirano je otvorenje izložbe In vitro, autorica muzejskih savjetnica doktore znanosti Ana Marije Eterović-Borzić i doktorice znanosti Vedrane Jović-Gazić. Evo, pozivaju se svi, ako ne stignu danas do 21 sat, onda u petak 8. svibnja od 12 sati.

0: I mi smo na WhatsAppu.
1: Javite nam stanje u prometu, ostavite besplatni mali oglas,
0: čestitku ili zatražite glazbenu želju na broj
1: 099 4657 063. WhatsApp BNM Radija.

0: Info servis Binom radija. U Biogradu na moru 8. svibnja obilježit će se Međunarodni dan sestrinstva prigodnim javnozdravstvenim programom u Centralnom parku u vremenu od 10 do 13 sati. Građanima i posjetiteljima biti će omogućene besplatne zdravstvene kontrole uključujući mjerenje razine šećera u krvi i krvnog tlaka uz savjete o zdravoj prehrani i načinu života. Program je usmjeren na prevenciju i podizanje svijesti o važnosti redovite brige o zdravlju. U sklopu događanja održat će se i jutarnja tjelovježba pod vodstvom fizioterapeuta i za specijalne bolnice za ortopediju Biograd, čime se dodatno potiče aktivan i zdrav stil života. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da se pridruže obilježavanju te zajednički odaju priznanje medicinskim sestrama i tehničarima za njihov svakodnevni doprinos zdravstvenom sustavu i dobrobiti zajednice. Grad Biograd na moru organizira besplatne edukacije o digitalnoj i informatičkoj pismenosti te umjetnoj inteligenciji u sklopu projekta Potencijali zajednice 2030. Radionice će se održati 8., 12. i 15. svibnja s početkom u 9 sati na adresi šetalište Kneza Branimira 30. Program je namijenjen svim zainteresiranim građanima koji žele unaprijediti svoje digitalne vještine i steći osnovna znanja o primjeni umjetne inteligencije u svakodnevnom životu i radu. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da iskoriste priliku za stjecanje novih znanja. Udruga CINAZ poziva mlade od 13 do 30 godina da se uključe u jedinstvenu aktivnost Muzej odbačenih predmeta, a koja će se održati u četvrtak 7. svibnja u Centru za mlade Zadar u sklopu kluba mladih Kluz. Riječ je o prvom hrvatskom održivom muzeju koji kroz zero waste pristup spaja umjetnost, kulturu, ekologiju i digitalne tehnologije. Interaktivni program osmišljen je kako bi potaknuo promišljanje o održivom razvoju te važnosti ponovne uporabe predmeta s ciljem smanjenja otpada i razvoja kreativnog odnosa prema okolišu. Koncertni ured Zadar poziva sve učenike i učenice od 10 do 17 godina starosti, a koji žele postati dio čarolije svečanog otvorenja 66. glazbenih večeri u Svetom Donatu, da se prijave na audiciju. Traže se glasovi i lica koja će oživjeti najljepše misli Antoana de Saint-Exuperia, poručuju iz koncertnog ureda Zadar. Rok za prijavu je od 5. do 19. svibnja. Mail je info@kudzd.hr. Audicija će se održati 21. i 22. svibnja. Vrijeme sutra promjenjivo, na Jadranu pretežno oblačno s kišom, češćom na sjevernome dijelu i gorskoj Hrvatskoj. Puhaće umjeren jugozapadni vjetar, na udare i jak, na Jadranu umjereno jako jugo. Dnevna temperatura zraka sutra od 18 do 23 Celzijeva stupnja. Hrvatski autoklub upozorava vozače na mjestimice mokre i skliske kolnike u unutrašnjosti zemlje. Na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji kolnika te košnje, pa se vozače poziva za strpljenje.
1: Slušali ste Info servis BNM radija.
2: Bezvremenski hitovi. Radio BNM.

0: Lounge, Just Be, Biograd na moru, Zadarska 14. Beauty Lounge, Just Be. Prepustite se vrhunskim tretmanima i priuštite si njegu kakvu zaslužujete. Nudimo manikuru i pedikuru, profesionalno čišćenje lica te učinkovite tretmane oblikovanja tijela za vidljive rezultate. U našem frizerskom dijelu nudimo šišanje, bojanje, pramenove, styling za žene, kao i moderno šišanje i uređivanje za muškarce. Sve uz stručan pristup i najnovije trendove. Posebno izdvajamo opuštajući head spa tretman vlasišta za potpunu relaksaciju i dubinsku njegu kose. Pratite nas na Instagramu za posebne ponude i akcije. Rezervirajte svoj termin već danas i poklonite si trenutak ljepote. Beauty Lounge, Just
1: Be. Tražite pouzdanu praonicu rublja u Zadru i okolici? Praonica rublja Libero Plus nudi profesionalne usluge pranja i peglanja restoranskog i posteljnog rublja. Vaši apartmani, vile, hoteli i čarteri zasjat će novim sjajem. Brzo, kvalitetno i pouzdano. Uz to osiguravamo i dostavu u krugu od 50 km. Posjetite nas na adresi Antuna Dobranića u Zadru i uvjerite se u vrhunsku uslugu. Praonica rublja Libero Plus. Čistoća kojoj možete vjerovati. Javite nam se s povjerenjem na 095-586-9109 ili mailom na liberoplus@gmail.com. Vaš Libero Plus.

0: Danas, cijenjeni slušatelji, održava se 6. sjednica općinskog vijeća općine Pakoštane. Dakle, dnevni red uz verifikaciju zapisnika sa prošle sjednice donosi sljedeće točke. Prijedlog odluke o donošenju strategije zelene urbane obnove općine Pakoštane. Potom, prijedlog odluke o izmjenama odluke o programu potpora poljoprivredi na području općine Pakoštane za 2026. godinu. Dakle, postupanje po mišljenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Zatim je tu prijedlog druga izmjena i dopuna plana upravljanja pomorskim dobrom na području općine Pakoštane za razdoblje od 2024. do 2028. Te za kraj, peta točka dnevnog reda je prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o mjerilima za određivanje plaća i naknada. Dakle, peta sjednica općinskog vijeća općine Pakoštane održat će se danas u 18 sati u velikoj vijećnici u prizemlju upravne zgrade općine Pakoštane.
1: Putem naše web stranice radio-bnm.hr slušajte specijalizirane glazbene kanale BNM Pop, BNM Rock, BNM Chill i BNM Off Air. Non stop glazba uz radio-bnm.hr.

0: stanje u prometu uz Hrvatski autoklub.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokrite, vlažni i skliski u Istri, Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru i Lici. Duž Jadranske magistrali na cestama u gori upozoravamo na moguće odrone. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, zastoji su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Autocesta A1 zatvorena između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba, obilazak je državnim i županijskim cestama. Radovi su na nekoliko dionica gdje se vozi dvosmjerno samo jednim kolnikom autoceste. Također između Čorova, Rovanjska i Sveti Rok, Brinje i Otočac te Žuta Lokva i Otočac. Sutra, 6. na 7. svibnja od 22 sata do 4 sata ujutro zbog vježbe u tunelu Bristovac, za sav promet bit će zatvorena dionica između Čorova, Sveti Rok i Rovanjska u oba smjera. Obilazak će biti državnom cestom Maslenica, Zaton Obrovački. Pojačan je promet teretnih vozila na ulasku u Hrvatsku na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Stanje u prometu uz Hrvatski autoklub.

0: Tražite kvalitetu, izbor i odlične cijene.
1: Posjetite Bagar, izložbeno-prodajni salon u Pakoštanima na adresi Vrgadinska 3.
0: Veliki izbor keramike, laminata, sanitarija, kuponskog namještaja, tuš kada i tuš kabina, špina, ljepila i hidroizolacije renomiranih proizvođača.
1: U ponudi imamo i kaparol boje, lakove, lazure podova, dekorativnih tehnika i fasadne sustave. Vrhunska njemačka kvaliteta za vaš dom.
0: Ostvarite popuste od 20% za gotovinska plaćanja.
1: Posjetite nas i saznajte više na bagar.hr.
0: Bagar, kvaliteta koja ostaje.
2: Oglasite vašu ponudu dnevno, tjedno ili mjesečno putem etera BNM radija i BNM portala marketing@radio-bnm.hr ili 091 603 1885.

Roko, kad si se zadnji put vozio autobusom? Kaže Roko, nedavno. Gdje si putovao? Do Filipjakova? Aha, dobro. Dakle, do Filipjakova, evo. Znači, ja se zaista ne sjećam, evo, kad sam zadnji put putovala autobusom, a osobito kako smo to nekada činili kada se išlo u školu u Zadar, to su sad iz ove perspektive bili pravi doživljaj. No dobro, možete putovati besplatno 9. svibnja. Naime, povodom obilježavanja dana otvorenih vrata Europske unije, projekata 2026. i dana Europe, ove subote 9. svibnja vrijedi besplatan javni prijevoz putnika na svim gradskim autobusnim linijama. Obavijest je na web stranici postavila Liburnija Zadar. Dan Europe obilježava se svake godine 9. svibnja i simbolizira mir i jedinstvo u Europi. To baš lijepo zvuči. Datum nije slučajan, povezan je sa Schumanovom deklaracijom kada je francuski ministar vanjskih poslova Robert Schuman 1950. predložio stvaranje zajednice za upravljanje proizvodnjom ugljena i čelika. Taj prijedlog smatra se početkom današnje Europske unije. Evo, dakle, Liburnija 9. svibnja oglasila je besplatan javni prijevoz putnika na svim gradskim autobusnim linijama.

0: Info servis diljem radija. U Biogradu na moru 8. svibnja obilježit će se Međunarodni dan sestrinstva prigodnim javnozdravstvenim programom u Centralnom parku u vremenu od 10 do 13 sati. Građanima i posjetiteljima biti će omogućene besplatne zdravstvene kontrole, uključujući mjerenje razine šećera u krvi i krvnog tlaka uz savjete o zdravoj prehrani i načinu života. Program je usmjeren na prevenciju i podizanje svijesti o važnosti redovite brige o zdravlju. U sklopu događanja održat će se i jutarnja tjelovježba pod vodstvom fizioterapeuta iz specijalne bolnice za ortopediju Biograd, čime se dodatno potiče aktivan i zdrav stil života. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da se pridruže obilježavanju te zajednički odaju priznanje medicinskim sestrama i tehničarima za njihov svakodnevni doprinos zdravstvenom sustavu i dobrobiti zajednice. Grad Biograd na moru organizira besplatne edukacije o digitalnoj i informatičkoj pismenosti te umjetnoj inteligenciji u sklopu projekta Potencijali zajednice 2030. Radionice će se održati 8., 12. i 15. svibnja s početkom u 9 sati na adresi šetalište Kneza Branimira 30. Program je namijenjen svim zainteresiranim građanima koji žele unaprijediti svoje digitalne vještine i steći osnovna znanja o primjeni umjetne inteligencije u svakodnevnom životu i radu. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da iskoriste priliku za stjecanje novih znanja. Udruga CINAZ poziva mlade od 13 do 30 godina da se uključe u jedinstvenu aktivnost Muzej odbačenih predmeta, a koja će se održati u četvrtak 7. svibnja u Centru za mlade Zadar u sklopu Kluba mladih Kluz. Riječ je o prvom hrvatskom održivom muzeju koji kroz zero waste pristup spaja umjetnost, kulturu, ekologiju i digitalne tehnologije. Interaktivni program osmišljen je kako bi potaknuo promišljanje o održivom razvoju te važnosti ponovne uporabe predmeta s ciljem smanjenja otpada i razvoja kreativnog odnosa prema okolišu. Koncertni ured Zadar poziva sve učenike i učenice od 10 do 17 godina starosti, a koji žele postati dio čarolije svečanog otvorenja 66. glazbenih večeri u Svetom Donatu, da se prijave na audiciju. Traže se glasovi i lica koja će oživjeti najljepše misli Antoana de Saint-Exuperia, poručuju iz koncertnog ureda Zadar. Rok za prijavu je od 5. do 19. svibnja. Mail je info@kudzd.hr. Audicija će se održati 21. i 22. svibnja. Vrijeme sutra promjenjivo, na Jadranu pretežno oblačno s kišom, češćom na sjevernome dijelu i gorskoj Hrvatskoj. Puhaće umjeren jugozapadni vjetar, na udare i jak, na Jadranu umjereno jako jugo. Dnevna temperatura zraka sutra od 18 do 23 Celzijeva stupnja. Hrvatski autoklub upozorava vozače na mjestimice mokre i skliske kolnike u unutrašnjosti zemlje. Na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji kolnika te košnje, pa se vozače poziva za strpljenje.
1: Slušali ste Info servis BNM radija.

0: Fanovi piva, ovo je Večer za vas. Hotel Inn u Biogradu na moru u petak 15. svibnja od 19 sati organizira Brutal Večer u suradnji s Brutal Brew Co. iz Zadra. Večer dobrih piva i finih zalogaja. Za vas smo pripremili 4 slijeda hrane plus 5 vrsta vrhunskih kraft piva. Broj mjesta je ograničen. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na broj mobitela 099-352-6419 ili na našem Instagram profilu. Brutal Večer u Hotelu Inn uz pivo koje će osvojiti svijet.
1: Šime, Šime, vamo, dođi da vidiš jel klima puše.
2: Što je sad?
1: Di si to sta? Vamo, dođi jel puše?
2: Ne puše klima, ali zato mi ti pušeš za vratom.
1: Aj, zovi ove iz Biograda.
3: Klimacentar Biograd, servis, montaža i prodaja klima uređaja. Pronađite nas na adresi Splitska 8 u Biogradu ili nazovite na 023 644 480.
4: Ne pušite, nekog ljeta puše vama.
3: Klimacentar Biograd.

putem naše web stranice radio-bnm.hr slušajte specijalizirane glazbene kanale. BNM Pop, BNM Rock, BNM Chill i BNM Off Air. Non-stop glazba uz radio-bnm.hr.

0: I mi smo na WhatsAppu.
1: Javite nam stanje u prometu, ostavite besplatni mali oglas,
0: čestitku ili zatražite glazbenu želju na broj
1: 099 4657 063. WhatsApp BNM Radija.

0: Vijesti.
1: Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan kazao je, komentirajući izručenje bivšeg predsjednika Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka iz Kazahstana, da će duljina njegova povratka ovisiti o tome hoće li koristiti pravna sredstva koja su mu na raspolaganju. Interpolova tjeralica protiv Pavleka, osumnjičenog za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz skijaškog saveza, raspisana je krajem ožujka, a njegovo uhićenje u Kazahstanu Habijan je potvrdio 1. svibnja. Na zagrebačkom Jankomiru danas je položen kamen temeljac za proširenje tvornice Končar, energetski transformator i strateškom projektu zajedničkog društva Siemens Energy i Končara, vrijednim oko 260 milijuna eura. Investicija u proširenje tvornice energetskih transformatora, ulaganje od 260 milijuna eura uz otvaranje 350 novih radnih mjesta, sjajna je vijest i predstavlja važan i konkretan korak naprijed, kazao je ovom prilikom premijera Andrej Plenković, napominjući kako ovim projektom Končar dodatno jača svoju industrijsku snagu, izvozni potencijal i poziciju među vodećim proizvođačima u energetskom sektoru. Palijativna skrb u Hrvatskoj zakonski je prepoznata na sve tri razine zdravstvene zaštite, no sustav se i dalje suočava s nizom izazova, uključujući nedostatak kadra i nepopunjene mobilne timove, istaknuto je danas u povodu obilježavanja 3. nacionalnog dana palijativne skrbi. Načelnica sektora za primarnu zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravstva Ivana Portolan-Pajić naglasila je kako je mreža javne zdravstvene službe u području palijativne skrbi uspostavljena prije nekoliko godina, no još uvijek nisu popunjeni svi mobilni palijativni timovi. Upozorila je i na kadrovske probleme, istaknuvši kako je riječ o zahtjevnom području u kojem su prisutne velike fluktuacije zdravstvenih djelatnika. Palijativna skrb je jako teška i ljudi se teško odlučuju za rad u tom području. Dodala je kako dio palijativnih timova funkcionira bez stalne prisutnosti liječnika, zbog čega veliki dio skrbi preuzimaju medicinske sestre. Po uzoru na hitnu medicinu želimo medicinskim sestrama u palijativnoj skrbi dati veće ovlasti, jer palijativna skrb ne obuhvaća samo onkološke bolesnike, već i pacijente s kardiovaskularnim bolestima, demencijom i drugim teškim stanjima, rekla je načelnica sektora za primarnu zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravstva Ivana Portolan-Pajić. Do kraja dana promjenjivo, pretežno oblačno, uz kišu, moguće i poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom umjeren južni jugozapadni, na udare ponegdje jak, na Jadranu umjereno i jako jugo južni vjetar. Temperatura zraka na istoku zemlje i do 27 celzijevih stupnjeva. Kolnici su mokri, vlažni i skliski u unutrašnjosti zemlje, javlja Hrvatski autoklub. Na pojedinim cestama i autocestama u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji kolnika te košnje, pa se vozače poziva za strpljenje te ih se upozorava da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenje brzine.
0: Pratili ste vijesti.

0: Fanovi piva, ovo je Večer za vas. Hotel Inn u Biogradu na moru u petak 15. svibnja od 19 sati organizira Brutal Večer u suradnji s Brutal Brew Co. iz Zadra. Večer dobrih piva i finih zalogaja. Za vas smo pripremili 4 slijeda hrane plus 5 vrsta vrhunskih kraft piva. Broj mjesta je ograničen. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na broj mobitela 099-352-6419 ili na našem Instagram profilu. Brutal Večer u Hotelu Inn uz pivo koje će osvojiti svijet.
1: Oglasite vašu ponudu dnevno, tjedno ili mjesečno putem etera BNM radija i BNM portala marketing@radio-bnm.hr ili 091 603 1885.

0: I mi smo na WhatsAppu.
1: Javite nam stanje u prometu, ostavite besplatni mali oglas,
0: čestitku ili zatražite glazbenu želju na broj
1: 099 4657 063. WhatsApp BNM Radija.

0: Info servis diljem radija.
1: Radite Info servis, moje ime je Željko Sedić. U Biogradu na Moru će se u petak 8. svibnja obilježiti Međunarodni dan sestrinstva prigodnim javno-zdravstvenim programom u Centralnom parku u vremenu od 10 do 13 sati. Tad će biti omogućene besplatne zdravstvene kontrole, uključujući mjerenje razine šećera u krvi i krvnog tlaka, uz savjete o zdravoj prehrani i načinu života. Program je usmjeren na prevenciju i podizanje svijesti o važnosti redovite brige o zdravlju. U sklopu događanja održat će se i jutarnja tjelovježba pod vodstvom fizioterapeuta iz specijalne bolnice za ortopediju. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da se pridruže obilježavanju te zajedno odaju priznanje medicinskim sestrama i tehničarima za njihov svakodnevni doprinos zdravstvenom sustavu i dobrobiti zajednice. Udruga CINAZ poziva mlade od 13 do 30 godina da se uključe u jedinstvenu aktivnost Muzej odbačenih predmeta, koja će se održati u četvrtak 7. svibnja u Centru za mlade Zadar u sklopu Kluba mladih Kluz. Riječ je o prvom hrvatskom održivom muzeju koji kroz zero waste pristup spaja umjetnost, kulturu, ekologiju i digitalne tehnologije. Interaktivni program osmišljen je kako bi potaknuo promišljanje o održivom razvoju te važnosti ponovne uporabe predmeta s ciljem smanjenja otpada i razvoja kreativnog odnosa prema okolišu. Privremeni ured za zaprimanje predmeta bit će otvoren tog dana od 11 do 15 sati kada svi mogu donijeti predmet koji im više ne treba, a koji će odmah postati dio izložbe te dobiti novu svrhu. Otvorenje izložbe predviđeno je u četvrtak u 19 sati uz performans autorica i druženje. Mjesec svibanj u Pagu donosi vam niz događanja. Tako se do 9. svibnja održavaju dani Svetog Trna Isusova, koji uz vjerski program uključuju izložbe, predavanja, turistički obilazak i koncert ansambla Lado. U grad ponovno dolazi Međunarodni Pag International Underwater Film Festival, posvećen podvodnoj fotografiji i filmu, a koji će se održati od 7. do 9. svibnja. Od 15. do 18. obilježava se Dan grada Paga te obljetnica bratimstva sa gradom Križevcima kroz prigodan susret predstavnika dvaju gradova. Program se potom nastavlja 23. i 24. svibnja manifestacijom Pag u zagrljaju prirode, posvećenoj bioraznolikosti u Solani Pag, dok će kraj mjeseca obilježiti moto vikend na Pagu 29. i 30. svibnja, susret ljubitelja motociklizma koji na otok svake godine privlači brojne sudionike. Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Filip Jakov poziva sve koji su voljni pomoći i ove godine u organizaciji tradicionalne utrke Wings for Life World Run, koja se održava ove nedjelje. Starta se iz Zadra u 13 sati, a trči mjestima uz more prema Šibeniku. 90. Sveti Filip Jakov poziva ovim putem volontere da se jave za trasu Turanj na broj mobitela 095-891-0200 ili za Sveti Petar na broj 091-167-5502. Dosta je radova od strane Elektre Zadar predviđeno sutra za otok Pašman. Tako će sutra bez električne energije u vremenu od 8.30 do 13.30 ostati mjesta Dobropoljana, Mrljane, Barotu, Pašman i Neviđane, dok će radovi u Tkonu trajati pola sata duže, dakle do 14 sati. Radit će se sutra i na Viru i to od 8 do 12, dok će u Sukošanu bez struje ostati samo put Vodotića i to u vremenu od 8.30 do 11.30. A vrijeme sutra najavljuje se promjenjivo na Jadranu i uz njega pretežno oblačno, mjestimice s kišom, češćom na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj. Ponegdje i pljuskovi s grmljavinom mogu biti izraženi, osobito poslije podne i navečer. Puhat će umjeren jugozapadnjak, u gorju na udare jak, na Jadranu sutra umjereno do jako jugo. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 12 i 17, najviša dnevna od 18 do 23, jedino na istoku zemlje sutra nešto toplije.

putem naše web stranice radio-bnm.hr slušajte specijalizirane glazbene kanale. BNM Pop, BNM Rock, BNM Chill i BNM Off Air. Non-stop glazba uz radio-bnm.hr.

0: vremena za sebe. Ali ove nedjelje, 10. svibnja na Majčin dan, promijenimo to. Razmazite i vi svoje majke jednim vrhunskim spa tretmanom, opuštajući Head Spa u hotelu Inn ili masaža leđa s peelingom u Crvena Luka Resortu. Teško je odabrati, ali rezultat je nova mama. Sve za 40 eura s bazenom i saunom besplatno. Pokloni joj to. Rezerviraj na spa@crvena-luka.hr ili Instagram @crvenaluka-hotel-inn. Mjesta se brzo popunjavaju. Crvena Luka Resort i Hotel Inn. Najbolji poklon za mamu.
1: Bure centar vas poziva na Mamin Džir. Dođite u subotu 9. svibnja i iskoristite posebne popuste i pogodnosti koje vas povodom majčinog dana očekuju u trgovinama Bure centra. U 18 sati pridružite se Paint and Juice likovnoj i zabavnoj radionici tijekom koje će mame i djeca uživati u slikanju i stvaranju zajedničkih uspomena. Vidimo se u subotu 9. svibnja na Maminom Džiru do Bure centra u Biogradu na moru. Sretan majčin dan želi vam Bure centar.
2: Glasite vašu ponudu dnevno, tjedno ili mjesečno putem etera BNM radija i BNM portala marketing@radio-bnm.hr ili 091 603 1885.

0: vijesti.
1: Pogoršalo se stanje jednog od dvojice migranata zaprimljenih prekjučer u Karlovačku opću bolnicu kada su u pokušaju krijumčarenja više osoba na području općine Netretić 4 osobe preminule, a 2 teško ozlijeđene. Dok se jedan pacijent uspješno oporavlja, drugi je prebačen u jedinicu intenzivnog liječenja. Prema dosad prikupljenim podacima, policija je utvrdila identitet osobe koja se može dovesti u vezu sa ovim događajem. Ta osoba nije hrvatski državljanin i u ovom trenutku postoji vrlo dinamičan na međunarodna policijska suradnja s ciljem prikupljanja dokaza. Radi se o vrlo teškom kaznenom djelu i sigurno da nećemo odustati od traženja osobe koju smo identificirali, izjavio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Krhko primirje na Bliskom istoku ugroženo je naporima Irana i Sjedinjenih Američkih Država da uspostave kontrolu nad Hormuškim tjesnacem. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf objavio je na društvenim mrežama da su Sjedinjene Države i njezini saveznici kršenjem primirja ugrozili brodarstvo i tranzit energije kroz taj vitalni plovni put. Američka vojska je još jučer priopćila kako je uništila 6 iranskih malih brodova, krstareće rakete i dronove, nakon što je predsjednik Trump poslao mornaricu da prati tankere kroz tjesnac u kampanji koju je nazvao Projekt Sloboda. Rusija je danas ograničila mobilni internet brojnim korisnicima u Moskvi uoči godišnje parade 9. svibnja kojom se obilježava pobjeda nad nacističkom Njemačkom, a koja je ove godine uvelike smanjena, izvijestili su novinari Reutersa. Kreml je priopćio da su ograničenja uvedena radi sigurnosti zbog povećanog rizika od napada ukrajinskih dronova. Rusija je ove godine pooštrila kontrolu nad internetom blokirajući mobilne usluge i prisiljavajući milijune korisnika da se okrenu virtualnoj privatnoj mreži, što protivnici predsjednika Putina smatraju pokušajem jačanja unutarnje kontrole nakon 4 godine rata. Večeras ćemo doznati prvog sudionika finala nogometne lige prvaka. Od 21 sat Arsenal u Londonu dočekuje Atletico Madrid u uzvratnoj utakmici polufinala. Prvi susret igran prošli tjedan na stadionu Metropolitano završio je remijem 1-1. Sutra će pak uzvratni susret igrati Bayern i aktualni europski prvak Paris Saint-Germain, i to nakon ludog polufinala na Parku Prinčeva u kojem su Parižani slavili sa 5-4. Podsjećamo, finale na raspored do 30. svibnja i to na Puškaš areni u Budimpešti. Hrvatska ženska stolnoteniska reprezentacija završila je nastup na svjetskom prvenstvu među 32 najbolje momčadi svijeta. U 16. finala naše stolnotenisačice poražene su 3-0 od Japana, inače jedne od najboljih reprezentacija svijeta. Turnir u Londonu posebno će pamtiti Dora Ćosić i Andreja Pavlović, kojima je to bio prvi nastup na svjetskom prvenstvu. U muškoj konkurenciji Hrvatska je i dalje u natjecanju nakon dramatične pobjede protiv Italije u 16. finala. U 8. finala naši stolnotenisači će sutra igrati protiv boljeg iz ogleda između Švedske i Mađarske. Vremenska prognoza za sutra bit će promjenjivo na Jadranu i uz njega je pretežno oblačno, mjestimice s kišom, češćom na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj. Ponegdje su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom koji mogu biti izraženi i osobito poslije podne i navečer. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, u gorju na udare jak, a na Jadranu sutra umjereno do jako jugo. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14 na Jadranu između 12 i 17, najviša dnevna od 18 do 23. Celzijeva stupnja, sutra samo na istoku zemlje bit će nešto toplije. Stanje na cestama, kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski u Istri, Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru, Lici te u središnjoj Hrvatskoj.
0: Pratili ste vijesti.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Na današnji dan 1991. godine osnovana je specijalna jedinica policije Grof, policijske uprave Dubrovnik. Početaka se u knjizi Zagonetka pobjede Olivera Peze prisjetio prvi zapovjednik jedinice Mladen Gojun.
7: U ožujku 1991. tadašnji načelnik Dubrovačke policije Branko Puziljević mi je povjerio osnivanje specijalne jedinice policije. U dva navrata sam bio u antiterorističkoj jedinici Lučko s budućim generalima Markačem, Lucićem i ostalim kolegama, gdje smo dogovarali način ustroja, što i kako treba učiniti, a sa zamjenikom Ilom Topuzovićem smo odlazili po oružje i opremu. Uglavnom, samo formiranje jedinice je završeno 5. svibnja 1991. godine i negdje u večernjim satima, mislim da je bilo oko 23, krenuli smo u bazu Plat, odmaralište hidroelektrane Dubrovnik. Imali smo pješačko naoružanje i dio ostale opreme koje je potrebno i krenula je ubrzana obuka, više na temelju, odnosno s ciljem borbe protiv terorizma i upada diverzanata, ne očekujući da će doći do rata.
6: Već u svibnju 91. jedinica koja se popunjavala dragovoljcima počela je držati položaje na Brgatu prema Ivanici, a u lipnju je za zapovjednika postavljen Ile Topuzović. U srpnju i kolovozu, uz ubrzanu obuku, specijalna jedinica policije Grof uspješno je izvršavala vojno-policijske zadaće koje su bile postavljene pred nju.
7: Kada je početkom listopada 1991. srpsko-crnogorski agresor započeo opći napad na Dubrovnik, specijalna jedinica policije Grof prometnula se u jedinicu koja je išla gdje je bilo najteže. Komolac, Brgat, Bosanka, Strinčera, Srđ. Krizna su žarišta na kojima je jedinica uspješno branila grad Dubrovnik. Osim toga, dio jedinice sudjelovao je u borbama kod Bistrine nedaleko Stona.
6: Tijekom proljeća i ljeta 1992. specijalna jedinica policije Grof sudjeluje u operacijama deblokade Dubrovnika, oslobađajući Komolac, Mokošicu, Zaton i Orašac. Pri akciji oslobađanja Golubova kamena u svibnju 1992. došlo je do žestokog okršaja s neprijateljem. Jedinica mu nanosi velike gubitke u ljudstvu i tehnici, ali i sama je imala mnogo ranjenih. Jedan od ranjenih pripadnika bio je Hasip Alibegović, pomoćnik zapovjednika jedinice, danas 100%-ni hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata.
7: Tijekom 1992. godine jedinica prvi put napušta matičnu policijsku upravu te odlazi na Papuk, gdje sudjeluju u akciji Trokut, a zatim i na Velebit, gdje je zajedno s ostalim specijalnim jedinicama policije držala položaj u sklopu operacije Poskok 1 i Poskok 2. Ondje njezini pripadnici sudjeluju i operacijama Maslenica te Medački džep, a na Velebitu su dočekali i operaciju Oluja, u kojoj su sudjelovali u oslobađanju Like.
6: U temelje Republike Hrvatske život je ugradilo 10 pripadnika specijalne jedinice policije Grof, a uspomenu na njih i Domovinski rat danas čuvaju njihovi suborci okupljeni u udrugu specijalne jedinice policije Grof Dubrovnik.
0: Pozdrav,
1: pozdrav
0: Sisku!
2: Lepo glavi! Ko nam ima?
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Tonski ostvario Martin Justin.
7: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.
8: Slušali ste emisiju Domoljubne minute koju je proizveo Hrvatski katolički radio.

0: Tražite pouzdanu praonicu rublja u Zadru i okolici? Praonica rublja Libero Plus nudi profesionalne usluge pranja i peglanja restoranskog i posteljnog rublja. Vaši apartmani, vile, hoteli i čarteri zasjat će novim sjajem. Brzo, kvalitetno i pouzdano. Uz to osiguravamo i dostavu u krugu od 50 km. Posjetite nas na adresi Antuna Dobranića u Zadru i uvjerite se u vrhunsku uslugu. Praonica rublja Libero Plus. Čistoća kojoj možete vjerovati. Javite nam se s povjerenjem na 095-586-9109 ili mailom na liberoplus@gmail.com. Vaš Libero Plus.
1: Oglasite vašu ponudu dnevno, tjedno ili mjesečno putem etera BNM radija i BNM portala marketing@radio-bnm.hr ili 091-603-1885.

0: Info servis diljem radija.
1: Pratite Infoservis, moje ime je Željko Sedić. U Biogradu na Moru će se u petak 8. svibnja obilježiti Međunarodni dan sestrinstva prigodnim javno-zdravstvenim programom u Centralnom parku u vremenu od 10 do 13 sati. Tad će biti omogućene besplatne zdravstvene kontrole, uključujući mjerenje razine šećera u krvi i krvnog tlaka, uz savjete o zdravoj prehrani i načinu života. Program je usmjeren na prevenciju i podizanje svijesti o važnosti redovite brige o zdravlju. U sklopu događanja održat će se jutarnja tjelovježba pod vodstvom fizioterapeuta iz specijalne bolnice za ortopediju. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da se pridruže obilježavanju te zajedno odaju priznanje medicinskim sestrama i tehničarima za njihov svakodnevni doprinos zdravstvenom sustavu i dobrobiti zajednice. Udruga CINAZ poziva mlade od 13 do 30 godina da se uključe u jedinstvenu aktivnost Muzej odbačenih predmeta, koja će se održati u četvrtak 7. svibnja u Centru za mlade Zadar u sklopu Kluba mladih Kluz. Riječ je o prvom hrvatskom održivom muzeju koji kroz zero waste pristup spaja umjetnost, kulturu, ekologiju i digitalne tehnologije. Interaktivni program osmišljen je kako bi potaknuo promišljanje o održivom razvoju te važnosti ponovne uporabe predmeta s ciljem smanjenja otpada i razvoja kreativnog odnosa prema okolišu. Privremeni ured za zaprimanje predmeta bit će otvoren tog dana od 11 do 15 sati kada svi mogu donijeti predmet koji im više ne treba, a koji će odmah postati dio izložbe te dobiti novu svrhu. Otvorenje izložbe predviđeno je u četvrtak u 19 sati uz performans autorica i druženje. Mjesec svibanj u Pagu donosi vam niz događanja. Tako se do 9. svibnja održavaju dani Svetog Trna Isusova, koji uz vjerski program uključuju izložbe, predavanja, turistički obilazak i koncert ansambla Lado. U grad ponovno dolazi Međunarodni Pag International Underwater Film Festival, posvećen podvodnoj fotografiji i filmu, a koji će se održati od 7. do 9. svibnja. Od 15. do 18. obilježava se Dan grada Paga te obljetnica bratimstva sa gradom Križevcima kroz prigodan susret predstavnika dvaju gradova. Program se potom nastavlja 23. i 24. svibnja manifestacijom Pag u zagrljaju prirode, posvećenoj bioraznolikosti u Solani Pag, dok će kraj mjeseca obilježiti moto vikend na Pagu 29. i 30. svibnja, susret ljubitelja motociklizma koji na otok svake godine privlači brojne sudionike. Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Filip Jakov poziva sve koji su voljni pomoći i ove godine u organizaciji tradicionalne utrke Wings for Life World Run, koja se održava ove nedjelje. Starta se iz Zadra u 13 sati, a trči mjestima uz more prema Šibeniku. 90. Filip Jakov poziva ovim putem volontere da se jave za trasu Turanj na broj mobitela 095-891-0200 ili za Sveti Petar na broj 091-167-5502. Dosta je radova od strane Elektre Zadar predviđeno sutra za otok Pašman. Tako će sutra bez električne energije u vremenu od 8.30 do 13.30 ostati mjesta Dobropoljana, Mrljane, Barotul, Pašman i Neviđane, dok će radovi u Tkonu trajati pola sata duže, dakle do 14 sati. Radit će se sutra i na Viru i to od 8 do 12, dok će u Sukošanu bez struje ostati samo put Vodotića i to u vremenu od 8.30 do 11.30. A vrijeme sutra najavljuje se promjenjivo na Jadranu i uz njega pretežno oblačno, mjestimice s kišom, češćom na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj. Ponegdje i pljuskovi s grmljavinom mogu biti izraženi, osobito poslije podne i navečer. Puhat će umjeren jugozapadnjak, u gorju na udare jak, na Jadranu sutra umjereno do jako jugo. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 12 i 17, najviša dnevna od 18 do 23, jedino na istoku zemlje sutra nešto toplije. HAK upozorava, kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski u Istri, Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru, Lici i središnjoj Hrvatskoj. Pritom su mogući odroni zemlje i kamenja.
0: Slušali ste Info servis BNM radija.

0: Fanovi piva, ovo je Večer za vas. Hotel Inn u Biogradu na moru u petak 15. svibnja od 19 sati organizira Brutal Večer u suradnji s Brutal Brew Co. iz Zadra. Večer dobrih piva i finih zalogaja. Za vas smo pripremili 4 slijeda hrane plus 5 vrsta vrhunskih kraft piva. Broj mjesta je ograničen. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na broj mobitela 099-352-6419 ili na našem Instagram profilu. Brutal Večer u Hotelu Inn uz pivo koje će osvojiti svijet.
1: Oglasite vašu ponudu dnevno, tjedno ili mjesečno putem etera BNM radija i BNM portala marketing@radio-bnm.hr ili 091 603 1885.

0: I mi smo na WhatsAppu.
1: Javite nam stanje u prometu, ostavite besplatni mali oglas,
0: čestitku ili zatražite glazbenu želju na broj
1: 099 4657 063. WhatsApp BNM Radija.

putem naše web stranice radio-bnm.hr slušajte specijalizirane glazbene kanale. BNM Pop, BNM Rock, BNM Chill i BNM Off Air. Non-stop glazba uz radio-bnm.hr.

oglasite vašu ponudu dnevno, tjedno ili mjesečno putem etera BNM radija i BNM portala marketing@radio-bnm.hr ili 091 603 1885.

0: vijesti.
1: Pogoršalo se stanje jednog od dvojice migranata zaprimljenih prekjučer u Karlovačku opću bolnicu kada su u pokušaju krijumčarenja više osoba na području općine Netretić 4 osobe preminule, a 2 teško ozlijeđene. Dok se jedan pacijent uspješno oporavlja, drugi je prebačen u jedinicu intenzivnog liječenja. Prema dosad prikupljenim podacima, policija je utvrdila identitet osobe koja se može dovesti u vezu sa ovim događajem. Ta osoba nije hrvatski državljanin i u ovom trenutku postoji vrlo dinamična međunarodna policijska suradnja s ciljem prikupljanja dokaza. Radi se o vrlo teškom kaznenom djelu i sigurno da nećemo odustati od traženja osobe koju smo identificirali, izjavio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Krhko primirje na Bliskom istoku ugroženo je naporima Irana i Sjedinjenih Američkih Država da uspostave kontrolu nad Hormuškim tjesnacem. Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bager Kalibaf objavio je na društvenim mrežama da su Sjedinjene Države i njezini saveznici kršenjem primirja ugrozili brodarstvo i tranzit energije kroz taj vitalni plovni put. Američka vojska je još jučer priopćila kako je uništila 6 iranskih malih brodova, krstareće rakete i dronove nakon što je predsjednik Trump poslao mornaricu da prati tankere kroz tjesnac u kampanji koju je nazvao Projekt Sloboda. Rusija je danas ograničila mobilni internet brojnim korisnicima u Moskvi uoči godišnje parade 9. svibnja kojom se obilježava pobjeda nad nacističkom Njemačkom, a koja je ove godine uvelike smanjena, izvijestili su novinari Reutersa. Kreml je priopćio da su ograničenja uvedena radi sigurnosti zbog povećanog rizika od napada ukrajinskih dronova. Rusija je ove godine pooštrila kontrolu nad internetom blokirajući mobilne usluge i prisiljavajući milijune korisnika da se okrenu virtualnoj privatnoj mreži, što protivnici predsjednika Putina smatraju pokušajem jačanja unutarnje kontrole nakon 4 godine rata. Večeras ćemo doznati prvog sudionika finala nogometne lige prvaka. Od 21 sat Arsenal u Londonu dočekuje Atletico Madrid u uzvratnoj utakmici polufinala. Prvi susret igran prošli tjedan na stadionu Metropolitano završio je remijem 1-1. Sutra će pak uzvratni susret igrati Bayern i aktualni europski prvak Paris Saint-Germain, i to nakon ludog polufinala na Parku Prinčeva u kojem su Parižani slavili sa 5-4. Podsjećamo, finale na raspored 30. svibnja i to na Puškaš areni u Budimpešti. Hrvatska ženska stolnoteniska reprezentacija završila je nastup na svjetskom prvenstvu među 32 najbolje momčadi svijeta. U 16. finala naše stolnotenisačice poražene su 3-0 od Japana, inače jedne od najboljih reprezentacija svijeta. Turnir u Londonu posebno će pamtiti Dora Ćosić i Andreja Pavlović, kojima je to bio prvi nastup na svjetskom prvenstvu. U muškoj konkurenciji Hrvatska je i dalje u natjecanju nakon dramatične pobjede protiv Italije u 16. finala. U 8. finala naši stolnotenisači će sutra igrati protiv boljeg iz ogleda između Švedske i Mađarske. Vremenska prognoza za sutra bit će promjenjivo, na Jadranu i uz njega je pretežno oblačno, mjestimice s kišom, češćom na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj. Ponegdje su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom koji mogu biti izraženi i osobito poslije podne i navečer. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, u gorju na udare jak, a na Jadranu sutra umjereno do jako jugo. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 12 i 17, najviša dnevna od 18 do 23. Celzijeva stupnja, sutra samo na istoku zemlje bit će nešto toplije. Stanje na cestama, kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski u Istri, Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru, Lici te u središnjoj Hrvatskoj.
0: Pratili ste vijesti.

Putem naše web stranice radio-bnm.hr slušajte specijalizirane glazbene kanale. BNM Pop, BNM Rock, BNM Chill i BNM Off Air. Non-stop glazba uz radio-bnm.hr.

0: Imamo jedno pitanje.
1: A ko njih pita?
2: Aktualni sat. Glas javnosti u eteru BNM radija. Utorkom od 13 sati.
3: Jer vlast treba služiti narodu, a ne vladati narodom.
2: Pratite Aktualni

0: Urša.
1: Urban!
0: Hvala lijepo.
2: Ovo je BNN.

0: Hvala svima. Hvala vama.
1: Slušate radio. Bienem.

0: Jedno pitanje.
1: A ko njih pita?
2: Aktualni sat. Glas javnosti u eteru BNM radija. Utorkom od 13 sati.
3: Jer vlast treba služiti narodu, a ne vladati narodom.
2: Pratite Aktualni sat.
4: Dnevni unos soli, dakle neophodan je za život, on iznosi nekih 5 grama, a što je ekvivalent 15 minutnog bavljenja kulturom dnevno. Kultura je također neophodna za život. Uči nas tome udruga Teatar od soli, koji bi postojali da bi održali i kreativno regulirali dnevni unos soli. Soli, odnosno kulture. Tako lijepo pišu na svojoj stranici udruga Teatar od soli, koji su naši današnji gosti. Dakle, jedna gošće, bolje bi bilo rečeno, ispravnije. Dakle, jedna gošća nam je u studiju, a s drugom ćemo razgovarati putem telefona i koristit ćemo njezino vrijeme pauze, budući da je na poslu i evo nije naravno mogla s posla izostati. Draga Cukina, naša je gošća, telefonom ćemo zvati Anu Dalbello, dakle dvije prve dame udruge Teatar od soli, radnice, pokretačice, stvarateljice programa, evo to ste sve vi. Dobro nam došli, draga.
5: Dobar dan Branka, dobar dan Biograd. Da, radnice, a mi se volimo nazivati solarice.
4: Aha, dobro.
5: Jer solari su oni koji rade u solanama, a njihova karakteristika je da šute i rade.
4: Evo ga, tako je.
5: Samo nama je nekad teško šutjeti, ali više radimo. No, prije početka razgovora, ja imam, s obzirom da je ovo radio, imam molbu, a to je glazbena želja.
4: Obavezno.
5: To mi je od uvijek bila želja, ono, nazvati ili nešto, a to je od Idem i Kikopa, popis stvari, tako se zove pjesma, a inače popis stvari koje neću učiniti.
4: Aha, dobro, popis stvari koje neću učiniti.
5: Tako je.
4: Naći ćemo, evo, dakle, naši glazbeni urednici će to naći i sigurno će pustiti između ostalog i tu pjesmu koja će ići odmah u prvoj našoj, u prvom našem prekidu programa, prekidu razgovora. Dragan, vi ste bili u gostima, predstavili ste nam na početku ovu udrugu, ali za sve one koji nas nisu slušali i pratili, ajmo malo sjetiti se zapravo početaka. Naša tema zapravo današnjeg razgovora i povod jest peti, evo, događaj koji je zaista izniman, kojega ste osmislili, napravili i evo zapravo već je doživio jednu lijepu obljetnicu, to je dakle 5 godina. Riječ je o petoj noći tvrđava, odnosno četvrtoj otočnoj priči Pustograd. O tome ćemo danas govoriti.
5: Pitanje je bilo počeci.
4: Počeci vašeg nastajanja i cijele te priče. U Tkonu.
5: Teatar od soli ili baš ste, Branka, mislili na...
4: Prvo Teatar od soli, a onda ćemo u Pustograd.
5: To je, i nama to izgleda ko da mi već 20 godina radimo i znamo se i same začuditi. Kao, Isuse, kad je to bilo? A bilo je recimo prošle godine. Jer non stop otvaramo nove stvari, non stop pišemo nove projekte koje će se realizirati sljedeće godine. Tako da ja i sebe znam nekad nazivati vremenska putnica, ali sreća moja, Dalbelina ima kalendar, ona mi kaže, ali nisi dobro datum napisana, ja pitam koja je godina i tako stalno se vrtimo.
4: Nadopunjujete, dobro.
5: Jer to je projektno.
4: Točno.
5: Znači, kod izvještaja ste u prošlosti, sada u biti je realizacija, znači provedba, i vi non stop pišete te buduće projekte. Mm-hmm. Tako da ste stalno negdje između.
4: U nekom prostoru.
5: Da, dakle, kalendar je užasno bitna stvar.
4: Tako, kalendar je važan. Teatar od soli, samo ime.
5: A tartar od soli, to je nešto fluidno što se gradi, što se može mijenjati. Znači, dosta nas miješaju teatar, kazalište
4: da.
5: I to. Mi nismo u smislu kazališta, ali ako je cijeli život pozornica, a mi smo glumci, onda, evo, onda mi ispadamo onaj dio nevidljivi. Kad se ide nešto scenski realizirati, koji od šaptača do rasvijete i sve one produkcije kazališne. Znači, postavke se u biti, mi se više vežemo uz taj sol, začin.
4: Neophodan.
5: Neophodan, i kažu bez soli da je i hrana bezukusna, da je to onaj
4: dakle,
5: omami.
4: Tako je.
5: Ajde, mi se ne guramo da smo mi omami, nego samo u metaforičkom smislu. Počeci, naš prvi projekt, prvo smo krenuli sa malima, sa klincima, znači radionice. Ja se jako ljutim kad nam svežu opet za dramske radionice, jer opet smo došli u neki okvir. Ja uvijek to nazivam scensko izvedbene. I to su u principu isješci. A ono što je naša metoda u svim programima, u projektima, a to je participativno.
4: Dobro.
5: Znači, ne dolazimo mi sa svojim tekstom, ne dolazimo mi sa gotovom idejom, nego mi uvijek uključujemo. Uključivanje. Jer to uključivanje znači malih, da oni sami stvaraju tekst. Da oni govore sami što ih zanima. Da li je to oko neke manifestacije, gledamo da uključimo što veći broj ljudi koji dolaze sa idejama pa razvijamo što je moguće, što je nemoguće. Znači, mi smo samo medijatori.
4: Dobro.
5: Koji to objedinjuju. Tako, i to je naša osnovna metoda rada.

0: Mi živimo na otoku, Teatar Soli je registriran u Tkonu, ali kako on, Simel, jer tako, nitko nije otok.
1: Tako je, tako
0: i ne bi smio biti otok. Znači, osim geografski i ljudski.
1: Kako je to uopće prihvaćeno u početku? Jeste li vi bili onako nešto čudno, što sad ja, one rade, što one sad misle, što se ovo sada događa, do toga da bi vam zapravo radionice bile itekako lijepo popunjene, odnosno ta vaša druženja u kojima dajete priliku i djeci, ali i odraslima, da evo pokažu neke svoje možda skrivene talente.
0: Ja,
1: i mogućnosti.
0: Da, Branka, nijedan početak tijela. To prepoznavanje je došlo ne odmah, ali to ja mislim da sve udruge
1: tako,
0: isto,
1: imaju tu borbu.
0: Tako je, imamo borbu, ali kad su nas prepoznali, podržali su mm-hmm. nas. Ali sad ne mislim samo to podržavanje u financijskom smislu. Mislim, mi smo mala općina, ne mogu oni nama dati sad 50.000 eura, mm-hmm. pa kaže, ajde, učinite program.
1: Radite, da.
0: Naravno, ali dame i nije to, taj financijski toliko mm-hmm. bitan je, ali ne toliko, nego nama je više bitnije otvorene ruke.
1: Mm-hmm.
0: Otvorene ruke, a sad po interesu, hoće doći, neće doći, hoće se uključiti, neće, znači te otvorene ruke da nam ne kažu u startu, ne, vi to ne smijete raditi. Aha. Ili znači u tom smislu.
1: Da dobivate nekakve zabrane u smislu nekakvog vašeg razvijanja ili onog što vi zapravo smatrate u programu da bi trebalo da radite.
0: Upravo tako, mm-hmm. jer to...
1: I se to događalo?
0: Pa nama nije.
1: Dobro.
0: Nama nije jer mi polako, kap po kap, dobro, zrno po zrno dobro, gradimo priču, ali mnogim mojim kolegama mm-hmm. iz drugih udruga, o da, vrlo.
1: Mm-hmm.
0: Vrlo, zato što je to neprepoznavanje. Mm-hmm. Ja ne kažem nekomuniciranje. Uvijek je tu pokušaj komuniciranja, nego jednostavno nerazumijevanje. Kultura zna biti opasna.
1: Mm-hmm.
0: Neke aktivnosti znaju biti opasne. E sad, kako mi uvijek polazimo sa svoje pozicije i svojih stavova i vrijednosti i ostalo, sve nešto nepoznato ili bi se rekao ko malo muti mm-hmm. vodu,
1: je čudno.
0: Nemoj, mm-hmm. pusti to, nećete tako, što ne bi smjelo biti jer kultura je uvijek bio predvodnik.
1: Mm-hmm.
0: I uvijek je bio i kritično otvoren prema društvu, znači bilo je te i glasovi. Glasovi zajednice kroz kulturu, da li je to kroz kazališno predstavu ili kroz nešto drugo. Mi smo u biti kritika društva i futuristi. Mm. Otvaramo neke nove stvari.
1: Tako je. Nije to jednostavno pa čak i u nekoj većoj sredini, dobro ste rekli, a kamo li evo na maloj sredini, u maloj sredini recimo kao što je Tkon, u Grinču, zapravo otok?
0: Ja ovo je u principu postalo jako teško pitanje. Nije jednostavno. A što je danas jednostavno? Mm-hmm. Znači, ima jedna psihologica De Bartoli, ona uvijek kaže biraj svoje teško. Mm. I onda smo mi tako izabrali. Mi smo izabrali svoje teško i mi idemo.
1: Kao izazov.
0: Nekad ide lakše, mm-hmm. nekad ide ali tako je svakodnevno. Mm-hmm. Nekad mi se nešto da, nekad mi se ne da. I jednostavno ideš jer misliš da ono što radi je dobro. Kad mi čujemo da ovo što mi radimo nije dobro, naravno da ćemo preispitati.
1: Dakle, što je,
0: ono,
1: što je
0: jesmo
1: krenulo?
0: Li pretjerali u nečemu, mm-hmm. jer smo otišli u pogrešnom pravcu. Mm-hmm. To je sve, nije to ništa upisano u kamen, uklesano u kamen.
1: Tako,
0: znači, i to je ta promjenjivost. Znači, mi se samo nosimo sa svakodnevnicom, sa današnjim izazovima.
1: Ali evo zapravo ta potvrda prisutnosti kako mladih, tako evo i starijih osoba, osobito kako kažete sami djece, i to baš kroz onaj period kada su oni slobodni, a to su recimo neke ljetne aktivnosti koje provodite, pokazuje da ste zapravo uspješni, odnosno da radite dobre stvari.
0: A mi se pokušavamo maknuti od ljeta.
1: Mm-hmm.
0: Pokušavamo se maknuti od ljeta, jer ljeto je za turiste.
1: Dobro.
0: A naše aktivnosti...
1: Za domaće.
0: Za domaće, znači naše radionice za klince su po zimi.

0: Malo hvatamo taj šesti mjesec, evo, ova manifestacija je u petom, mjesecu, ali nas nema sedmi i osmi mjesec. Možda, prošle godine je bila izložba bunara, dugo je trajala, jedno dva tjedna, na molbu turističke zajednice. Ok, to je izložba koja je super, koja stoji, ali ovako neke, znači, manifestacija, scenske izvedbe, ne, nismo mi za turiste, mi smo one koje razvijamo za nas. Kaže neko ko nije odavde.
1: Ali taj,
0: sve je podređeno turistima, nije dobro. Nije dobro jer mi koji živimo ovdje, naši mladi, naša djeca ostaju uskraćeni i treba razvijati programe koji su cijelu godinu. Naravno i za turiste, ja ne umanjujem vrijednost turizma, dapače, mi živimo od turizma, ali ono s čime se mi bavimo, taj dio kulture, s obzirom da nema sadržaja, treba razvijati kad nema turista, kad nema ništa.
1: Kad nema ništa. Evo sad ste dobro rekli, treba razvijati onda kad nema ništa. Što smatrate da baš nedostaje u sredini u kojoj živite, kada je, naravno, vaša domena posla u pitanju?
0: 15 minuta bavljenja kulturom.
1: Da, dobro. Dnevno, da.
0: Nedostaje puno toga, ali sad ja opet govorim sa pozicije nekoga koji ima 60 godina. Meni nedostaje, recimo, taj urbani štih, mjesto okupljanja i to. Biograd, recimo, nema kino, nema kazalište, nema taj dio. Sad, neko bi rekao, pa da, trebalo bi imati. Sad ću ja doći malo u aporiju, u kontradikt. Ja mislim da mi ne trebamo težiti za megalomanijom tipa ogromno kino, pa sad ćemo mi svi ići u kino. Ne, vremena su se promijenila. Više ta kultura odlaženja u kino je nestala. To više nije ona kultura što smo mi imali u naše vrijeme, da je naš kulturni izlazak, familija se skupi ili ekipa, ide se u kino. Jer danas će klinci, pa i mi to koristimo, Netflix, sve mi je dobro. Znači, ja sam zagovornik, znači, intimnija mjesta, manje objekti koji su multifunkcionalni. Znači, da su to mjesta gdje, recimo, može se doći, i naravno i kino projekcije, ali da su to onda probrane stvari, da su to, recimo, kvalitetni dokumentarni filmovi, neke novosti, nešto drugčije, nešto što nije dobavljivo. I što nije tako razvikano. Znači, to bi trebalo ići u taj kulturni razvoj. Ne sad mi imamo zgradu, pa ajmo
1: evo
0: svi. Tako je. Znači, mi moramo razumjeti da se i kultura kao nešto je užasno širok pojam, da se stalno mijenja, da se preispituje, da možemo govoriti o kulturi svakodnevnice. Evo, recimo primjer. U Zagrebu je izložba o tetoviranju. Ja se dugo želim tetovirati. A moj sin je protiv tetovaže. Što je jako čudno. Ono, klinac ima 18 godina. I kak je meni bio rođen, ja sam se kupila na temu one naljepnice.
1: Dobro.
0: E sad kak to odmah nije primilo, onda smo se cure ja još podebljale. I naravno da sam mu fotografirala. A onda je on rekao, joj mama. Rekao, ali gle, kultura tetoviranja, i sad sam ja njemu kulture tetoviranja i tako. Ali recimo, sa ovako prosječni, ono će reći, tetovaže, to nema. Ili recimo, kultura ispijanja kave. To je naša kultura ovdje u Dalmaciji, dugo ispijanje, i to je ta kultura svakodnevnice.
1: Dakle, o kojoj bi možda trebalo, kako kažete, često male nekakve segmente pronaći, koji bi, evo, zadovoljili određenu populaciju koju to zanima, ali bi imali, evo, i to između ostaloga u ponudi.
0: Da. Kako je to? Pjesnički se isto kaže.

0: samo jedno pitanje.
1: Pa ko njih pita?
2: Aktualni sat. Glas javnosti u eteru BNM Radija. Utorkom od 13 sati.
3: Jer vlast treba služiti narodu, a ne vladati narodom.
2: Pratite Aktualni sat.
4: Teatar Ocoli, nastavljamo dalje, ugodan razgovor. Draga, rekli ste da zapravo financije su vrlo važne u vašem radu, ali nisu presudne. Odnosno, poslije ćemo doći malo i na tu temu, onako komentirate i uvijek vrlo često govorite projekti. Kad ste shvatili da zapravo se u projektima i pisanju cijele te dokumentacije nalaze i novci, između ostalog?
5: Pa jako brzo, jer sve te aktivnosti imaju svoju cijenu i neku vrijednost. Dakle. Ne možeš danas kihnuti, a da nešto ne košta. Samo uvijek je premalo novaca. Tako. Vi uvijek možete staviti još jednu aktivnost. Mm. Mogli bi ovo, mogli bi ono.
4: Pitanje je što će proći.
5: Pitanje je koliko mm-hmm. imamo sredstva. Mm-hmm. Ta sredstva su ključna u biti za aktivnosti, ali ono što sam ja htjela prije reći je da neovisno o sredstvima, da mi napravimo puno, puno više stvari nego što je ona novčana vrijednost. Puno je veća vrijednost. Ne sad općenito vrijednosti mm-hmm. onog što radimo, nego moj kolega kaže da smo svi mi u udrugama koji tako imaju aktivnosti, volonteri svojih ambicija.
4: Mm-hmm. Tako je, da
5: krcamo si stvari.
4: Svega, tako je.
5: I onda u toj želji da uspije, onda niti ne pitaš. Samo ideš. Samo onda poslije, joj, što mm-hmm. mi je ovo trebalo. Ja isto puno, puno u projektima kad prođe, onda vidim, ove dvije aktivnosti stvarno su mi bile previše.
4: Suviše, nisu bile, nisu bile potrebne.
5: Tako je.
4: Što te Teatar Ocoli radi?
5: Trenutno.
4: Tako je.
5: Imamo dva krasna projekta. Znači, spomenuli smo djecu. Mm-hmm. Spomenuli smo prije kad smo uključivanje cijele zajednice, mm-hmm. pogotovo i starije populacije, sa našim bunarima, pa portreti, priče koje ostaju to. A ovaj put smo zagrizli onu mnogi izbjegavaju tu tinejdžere, srednja škola, bježe glavom bez obzira.
4: Najvažnije, najkritičnije. Tako.
5: Najvažniji, najkritičniji ovaj put. Imamo dva krasna projekta koje provodimo. Jedan je tek krenuo, jedan traje od drugog mjeseca ove godine, koji je baš za njih.
4: Ajmo, ovaj prvi, od drugog mjeseca.
5: Ovaj prvi se zove I to sam ja.
4: Dobro.
5: I to je nastavak. Znači, prošle godine smo mi dobili od HBOR-a sredstva za taj projekt, a ovaj put nas je prepoznala Zaklada Kultura Nova.
4: Dobro.
5: I to je projekt koji provodimo sa srednjom školom Biograd i radimo radionice sa klincima.
4: Kako one izgledaju? Ukratko, evo.
5: To vam je
4: neopisivo,
5: ali u biti kad se mahne ono prvo ne zanima me, ne želim, onaj otpor, to dobijete takav materijal, tako se počne otvarati i za svakog njega ima jedna priča, uh-huh. ali je bit proboj.
4: Tako je.
5: Znači, taj prvi proboj. Ali mi se ne bojimo takvih reakcija, jer mi isto znamo tako reagirati.
4: Ne bi ja.
5: Mi imamo radionice, imali smo i sa profesorima radionice.
4: Mm-hmm.
5: Pa bila je isto reakcija, prekrižene ruke, neću ja, nemoj me ništa pitati, ajme meni šta se traže. Ali nakon 10, onda mi kažemo, okej, budite promatrači. I to je neki način sudjelovanja. Nakon nekog vremena i zaborave kak je bilo. Tako se događa i kod njih.
4: Što muči tineđere? Ovako, u nekoliko rečenica.
5: Teško je to razdoblje. Mm-hmm. U biti najviše ih muči razumijevanje. Mm-hmm. Razumijevanje njih samih. Ne međusobno razumijevanje, ne oni da razumiju sebe, nego mi koliko njih razumijemo. Mm-hmm. Jer opet ću ja reći, mi polazimo sa svoje pozicije, mi stalno nešto tražimo njih, očekujemo i to i postavljamo im. Već gotovo, okvir. Ti to moraš učiniti jer već kako koji roditelj nabraja ili u školi. Vi to morate, a niko njih ne pita. Jer oni zaista žele, jer ih to interesira, što bi oni, kako bi oni, ne čuje ih se. Ne čuje ih se i tu, i to sam ja je vezan za to mentalno zdravlje. A ovaj drugi projekt, Grade pričaj sa mnom, je vezano i za mentalno zdravlje i za kulturu u gradu. Znači, mi kroz ta dva projekta ovdje ih pitamo, znači, kako se oni nose sa tom fazom odrastanja kad je sve zbrkano i ostalo, a u Grade pričaj sa mnom radit ćemo na tome da stvarno pitamo njih i da oni kažu što oni trebaju. Aha, što oni trebaju u ovom gradu.
4: Koje su njihove želje?
5: Jer to skateboard park, mjesto za skejtanje, jer to samo mjesto okupljanja, a da niko ne zove policiju.
4: Da, da.
5: Jer je čudno da ih vidimo 10-15 na istom mjestu kako nešto rade, jer ono, jer opet ću ja, mi opet polazimo sa svoje pozicije. Sigurno tamo piju, sve, ovo, već nabrojimo sve negativno, ali ono što već sad otkrivamo je da njima treba mjesto, ne znam pravi izraz, Branka, ispravite me, guvaranje.
4: Aha, dobro, je.
5: Da oni mogu doći na to mjesto i da znaju da će uvijek neko biti tamo.
4: Da.
5: To je ono ko ono, imam svoj kafić.
4: Tako.
5: Znam da će mi friend biti tamo. Tako. Znači, to je neko mjesto gdje će se oni okupljati spontano ili sa nekim programom. Ili...
4: Što bi rekli stari na zidiću.
5: Tako je, mi smo imali siđe razne, ali ovdje, i tako da ćemo mi sa njima istraživati, da li je to neki parkić, da li je to neko mjesto, da li je to neki zidić, znači mjesto gdje bi oni mogli nešto stvar.
4: Neka slobodna zona koja bi bila za njih, bez nekakve...
5: Tako je, i još ono što im nedostaje, a to je preuzimanje odgovornosti. Sad opet zvučim općenito, ali... Evo, mi smo ti koji će im dati priliku da nešto organiziraju.
4: Dobro.
5: Mi smo ti koji, im, koji ih potičemo, znači koji im dajemo te odskočne daske. A oni nek smišljaju.
4: Mm-hmm. I nek sprovedu.
5: I sprovedu, naravno. Jer kad nekome daš tu mogućnost, mi bi se jako iznenadili koliko u njima ima ideja. Kada pređemo ona prva dva ne, prva dva ne je ključno, ne zanima me, i onda ono treće, a pa mogli bi ovo, mogli bi, evo recimo dobar primjer.
4: Odlično.
5: Šibenik je počeo istraživati svoje bunkere.
4: Dobro.
5: Okolo, i sad misle to obnoviti, napraviti rutu i tako, i jedna ekipa mladih su si malo uzeli jedan bunker za svoje potrebe.
4: Dobro.
5: I sad, ja iskreno kažem, i meni je prva pomisla, Isuse, ko to bunker, što vi tamo radite?
4: Što se može to?
5: Ono, to je mjesto, ono, sad, sklotanje, ne znam, već zamišljam isto.
4: I nas
5: isto
4: podsjeća na nekakva,
5: tako je, sve nešto
4: vremena
5: negativno. Znači, oni su otvorili sebi teretanu.
4: U bunkeru.
5: U bunkeru.
4: Mm-hmm.
5: Oni su se dofurali sprave, oni si tamo vježbaju, znači tamo im je skladište. Za
4: nema
5: to
4: kad... naplate,
5: nema,
4: lijepo se druže.
5: Teretana.
4: Teretana u bunkeru.
5: Znači, opet govorimo o novom pristupu kulture. Što je danas kultura? Kultura je ići u teretanu i vježbati. Yep. Kultura tijela, znači razmišljanje o tijelu. Evo.
4: To su neki drugi, neka druga razmišljanja na koja se mi zapravo tek trebamo priviknuti.
5: Da, jako. Tako da mene je to oduševilo. U biti je oduševilo i jako nasmijela, zabavila sam se na svoj račun. Bože draga, puna si predrasuda.
4: Tako je, da. Kako razmišljamo u nekom momentu, tako je. Sad kad ste spomenuli te mlade, posebno je zanimljivo zato što znamo da se grupice skupljaju, ne znam, u nekim parkićima, pa ne znam, na nekim lokacijama, evo konkretno u gradu ili tamo prema Kumentu. Splitu ili u našem centru kod Starog groblja. Dakle, nalaze ta nekakva poluskrovita, ajmo reći, ne znam, mala mjesta, male nekakve pozicije gdje se nalazi neka klupica koja bi njima bila zgodna da bi se oni tu mogli okupljati. Koliko je moguća ta suradnja da se njima, ne znam, u datom trenutku, evo, u konkretnoj priči, ne znam, nametne nekakva pozicija koja bi njima možda ne bi odgovarala? Ili bi se trebalo poslušati baš ono, pa bi oni htjeli, evo, ok, neka to bude naša ta neka slobodna free zone lokacija.
5: Ok, jedno i drugo, pitanje je otvoreno. Zato i mi postavljamo grade priče sa mnom, pa ćemo napraviti neki manifest, pa ćemo predložiti gradu. Pa ćemo reći, mi bi htje, ne mi sad, teatro Soli, nego, evo, mm-hmm. Mladi kažu.
4: Da.
5: I u projektu je zamišljeno i da ćemo na 2 dana, 2 otvorena ureda.
4: Dobro, odlično.
5: Jedan će biti sada za dan škole, to će biti baš za srednjoškolce i ovaj otvoreni dan srednjoškole. Tamo mm-hmm. ćemo, jer nas zanima taj unutar škole i škola kao mjesto okupljanja. A drugi otvoreni ured ćemo tamo na jesen imati, pa ćemo staviti ili ispred gradske knjižnice mm-hmm. ili ispred vijećnice mm-hmm. pa da čujemo malo i mlade koji nisu u srednjoj školi, znači što oni kažu, pa i oni koji se osjećaju mladi,
4: tako
5: što oni misle.
4: Tamo sam vas htjela pitati, do koje to je dobna granica zapravo tog projekta
5: mladosti?
4: Tako.
5: Pa mi smo se fokusirali na to između 15 i 20 godina, ali definicija mlada je od 15 do 30 godina. Mm-hmm. Tako da, bit će to zanimljivi rezultati.
4: Sigurno će biti.
5: A ono što njima se sviđa, što mi već dobijamo feedback, neko ih nešto pita.
4: Aha.
5: A oni odmah ima uvijek odgovore, onih socijalno prihvatljivih odgovora. Ali kad se skine ti socijalno prihvatljivi odgovore, kad vide da nema pogrešnih i točnih odgovora, taj prvi sloj, otvore se.
4: Mm-hmm.
5: Otvore se. Onda se vidi toliko te zajedničke točke. Neovisno, njega zanima sport, ovog zanima glazba. Ono pitanje tipa, imam bend, gdje mogu svirat sa njim? Mm-hmm. Da ne sviram u nekoj garaži, jer ima neki prostor da mi neko da.
4: Da ne smeta nikom?
5: Da ne smeta. A onda on ima bend. Pa mi bi došli slušati taj bend. Pa on kao mladi bend, pa ja bi negdje i nastupao.
4: Mm-hmm.
5: Znači, to se samo gradi jedno na drugo. Ali mm-hmm. njih treba pitati. Ne maknu sve naše predrasude
4: mm-hmm.
5: I to, taj okvir što i mi postavljamo, nego točno čuti od njih, znači staviti na neki papir, evo, grade.
4: To je to.
5: Evo,
4: to
5: nemalo bolje biti. Mm-hmm. Da konačno uspostavimo taj komunikaciju, bez obzira što mi imamo i savjete mladih. Mislim, u našem istraživanju od 100 učenika jedan je čuo za savjet mladih.
4: Mm-hmm.
5: Čuo.
4: Mm-hmm. Dakle,
5: onog, šta je to?
4: ne znam što se događa.
5: Tako je. Mm-hmm. Pa i ta je neinformiranost.
4: A dobro, recite, da li možda mislite, evo sad kad pričamo konkretno, da su zapravo malo i u nekim situacijama nezainteresirani. Da, zapravo i očekuju da im se, evo, nešto konkretno servira. Koliko istražuju, koliko traže, koliko, evo, znamo da imaju želje, znamo da imaju, da možda smatraju da ih niko ne čuje, ne doživljava, ali koliko su i oni sami
5: agilni.
4: Tako je.
5: I to je zanimljivo. Mi ne pričamo njihovim jezikom. Znači, a to što oni ne traže, to je malo i njihov način otpora sustav. Sustav ne valja, nikoga ne zanima. Sustav ne zanima mene, ja ne zanimam njega. I to je taj otpor. Jer mi mediji koji se oni koriste, mi ne koristimo.
4: Da.
5: I to su ti komunikacijski kanali.
4: To je točan odgovor, tako je.
5: Mislim, ono, kakav projekt? Da. O čemu bi pričati?
4: Da.
5: Ali recimo neki video sadržaj, da oni snime sami sadržaj, da mogu kazati ja želim to, je, borim se u prve redove, idem u rovove, i da se to pošalje na pravu adresu, da. Znači, to je njihov kanal. Mm-hmm. Mi samo njih trebamo naučiti kako da to artikuliraju. Mm-hmm, mm-hmm. Jer naravno mi polazimo, kako ste i vi, njih ne zanima. Mm-hmm. A zanima ih. Mm-hmm. Ajde da nekom kažeš ne zanima me, dobro, ti tu sjedi 45 minuta. Ma, teško da će sjediti 45 minuta, a da barem neku reakciju neće imati, da barem na kraju neće poželjeti se uključiti. Malo je oni. Mislim, opet smo skloni kategorizirati. Sigurno, postoje. Ok, možda ne svi 100, to je sad očekivanje, sad će svi njih 100 biti zainteresirani. Ali dovoljna je ta mala kritična masa koja će pokupiti druga. I onda se to širi. I tamo je dobro, pa mislim, sve je to proces. To se ne događa preko noći.
4: Točno, to je zaista jedan proces kojega treba graditi, i jasno, kako i sami kažete, kad nas nešto zanima, mi ćemo to potražiti. Evo, mi ćemo to sigurno potražiti. Ako želimo nekakvu promjenu, ako želimo nešto napraviti, onda ćemo to negdje pronaći, negdje ćemo to iskopati iz nečega i na takav način dobiti, evo, nešto što tražimo.
5: Naš zadatak je, naša misija, nas odrasli, znači da im dajemo poticaj, mogućnosti, da im kažemo, evo, mi smo ovdje, niste sami, mi smo to prošli na drugčina, evo, mi smo spremni učiti o vama, to niko ne govori njima. I onda i u našim radionicama ovom gledaju nas začuđeno, ovi zanima stvarno
4: što je ovima,
5: a ne kažu ti to moraš učiniti jer ćeš dobiti ocjenu, ili ti moraš ići ne na zidić kod groblja, nego ti moraš ići ne znam već negdje.
4: Tako, da. Biti tamo
5: pisutan, ja ću ga pitati, a zašto taj zidić?
4: Zašto
5: taj zidić? Što je tamo dobro? Daj mi ono, objasni, nemam pojma.
4: Nešto
5: jer smijem i ja doći da probam. Ovo je za našu ekipu. Ono, ljudi, ja vam hodam po koncertima.
4: Da.
5: A kako glas?
4: Prilagoditi se, odnosno
5: pričati njihovim jezikom. Pričati njihovim jezikom. I ne postavljati odmah to se mora, da, ne mora
4: da,
5: se.
4: Da, na takav način se zapravo gradi. Do kad projekti ti traju, odnosno kako to izgleda, odnosno što će biti kad taj projekt istekne, kad vi zapravo ne budete više tu negdje oko njih?
5: Pa mi se nadamo, kako kod ovih i to sam ja, prvo je prepoznao HBOR kao donator, pa je sad evo Zaklada Kultura Nova. Ja vjerujem da će takvih projekata biti, mislim, mentalno zdravlje. Danas
4: ne prestaje.
5: Svi priču ne prestaje. Ono, svi smo negdje ugroženi i svima nam je potrebno. A ovakvi projekti, kao što je Grade priča, sam što ide u prava, demokraciju, ostalo, mislim da kad damo alate našoj kritičnoj masi, da će ostati, da će i oni sami stvarati. Naravno da ćemo i mi isto slati takve projekte raznim donatorima kad se otvore natječaj, ali znači uvjerena sam da će klinci dobiti alat i da će nastaviti i sami.
0: Kako je to? Pjesnički se...

0: samo jedno pitanje.
1: Pa ko njih pita?
2: Aktualni sat. Glas javnosti u eteru BNM Radija. Utorkom od 13 sati.
3: Jer vlast treba služiti narodu, a ne vladati narodom.
2: Pratite Aktualni sat.
4: Kako smo, dakle, i najavili, Ana Delbeo je također sa nama putem telefona. Ana, srdačno vas pozdravljam, želim dobar dan i dobrodošlicu u naš program.
5: Dobar dan, hvala vama, Branka, što ste nas pozvali i dobar dan svim slušateljima.
4: Ana, vi zaista radite divne stvari. Evo, od gospođe Drage čuli smo dosta toga o projektu, poslije ćemo nastaviti i razgovarati i na samu temu, a to je Noć tvrđave, koju ćemo onako i detaljnije objasniti našim slušateljima. Ali ono što bih htjela da malo i naši slušatelji doznaju, možda oni koji nisu do sada imali prilike vidjeti, vas i sada u ovom trenucima pronalazimo zapravo na jednoj pauzi, a radite u psihijatrijskoj bolnici Ugljan, odnosno provodite jednu radionicu.
5: Pa,
4: nekoliko rečenica zapravo kako je do nje došlo i što zapravo radite.
5: Da, to su terapeutsko-scensko izvedbene radionice koje, evo, već naša udruga Teatar od soli 4 godine uspješno realizira u suradnji sa psihijatrijskom bolnicom Ugljan. O čemu se to radi? To se radi da su to radionice kojima pacijenti, odnosno ja ih zovem glumci, kako oni sami kažu, to je jedan proces u kojima oni koristeći njihovo tijelo, njihovu memoriju, koliko ono što se dogodilo prije dolaska u bolnicu, pa i samu njihovu bolest koju mi transformiramo, radimo iz toga. Oni su nam zapravo materijal, jer svi mi ljudi smo materijali, svi imamo svoju priču i svoj background i iz toga radimo predstave. Zapravo mi se fokusiramo na procesu, to je jedna hibridna metoda u kojem koristimo najčešće izvođenu tehniku teatru improvizaciju, u koju koristimo storytelling, u kojoj koristimo psihodramu i ništa od toga, to je jedna kombinacija i zapravo smo kroz ove godine rada kreirali jednu osobu personaliziranu metodu koja funkcionira s pacijentima, jer najvažnije, to je vrlo važno za reći, da su njihova motorika tijela i ritam su dosta promijenjeni zbog farmakoterapije. Mm-hmm. I sukladno tome radimo, znači svaka vježba je prilagođena njima i to su vrlo jednostavne vježbe, ali je najvažnije taj pokret, jer sve je energija. Mm-hmm. Sve je pokret, je energija. Kad mi stanemo, to znači to nije dobar znak. A pogotovo kad pričamo o mentalnom zdravlju koje je danas aktualnije više nego ikada, to znači definicija mentalnog zdravlja, onako najjednostavnije stanje dobrobiti u kojoj pojedinac se realizira. Međutim, kad to stanje dobrobiti biva poremećeno, dolazi do takozvanih dijagnoza psihičkih bolesti. I šta se sad događa? Događa se da je čovjek u procjepu između onog što je, što je bio prije i što proživljava. Mm-hmm. I mi zapravo imamo taj moto, transformiramo patologiju u poetiku. I koristeći, možda je malo prejaka riječ, zapravo uzimamo njihove priče i dajemo na taj način ljudima pažnju, jer zapravo svima je potrebna pažnja i provociramo taj aspekt ludičnosti, zaigranosti, kreativnosti koji svi imamo. Mm-hmm. Jer svi smo mi homo ludens.
4: Kako oni prihvaćaju to? Kakav je bio taj nekakav početak, kako zapravo ti ljudi doživljavaju vas, odnosno kroz ovaj kako surađuju zapravo?
5: Surađuju vrlo, vrlo su interaktivni, vrlo su fokusirani i zapravo je fascinantno ta mišićna memorija. Mišićna memorija, znači mi radimo tri puta tjedno, ako znamo da imamo izvedbu negdje, onda malo pojačamo probe. Oni imaju zaista velik tekst, jer mi amaturski to zapravo mi radimo zahtjevno. Kao jedno klasični teatar, mislim klasičan, nismo uopće klasičan, nas hoću reći mi kad, znači oni su i autori teksta, izvođači, mi na probama pričamo, ja sve što oni pričaju zapisujem u dogovoru s njima, jer ih uvijek, naravno, uvijek je stvar da ih pitam da li vam je ok da to bude izvedeno, da to vi javno kažete, vaše rečenice, fraze koje su zapravo, koji pokazuju aspekte njihovih misli, paranoja, strahova, želja, i onda to stavljamo na scenu, oni dobivaju, ja im isprintam taj tekst, ubacimo glazbu, radimo na scenskom pokretu, oni to vrlo ozbiljno shvaćaju, jer u ta 2,5 sata mi, oni, kako sami kažu, oni, i to što je meni zapravo jedan od najdragocijenijih feedbackova, kad mi kažu mi zaboravimo da smo kad radimo radionicu da su tu, i to je mislim onaj dio koji ja kažem ok, onda ima sve smisla što radimo, jer zapravo svi smo mi na tankom ledu i nikad ne znamo svatko od nas može završiti na psihijatriji, ali živimo u društvu koje samo društvo ima dijagnozu, ovaj ritam
4: sve skupa
5: života da,
4: je toliko zbrčkano da je to
5: jako jedan kaos, ali mi ovdje radimo kontrolirani kaos i zapravo i koketiramo sa vremenom, sa racionalnošću i usuđujemo se reći ono što se možda ne bi rekli neki pacijenti, i oni su kao predvodnici, oni zapravo su glas svih ovih ljudi, pacijenata koji trenutno borave u bolnici, a samim ovim djelovanjem, ovakvim tipom radionica, radimo na inkluziji, destigmatizaciji, povezujemo se sa ustanovama kao što su sveučilišta, evo sad će nam u sredu doći studenti propedeutike od psihologije, i to je vrlo dragocjeno da studenti, da ti ljudi koji će danas sutra raditi s pacijentima, da oni vide kako umjetnost kao alat može biti učinkovita u radu sa ljudima sa dijagnozama. Okay. Uglavnom to su dijagnoze šizofrenija, psihoze, PTSD, to je.
4: Ana, radite divne stvari. Rekli ste da se pripremate i za neke dakle izlaske, odnosno za nekakve nastupe, da dolaze i kod vas i evo srednja škola, dakle medicinska srednja škola, evo sad vam dolaze studenti.
5: Evo prije tri tjedna smo 8. travnja smo u povodu, tad je bio tjedan i u povodu otvorenja nove medicinske škole u Zadru, oni su nas pozvali, ovo je drugi put da nastupamo kod njih, vrlo, vrlo su otvoreni i reakcije su bile sjajne, ne samo profesora, što je još, mislim da je još dragocjenije, studenti, oni su bili vrlo ganuti, ali ne iz onog etike jadni oni, jer mi ne radimo na tome sad jadni oni, on ima šizofreniju pa on može reći izgovoriti vas tiha i pokrenit. Ne, mi s ovim činom pokazujemo kako upravo on ima resurs.
4: Ana, moram vam samo sekundu ćemo kako pričate, stišćete botune od telefona pa nam to zvoni.
5: Evo me, ispričavam.
4: Nego čujemo onu, kako bi rekao, u snimci vam je. Evo sad ćemo, može, nema problema, ovaj dio ćemo, to ćemo maknuti. Dakle, itekako je važno zapravo povezati, evo i taj neki vanjski svijet sa
5: naravno,
4: zapravo.
5: Jer i nema, ne smijemo, to su te klišeizirane slike, to ljudi koji borave u bolnici, koji borave van bolnice, imaju stigmu da je to što se tu događa. To je jedna institucija u kojoj ljudi borave zbog toga i toga, ali ne treba, to su situacije u kojima, ponavljam, možemo se svi mi naći i tu ništa nije ni strašno, i to je jednostavno splet okolnosti, šta genetika, šta vanjski okidači, zapravo sve je to, svi smo mi potencijali tu borderline, jer vanjski svijet ima raznih okidača i nikad ne znamo kako ćemo reagirati, i ovdje s ovim načinom rada, s ovom vrstom radionice želimo samo pokazati da zaista se mogu napraviti sjajne stvari s ljudima koji imaju dijagnozu i koji imaju totalni drugčiji jedno poimanje stvarnosti sebe, i to je ta ljepota njihova, zapravo to je ta ludost, zapravo koristimo ludost kao katalizator, kao perpetuum mobile, kao kreativnu
4: jednu energiju, tako je.
5: Da.
4: Posebno je zadovoljstvo razgovarati sa vama. Predstavili smo samo jedan mali dio zapravo onoga svega što vi radite. Sad, evo, ovako putem telefona, ali vjerujem, kako smo se evo već i dogovarali, Teatar od Soli doći će nam opet u goste na jesen, u onom jesenskom dijelu vašega projekta, pa ćemo, sigurna sam, evo i ovdje u studiju još i više progovoriti o onom svemu što radite. Ana, puno vam hvala.
5: Ma hvala vama što nas pratite, i hvala vam.
4: Eto.
5: I pozdravljam još jedan put sve slušalce. Hvala vam.
4: Hvala vam najljepša. Pratimo i dalje udrugu i pozivamo, naravno, evo i ovom prilikom sve u Tkon ovoga vikenda. Hvala vam lijepo.
5: Hvala, doviđenja.
4: Do slušanja. Bog.
0: Kako je to? Pjesnički se isto kaže.

0: Osborna.
1: Imamo jedno pitanje.
2: Pa ko njih pita?
3: Aktualni sat. Glas javnosti u eteru BNM radija. Utorkom od 13 sati.
4: Jer vlast treba služiti narodu, a ne vladati narodom.
3: Pratite Aktualni sat.
5: Nastavljamo dalje. Ono zbog čega smo se zapravo ovdje našli, a to je evo ovaj izvrstan projekt petu godinu, a riječ je o Pustogradu. Draga, rečenicu dvije, jedna toliko vrijedna starina koja se nalazi evo u Tkonu, vi ste je digli, pa možemo reći polako, ali sigurno na jedan viši nivo, na jedan zasluženi nivo, evo, i zapravo na jedan nivo na kojega bi zapravo trebalo još puno obratiti pažnje i pozornosti u smislu i revitalizacije, ali i svega ostalog.
6: A mi stvarno oko Pustograda, evo, imamo priliku svake godine kako smo se uključili u međunarodnu manifestaciju Noć tvrđava, znači to je peta godina što se održava, a naša četvrta otočna priča. Pustograd je značajan, ali ne znači da je Pustograd jedini na otoku koji bi trebao. Imamo mi Ugrinić dvore i puno toga.
5: On samo otvara zapravo sve
6: one
5: mogućnosti.
6: On samo otvara. Sama ideja oko Pustograda i kao jedan neotkriveni ili ponovno otkriveni biser je u biti ta tuga kako mi imamo nešto, imamo najljepši pogled na svijetu sa Pustograda, imamo te dobru priču oko Pustograda. Bizanska tvrđava iz 6. stoljeća bila je jako bitna u to vrijeme, znači kao komunikacijski punkt za borbu protiv gusara. Mislim, samo povijesna priča je već
5: važna i interesantna.
6: Tako, interesantna. Ali niko nije dolazio, niko ne zna, to je bio gore zapušteno, opasno hodati i onda korak po korak. To vam je kad prepoznate i rodi se ljubav. A ljubav ne možete objasniti.
5: Tako je, točno.
6: Ono, o te tuge, ljubavi, pa daj, ajmo nešto. I onda kad smo otkrili da je Šibenska tvrđava kulture pokrenula, zvore, pa imamo i mi tvrđavu. Je, zidići, gusterna, ostatke, ali to je tvrđava.
5: Tako je.
6: Malo mašte, pa možemo zamisliti kako je izgledala
5: kako je,
6: ta tvrđava.
5: Kako je, kako je bila. Evo zapravo peta godina, program od dva dana.
6: Ove godine su produžili, znači, na dva dana, ali mi smo i inače imali 2-3 dana. Nama jedan dan nije dovoljan. Tako da ove godine dva dana, nismo sve zgusnuli u jedan dan i to smo podijelili, znači, u dva segmenta, znači za male osnovnoškolce i za ove starije. Znači, za starije u subotu popodnevnim i večernjim satima, a za male, pogotovo smo uključili područnu školu Biograd, Tkona, našu Tkunsku, i osnovnu školu Neviđane. Znači, u područnoj školi će se događati filmska radionica, koja je inače i dio jednog drugog projekta koji provodimo između baštine i filma. A Neviđanska škola, s njima smo se dogovorili, posjeće nam cijeli jedan šesti razred i konačno će proći našim interpretacijskim centrom.
5: Izvrsno.
6: I naš Dražen Pribilović će ih voditi i pričat priče i u biti ponovo vratiti. Uvijek su to interaktivne i što je za njih baština, jer se priča doma. Naravno da će biti fokus na Pustograd.
5: Tako je. subota, znači 9. svibnja, rekli ste da je tu naglasak recimo na malo starije. Zanimljivo je bilo, evo sad se sjećam da ste ovaj jednu godinu organizirali se i povezali sa Vrgadom, pa ste zapravo imali dimne signale, odnosno vatru, otvorenu vatru koja se iz Pustograda vidjela na Vrgadi, je li tako?
6: Da, uvijek smo imali te vremenske prilike i neprilike. Oni
5: tako
6: vide nas, mi ne vidimo njih, ali moram reći, to uzbuđenje, iščekivanja, gledaš u otok i tražiš signale. Mi ćemo i ove godine imati signalizaciju, samo nismo mogli se obavezati. Ono, ljudi, dođite da vidite, ako opet bude bura jugo, ništa se ne vidi. Ali su dobre fotografije. Ali ove godine...
5: Imate i astronomski program, to je vrlo zanimljivo.
6: Da, evo. I uvijek gledamo da nešto novo ubacimo i da se ne ponavljamo. Prije su bile tribine, pa smo malo u tom dijelu i tako, a ovaj put imat ćemo nešto aktivno, a to je, ljudi, ponesite vreće za spavanje, cijela noć će se gledati planete, zvijezde, jer će se astronomi će dofurati svoje teleskope, tamo ćemo gore biti, a malo ćemo i mjeriti to svjetlosno nečišće.
5: Zagađenje. Mm.
6: Tako je, što je isto postala vrlo aktualna priča.
5: Točno.
6: Kad prođete autobusom Sveti Rok, autobusom, autom, evo mene odmah, kak ja putujem, nemojte me slušati, ja prvo kad ovako u večernim satima, onda onom okrenem se nekom pored sve i kažem, ali sad se vide zvijezde. Sve mene ljudi gledaju začuđeno, čem ja pričam, ali u Zagrebu nek vide se zvijezde, ljudi. I po meni bi trebalo, kad pričamo o turistima, ljudi, ovdje možete vide zvijezde. Jer toliko je u svijetu to svjetlosno onečišćenje da to sve manje i manje
5: sve manje vidljivo. I manje se zapravo može vidjeti.
6: Naravno da će oni održati taj edukativni dio.
5: Astronomsko društvo Zadar.
6: Da,
5: ali i promatražiti sunce, ne samo.
6: Tako je. Prije toga hvatit ćemo taj najljepši zalazak sunca sa najljepšeg pogleda na oči.
5: Kad je onda uputno doći?
6: Pa mi smo to postavili tamo pol šest, šest, odnosno 17.30, 18. Znači, da bi prošli taj edukativni dio, da bi uhvatili sunce i onda još, naravno, Dražen će imati svoju po Pustogradu, znači pokazat Kustenu, zid, priču o Pustogradu, gore je uvijek i izložba tih istraživačkih radova. Kada se istraživao Pustograd, i čekamo mrak da...
5: Lijepo ste nam pisali u ovoj najavi da su zvijezde stoljećima bile alat kretanja i preživljavanja, a njihova vidljivost danas ovisi o odlukama koje donosimo. Evo, dakle, zvijezde smo uvijek mogli nekako vidjeti, a čini se da zapravo to svjetlosno onečišćenje sve više i više postaje problem.
6: Da.
5: I da su se manje i manje zapravo je sredina gdje možete lijepo uživati u zvijezdanom nebu.
6: Da, i tu opet, kao i u svemu, treba naći neki balans. Ja jesam da ne postoje mračne ulice. Sad govorim i sa ženskog aspekta.
5: Tako je.
6: Ja jesam za to osvjetljavanje, ali ajmo malo smanjiti doživljaj. Smanji doživljaj, jer buka, svjetlosna, sad ajmo proširiti priču. Pa nije stvar samo da li mi vidimo zvijezde ili ne. Šta je sa našom florom i faunom?
5: Tako je.
6: Mislim,
5: i more.
6: Kod nas otok koji ima i dijelove koje se nazivaju sovinje, pa ti si sretan kad vidiš sovu. Znači, otišle su.
5: Da.
6: Pre svijeto i pre bučno im je.
5: Mijenjaju stanište, nestaju.
6: Tako i nestaju. To je ovo. Mi danas odlučujemo što će biti
5: što
6: sutra.
5: Što će biti sutra i što ćemo zapravo ostaviti. Onaj ko bi htio doći, znači na otok, ko bi htio biti, pogotovo evo 9. svibnja, naravno i 8. dapače, ovdje je više nekako organizirano za djecu, sigurno da ima i zainteresiranih koji nas budu slušati slušali pa budu htjeli doći i sa kopna i dovesti djecu. Evo, satnica je i program na stranicama, može se pronaći?
6: Može se pronaći, znači 6 sati gore plus 18, evo mene, 6 sati da ne bi bilo u 6 sati ujutro.
5: 18
6: na Pustogradu. Ako mi ćemo gledati da je u centru Tkona da neki prijevoz, makar moram reći, izbjegavamo taj dio, jer opet onda smo opet u Apori.
5: Koliko ima pješka od Tkona od
6: neki unutar pola sata.
5: Evo ga, dakle,
6: nije
5: pola sata,
6: to
5: nije
6: nešto
5: strašno.
6: Što se ne može podnijeti. Lagana šetnja, ne, sve ravno, ne, onaj zadnji dio je uspon, ali jako krasna šetnja.
5: Evo ga, a povratak?
6: Povratak u jutarnjim satima. Ako će juriti na trajekt, budemo ga prevezli. Tako, nema problema.
5: Da će biti
6: tamo smo mi, ali osim nas, moram to spomenuti. Znači, ovaj put smo uspjeli da nam je manifestacija Noć tvrđava dio pilot projekta mapiranje i razvijanje. I opet se bavimo mladima. Ne opet, nego i tu stalno smo uključili. Bravo. Znači, i radimo taj pilot projekt gdje naše, imamo 6 njih koji aktivno sudjeluju u organizaciji i sudjelovali su u smišljavanju programa. Znači, ajmo, šta ćemo? To su osnovna pitanja. I znači, osim u Noći tvrđava, tako ćemo imati i u Biogradu i tako ćemo imati i u Preku. Znači, radimo to mapiranje, razvijanje, što u biti je dio naše buduće strategije udruge Teatra od soli, jer mi smo sami zaključili da mi nemamo pojma. Sad ću vam ona iskreno. Da mi ne možemo napraviti strategiju razvoja udruge jer nemamo dovoljno informacija. I onda smo smislili projekt mapiranje i razvijanje, ajmo mi pitati. Mm-hmm. Ako naša publika nije mladi, ok, ajmo imati odgovore.
5: Vidjeti što.
6: Tako je, i jako smo bili sretni na ovih 6 mladih.
5: Bravo.
6: Koji su se uključili, koji su raspodijelili posao, neki dio je zajednički, neki baš će biti za prihvat ljudi kao domaćin, neko će fotografirati, neko radi objave. Znači, bravo, mi smo samo pomagači.
5: Tako je, bypass.
6: Da, bypass, evo, sa strane.
5: Draga, zaista, malo na njoj sat vremena. Evo, uz vas i uz Anu, vrijeme stvarno leti. Što ćemo reći i poručiti svima? Evo, ovaj četvrta, kako ste rekli, četvrta noć
6: otočna priča.
5: Tako, četvrta otočna priča, odnosno peta noć države, okrugla, jedan okrugli događaj, poseban, zanimljiv i svakako, kako ste napisali, naša tvrđava nije samo kamen i zid, ona je prostor dijaloga, znanja, zajedničkog promišljanja o prostoru koji nas okružuje. Evo, dakle, treba tu još raditi. Kada smo razgovarali i dogovarali se o emisiji, rekli ste, ne bismo mi sad tu neki mas turizam, nekakav veliki pokret, ne znam, nekakva takva, neki takav pristup. Polako, sigurnim korakom, evo, dovesti tu tvrđavu do publike.
6: Da, ciljane. Znači, što znači ciljane? Ljudi koji vole, ljudi koji su pažljivi, oprezni, koji nije, eto, bio sam, nego kod kojih postoji interes za takve stvari. Znači, to je ta ciljana publika. Masovni turizam, naš Pustograd nije zaštićen, nije konzerviran. Znači, nas je strah devastacije toga.
5: Treba
6: ponovo skrenuti pažnju da se ponovo počnu raditi nova istraživanja. To je samo jedan sloj otkriven. Mm-hmm. Znači, oni ostatke zida treba zaštititi. Mm-hmm. Pa dovoljno je da od onih svako pipne, nasloni se, trkne ili nešto.
5: Pitanje je kako.
6: Mm-hmm. Što što će nam ostati?
5: Kako
6: ono, i ono od jednog zida ono, onda ćemo ovak staviti kamen i reći evo, to je naša tvrđava.
5: To je nekada bilo. Dakle, zaista se treba ozbiljno tome pristupiti.
6: I isto tako, uvijek ta mjera. Mjera između turizma, baštine, znači da upoznavati, da vidjeti to, ali ne megalomanski. Mm-hmm. Polako. I čuvati tu našu specifičnost. Mi ne trebamo biti i ne želimo biti i ne možemo se mjeriti sa jednim Zadrom ili mm-hmm. Šibenikom. Mm-hmm. Znači, mi imamo nešto svoje i to trebamo voljeti ga i čuvati. Prvenstveno čuvati. I isticati kao našu baštinu, kao naše blago, kao naše kulturno dobro. I u ostalom, da smo i mi kulturni ljudi.
5: Tako je, točno.
6: Ne ono, ne ono, tamo neke. Pa mi smo svi kulturni ljudi.
5: Mi smo svi.
6: A i to je pokazatelj neke kulture. Znači, cijeni ono što imaš. Točno. Čuvaj ono što imaš.
5: I tako educira i one mlade koji dolaze.
6: Tako je.
5: Puno vam hvala što ste evo bili naša gošća, naravno vi i Ana, a cijenjeni slušatelji, 8. i 9. svibnja, dakle ovaj vikend, pravac Pustograd, doživite jednu priču nama ovdje tako zapravo blizu, a evo možda nekad i tako zapravo daleko. Hvala vam lijepa.
6: Molim.
0: Kako je to? Pjesnički se izgleda.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam